Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. What makes you feel good?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
4: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.

0: Uudellamaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon kaivin.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa, Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi, Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi, mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa, ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala, bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Mitä Lotta? Että,
2: niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja nimipäivä.
2: Kaikki Lotta Väärti järjestön näin, edustajat, olkaat oikein
3: niin, onniteltuja. Ja sitten tämä Hole Lotta,
2: niin,
3: Hole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset niin kuuntelijamme. Niin, että noin. Mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia joo. Taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo. Oh.
2: Ei se.
3: Joo. Oh. Oh. Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No ei.
3: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Kun köyhät pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
3: Niin.
2: Mutta parempi. No,
3: ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkonen oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuumalla hieno.
3: Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tää kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No näin, niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen julkaisema riskinarvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikassa. Atlantilla risteilleellä aluksella, missä muutamia henkilöitä sairastui, ei ollut mukana suomalaisia. THL seuraa tilannetta yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kelan vammaistukia sai viime vuonna yli 51 000 alle 16-vuotiasta. Saajien määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvun taustalla on ADHD:n perusteella myönnetyn tuen yleistyminen. ADHD:n perusteella tukea sai viime vuonna noin 13,500 lasta, mikä oli vajaa 7% edellisvuotta vähemmän. Vaikka kasvu jatkui, se oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Mänttä-Vilppulassa Kaijanniemen tiellä tuhoutui eilen noin 6-neliöinen puulämmitteinen pieni pihasauna. Saunassa oli saunottu aiemmin illalla ja myöhemmin omistajat huomasivat saunan olleen tulessa. Palo oli ehtinyt levitä myös ympäröivään maastoon, mutta he saivat maastopalon etenemistä hillittyä siten, että se ei ehtinyt levitä metsään tai asuinrakennukseen. Kaksi pelastusyksikköä kävi paikan päällä sammuttamassa rakennuksen rauniot. Syttymissyystä ei ole tarkempaa tietoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maastopalot työllistivät runsaasti viranomaisia viikonlopun aikana. Ikaalisissa syttyi eilen illalla ruohikkopalo grillihiilistä. Lauantaina Ikaalisissa paloi maastoa Ratapaanan tiellä jopa 1,5 hehtaarin alalta. Kuhmoisissa Viitaraisen saaressa paloi maastoa lauantai-iltana. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Punkalaitumella puolestaan syttyi perjantaina maastopalo roskien poltosta. Pelastuslaitos muistuttaa, että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Nokialla Pyhäjärvellä ajoi eilen vene karille lähellä Vapunsaarta. Veneilijä oli ollut yksin liikkeellä, eikä hän päässyt omin avuin pois kivikosta. Pelastuslaitos kävi avustamassa veneilijän ja veneen pois matalikosta, eikä henkilövahinkoja sattunut. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui jaksoin 2-0. Avausjakson tamperelaiset veivät juoksuin 3-1 ja toisen lukemin 5-0. Mansella on koossa 3 pelin jälkeen 7 pistettä. Keskiviikkona joukkue matkaa Imatralle IPV:n vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Virossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tee sillä enää mitään asiaa takaisin.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen julkaisema riskinarvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikassa. Atlantilla risteilleellä aluksella, missä muutamia henkilöitä sairastui, ei ollut mukana suomalaisia. THL seuraa tilannetta yhteistyössä kansainvälisten viranomaisten kanssa. Kelan vammaistukia sai viime vuonna yli 51 000 alle 16-vuotiasta. Saajien määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvun taustalla on ADHD:n perusteella myönnetyn tuen yleistyminen. ADHD:n perusteella tukea sai viime vuonna noin 13,500 lasta, mikä oli vajaa 7% edellisvuotta vähemmän. Vaikka kasvu jatkui, se oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Mänttä-Vilppulassa Kaijanniemen tiellä tuhoutui eilen noin 6-neliöiden puulämmitteinen pieni pihasauna. Saunassa oli saunottu aiemmin illalla ja myöhemmin omistajat huomasivat saunan olleen tulessa. Palo oli ehtinyt levitä myös ympäröivään maastoon, mutta he saivat maastopalon etenemistä hillittyä siten, että se ei ehtinyt levitä metsään tai asuinrakennukseen. Kaksi pelastusyksikköä kävi paikan päällä sammuttamassa rakennuksen rauniot. Syttymissyystä ei ole tarkempaa tietoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Maastopalot työllistivät runsaasti viranomaisia viikonlopun aikana. Ikaalisissa syttyi eilen illalla ruohikkopalo grillihiilistä. Lauantaina Ikaalisissa paloi maastoa Ratapaanan tiellä jopa 1,5 hehtaarin alalta. Kuhmoisissa Viitaraisen saaressa paloi maastoa lauantai-iltana. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Punkalaitumella puolestaan syttyi perjantaina maastopalo roskien poltosta. Pelastuslaitos muistuttaa, että Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Nokialla Pyhäjärvellä ajoi eilen vene karille lähellä Vapunsaarta. Veneilijä oli ollut yksin liikkeellä, eikä hän päässyt omin avuin pois kivikosta. Pelastuslaitos kävi avustamassa veneilijän ja veneen pois matalikosta, eikä henkilövahinkoja sattunut. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui jaksoin 2-0. Avausjakson tamperelaiset veivät juoksuin 3-1 ja toisen lukemin 5-0. Mansella on koossa 3 pelin jälkeen 7 pistettä. Keskiviikkona joukkue matkaa Imatralle IPV:n vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10–15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
5: Koivun Jaapa parkettityöstä, moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
8: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa kaksi selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteista, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälän rannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla kuudennella loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Ai!
8: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka go! Rosla! Rosla!
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälänrannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa kaksi selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälänrannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla kuudennella loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
6: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Mitä Lotta? Että,
2: niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, ja nimipäivä.
2: Kaikki Lotta Väärti järjestön näin, edustajat, olkaat oikein onniteltuja.
3: Niin, ja sitten tämä niin Hole Lotta,
2: niin,
3: ole.
2: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset niin kuuntelijamme. Sinne, että joo, mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia joo taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orjia. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo.
2: Ei se.
3: Joo. Mikäli. Joo. Ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No ei.
3: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Kun köyhät pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
3: Niin.
2: Mutta parempi. No,
3: no, no. Ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olokkonen oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuulla hieno.
3: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
2: Joo, joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No
2: näin,
3: niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
4: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun kympin onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälän rannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden versiksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi kaikille alaikäisille lapsille. Samalla lapsilisä ulotettaisiin myös 17-vuotiaille. Tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja vahvistaa lapsiperheiden yhdenvertaisuutta. Selvityksen mukaan muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimia esimerkiksi asumistukeen ja elatustukeen, jotta pienituloisten asema ei heikkenisi. Selvityshenkilöt eivät kannata lapsilisän verottamista tai sitomista tuloihin. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti viime marraskuussa 2 selvityshenkilöä tekemään esityksiä lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää tänään koko Pirkanmaan laajuisen turvallisuuskyselyn, jolla selvitetään, miten alueen asukkaat kokevat arkensa turvallisuuden. Kyseessä on ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely Pirkanmaalla. Turvallisuuskysely on auki toukokuun loppuun saakka. Kyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kysely sisältää myös erillisen osion lähisuhdeväkivaltakokemuksista. Asukkaiden kokemukset täydentävät viranomaisten tilasto- ja rekisteritietoa. Kaikki arjen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt eivät näy virallisissa tilastoissa, ja siksi kokemuksellinen tieto on tärkeä osa alueen turvallisuuden kokonaiskuvaa. Tampereelle Näsijärven kadulle rakennetaan uusi joukkoliikennepysäkki. Nääshallin eteen tulevan pysäkin rakennustyöt alkavat tänään ja töiden on määrä valmistua ennen Särkänsillan avaamista 18. kesäkuuta. Näsijärven kadun uusi joukkoliikennepysäkki helpottaa tulevaisuudessa Särkänniemen ja Mustanlahden sataman alueelle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla. Nykyiset joukkoliikennelinjat jatkavat edelleen myös Särkänniemen eteen ja Nysse tiedottaa uuden pysäkin käyttöönotosta tarkemmin lähempänä, kun työt ovat valmistuneet. Kuvataiteilija Henriikka Kontimon teos Konsertti on voittanut Tampereen Härmälän rannan osallistavan taidekilpailun. Teos toteutetaan Aaretti Niemisen puistoon perustettavan niityn yhteyteen osana Tampereen yliopiston vetämää Innature-hanketta. Tekstipohjainen teos käsittelee luonnon ääniä ja ihmisen luontosuhdetta. Kilpailuraadin mukaan työ yhdistää taiteen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden poikkeuksellisen hienovaraisella tavalla. Teos toteutetaan vuosina 26-29 yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään Kouvolassa pelattavalla 6. loppuottelulla KK:n ja Tapparan välillä. Tamperelaiset ovat pakkovoiton edessä, sillä KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja näin mestaruus on sille katkolla. Mikäli Tappara voittaa tänään, ratkaistaan mestaruus keskiviikkona Tampereella. Illan peli alkaa 6:30 ja sitä voi seurata Tampereen Kiekkoradiosta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Lämpötila on 10-15 astetta. Etelän suunnalta käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Studiossa kerrankin se pitää paikkansa. Jani Saari pitää paikkansa myös, ja myös Oiva Paakkari.
2: Mä en muista milloin viimeksi mä olisin tässä istunut ja ollut nimenomaan studiossa.
1: Kyllä, vaikka kerroimme toista viikonloppuna, niin vähän pienten flunssaoireiden vuoksi, jota nyt havaittavissa on siellä, jos täällä, niin muutos meidän lähetyspaikkaan tapahtui ja pitäydymme nyt Tampereella tämän lähetyksen tekemässä yhdessä Oivan kanssa.
2: Harmi, kun en päässyt kuskihommiin. Vähän harmittaa kyllä suuresti, että ei pääse sieltä telkkarista taas. Oli niin hyvä telkkari viimeksi katsellaan. Niin.
1: Aivan, aivan. No ei nyt puututa enempää siihen, mutta tänään tosiaan ei nyt valitettavasti Kouvolassa olla, mutta ei se nyt mitään haittaa. Kyllä tämän lähetyksen täältä studioltakin tekee. On tässä nyt jokunen lähetys täältä jo 4 vuoden aikana painettu ja totta kai kova luotto on siihen, että tämä ei ole missään nimessä ole viimeinen lähetys, mitä tällä kaudella tehdään. Siihen asiaan me nyt ei hirveästi voida vaikuttaa, vaan siihen

0: että niin kuin tsemppiä nyt tähän viimeiseen otteluun, niin sehän on semmoista niin kuin taianomasta jinksaamista, että se aina on sitten päinvastoin, miten tapahtuu. Niin jotenkin ainakin itse joutunut tänään olemaan vähän niin kuin päkiöllä sen suhteen, että mitä suustaansa päästää.
1: Ei tässä nyt sen ihmeempää. Se peli on peliä ja se kertoo lopulta sitten 60 tai 130 tai minkä tahansa minuutin jälkeen sitten se tuloksen. Ja tulosta kunnioitetaan sitten, kun näin on aika. Mutta hei, tänään me kunnioitetaan jääkiekkoa sen verran paljon, että meillä on muuten asiaa sitten. Jos oli viimeksi tosi vähän kaikkia haastatteluita johtuen pitkästä perjantain pelistä, niin tänään on kyllä sitten tarinaa. Ensimmäiset 2 tuntia vietetään lauantain pelin jälkihöyryissä, kuunnellaan maalikoostetta, kuunnellaan Julius Mattilan jälkipelitunnelmia, samoin Juha Juujärven jälkipelitunnelmat, ja otetaan sieltä vielä pressikin mukaan, ja 4 jälkeen sitten käännetään katseita, jos toki KK Tappara-peliin, mutta pikkasen myös tuleviin MM-kisoihin. Leijonien GM Jere Lehtinen avaa tuossa 4 jälkeen vähän sitä, että minkälaisella metodilla ja miten tuo eiliset Leijonan MM-kisan valinnat tehtiin. Siihenkin asiaan varmasti tässä iltapäivän aikana puututaan. Ja tämän illan ottelua sitten ennakoimassa KK-päävalmentaja Jouko Jokke Myrrä, Tappara-valmennuksesta Aki Näykki ja pelaajapuolelta Jesper Mattila ja Kasper Simon Taivalla.
0: Kyllä siinä aikamoinen paletti on kasattu, mutta se on hyvä. Nyt oli aikaa tehdä ja oli innostusta tehdä ja myös pelaajilla oli aikaa tehdä, niin mikä siinä?
1: Niin, lähinnähän kysymys on siitä, että on saatu noita haastatteluita. Se oli ihan ymmärrettävä, että perjantain maratonpelin jäljiltä ei juurikaan tarinoita tullut ja nyt on tarinaa sitten paljon, joten ei muuta kuin nautitaan matkasta, nautitaan iltapäivästä ja nautitaan sitten illasta, ja aikanaan 18.30 Juha Lindgren ottaa puheet, Nokia-areenalta, kuin Lumon-areenalta Kouvolasta.
0: Virittäydytään tähän iltaan nyt sillä maalikosteella.
1: Niin, virittäydytään. Sitä ne kuitenkin vielä Ginger Evilin Arrowhead.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Liefeld ei lähde hakemaan itselleen vetopaikkaa. Julius Mattila. Laukaus lähtee. Osuu Molarin rintapanssariin. Ja sinne maalin taakse. Kiekon kanssa Eetu Tuulola. Julius Mattila puolen vaihto ja Blifeldillä pontti. Ja kiekko on maalissa. Blifeld takaa ylärautaan kiekon niin, että kilisee, kolisee ja kiekko tulee pois. Pelattuna 2-14 ja lukemat muuttuvat. 1-0. Juhlaa pidetään nyt Joachim Blifeldin kunniaksi, joka onnistuu eilisen tapaan maalin teossa. Joachim Blifeld, jonka tehojen perään etenkin iltapäivälehdet ovat niin mielellään kovasti kyselleet. Ja Blifeldia viedään sitten Siim Liivikin haastatteluun saman tien. Eilen juuri ennen ottelun alkua kehuin Liivikin erinomaista roolia, jolla hän on tuota omaa hommaansa hoitanut. Ja nyt sitten tuomaristo, lähteekö se vielä maalin tarkistamaan? Ei, kyllä luukku oli auki vain sen takia, että sieltä tulee Vilmos Gallo pois. Ja sitten lähtee poikittaissyöttö ja maalitilanne. Ja edelleen maalin takaa Valkeajärvi. Kiekko viivaan. Siitä lähettää, ja nyt pelataan erinomainen paikka. Ja siellä tulee Nousiaisen laukaus suoraan syötöstä. Se painuu poikittaisliikkeessä olevan Tapparavahdin suojien kautta sisään. Ottelua pelattu 31 minuuttia ja sekunti siihen tykö, kun lukemat muuttuvat 1-1. Luoto saa pelattua kiekon Jaakolalle. Jaakola vauhtiin. Saa onnekkaastikin ja pyöräyttää Siikoselle. Siikonen tulee paikkaan ja laukoo ja kiekko on maalissa. Siikosen rystylaukaus, verkkainen liike poikittain hyökkäysalueella. Tappara vetäytyy oman maalin lähistölle liian syvälle. Ja siitä kiekko verkkoon. Pitkähkö vaihto kostautuu tässä tilanteessa. Ja tuo rystylaukaus liupuu Heljangon suojien läpi. Ja tilanne muuttuu 1-2, kun ottelu on pelattu 34-24. 1-2 lukemista. Hommaa jatketaan ja tällä kertaa Siikonen maalin tekijänä.
2: Ei saatu heti kärkeen sitä maalia, minkä olisi ehkä pelitilanteiden mukaan ansaittu. Ja toi mitä sitten tuossa sanoit, että menetettiin se johtoasema, niin se minkä takia KK on koko ajan ollut tällä kaudella niin hyvä. He on äärettömän teräviä omissa niin kuin tilanteissa. Tänään tarvittiin Heljankoa todella paljon siihen, että he ei ole aikaisemmin tehnyt niin kuin enemmänkin maaleja noista meidän pienistäkin virheistä. He kääntää tilanteen todella nopeasti maalipaikoiksi ja on teräviä noissa omissa hyökkäysten päätöksissä ja irtoikkopeleissä. Ja me ollaan tehty valtava työ siinä, että me ollaan saatu sitä niin kuin kiinni heiltä ja saatiin sitä tänäänkin. Mutta kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyy tulostaululla ja he otti sen johtoaseman ja ei me ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta että ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä ja se näkyy myös tuossa terävyydessä, että

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Sä Oiva sanoit tuossa aikaisemmin, että täällä on varovainen siitä, mitä suustaan päästään, mutta realiteetit on kuitenkin hyvä aina niin kuin ymmärtää. Saattaa olla, että tämän kauden viimeiset kiekkouutiset lähtee nyt ensimmäistä kertaa tähän iltapäivään pyörättämään.
7: Voi hyvin ollakin ja ne kannattaa kuunnella nyt ihan suorana tai sitten osoitteesta kiekkoradio.fi.
6: Kyllä, kiekkouutisissa otetaan totta kai kiinni tämän iltaiseen otteluun, myöskin Leijonien eilen päättyneeseen Ruotsin EHT-turnaukseen ja sitä seuranneisiin MM-kisan valintoihin ja mukana myös erään tamperelaispelaajan lopullinen siirtojulkaisu. Olihan tuo nyt semmoista vahvaa schnagaritietoa jo hyvin pitkään erään Ilves-hyökkääjän siirtyminen, mutta eilen sitten lopullisesti tuo myös seuran puolelta kerrottiin. Ennen uutisia kuitenkin kotiteollisuutta vielä ääneen.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Suomen mestaruus on tänään katkolla Kouvolassa, kun KK kohtaa Tapparan finaalisarjan kuudennessa ottelussa. KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja voi varmistaa seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden kotiyleisönsä edessä. Tappara ehti tasoittaa jo sarjan perjantaina vieraskaukalossa, mutta KK ei siitä lauantain peliin lannistunut. Kouvolalaiset nappasivat lauantaina Tampereelta 2-1 voiton. Maaleista KK:lla vastasivat Kim Nousiainen sekä Miska Siikonen. Tapparan maalintekijänä toimi Joakim Blikfeld. Tapparavalmentaja Juha Juujärvi harmitteli ottelun jälkeen, ettei joukkue saanut päätöserässä riittävää kirjaa aikaiseksi.
2: Kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman. Ja ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin. Ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä ja se näkyy myös tuossa terävyydessä.
1: Juujärven sekä Julius Mattilan lauantain jälkipelihaastattelut pelipäivälähetyksessä. Maanantain aamujää kuulumiset kuullaan Jesper Mattilalta, Kasper Simon Taipaleelta, Jaaki Näykiltä sekä KK-valmentaja Jouko Myrrältä. Joukkueiden kokoonpanoissa ei tälle illalle muutoksia ole verrattaessa edelliseen peliin. Kiekko tippuu Luman areenalla jäähän 18.30 ja ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaava Växjö Lakers on julkaissut suomalaishyökkääjä Matias Mäntykiven sopimuksen. Viime vuodet Ilvestä edustanut Mäntykivi siirtyy Ruotsiin 2-vuotisella sopimuksella. 24-vuotias hyökkääjä hyödynsi nykyisen sopimuksensa ulkomaanoption ja siirtyy Etelä-Ruotsiin entisen joukkuekaverinsa Eemeli Suomen jalanjäljissä. Suomi siirtyy Växjöön kaudeksi 25-26 kahden vuoden sopimuksella. Päättyneellä kaudella Mäntykiven tehot jäivät ennakko-odotuksia vaisummiksi. Hyökkäjä keräsi runkosarjassa 52 ottelussa pisteet 11+24 ja pudotuspeleissä 13 otteluun syntyi tehot 2+3. Suomen Leijonat päättivät MM-kisoihin valmistautumisen murskavoittoon Ruotsista ja sen myötä kauden viimeisen EHT-turnauksen voittoon. Päätöspelissä Suomi otti vakuuttavan 1-5 voiton turnauksen isäntämaasta. Voiton takuumiehenä toimi Patrik Puistola, joka summasi tehot 2+1. Myös Lenni Hämeenaho keräsi 3 tehopistettä tekemällä 1 ja syöttämällä 2 osumaa. Ruotsi jäi tappion myötä turnauksen jumboksi. Kakkossian Suomen takana otti Sveitsi kaatamalla päätöspäivänä Tšekin 6-1. Antti Pennasen johtama Leijona-valmennus julkisti sunnuntain ottelun jälkeen MM-kisamiehistön. 25 nimetyn pelaajan listassa ei suuria yllätyksiä nähty. Liigapelaajista mukaan mahtuivat HPK:n Sami Päivärinta sekä Kärppien Emil Erholz. Suomen GM Jere Lehtinen kertoi olleensa yhteydessä useisiin Pohjois-Amerikassa pelanneisiin pelaajiin, joista osa joutui kieltäytymään vammojen vuoksi.
3: Tietenkin tässä oli pelaajia sitten semmoisia, kenen kanssa oltiin yhteydessä niin Eurooppa kuin Pohjois-Amerikka pää, että niitä oli kyllä aika monta siinä, että joka vuosihan se on, että pelaaja voi olla vaivoja, voi olla vammoja, henkilökohtaisia juttuja, perhejuttuja ja se on heidän sitten oma juttu. Että siinä mielessä siinä ei hirveästi ero ole niin edellisvuosiin.
1: Lehtisen haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä. Päävalmentaja Antti Pennanen kertoi valintojen jälkeen, että NHL:n pudotuspelejä seurataan vielä tiiviisti. Suomalaisittain kiinnostavimmat mahdolliset mukaan tulijat lienevät Anaheimin Mikael Granlund sekä Montrealin Oliver Kapanen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
2: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin, niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa, eurooppamarkkinat.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: One Morning Left, Neon Highway siinä. Toi oli aika mielenkiintoinen peli kyllä lauantaina. Odotusarvo oli, niin kuin mekin puhuttiin silloin lauantain lähetyksessä jo ennen peliä, että saa nähdä, miten äijät jaksaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei se niin kuin fyysisesti kyllä näkynyt siellä kentällä, että ne pojat oli pelannut edellisenä iltana yli 2 kokonaista jääkiekko-ottelua. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä sitä vauhtia oli, mutta ehkä en tiedä, oliko sitten ehkä vähän semmoisia väsymyksestä johtuvia pieniä turhia virheitä, olisiko Heljanko ottanut skarpimpana ehkä toisen niistä KK-maaleista kiinni siinä varsinaisella peliajalla. Ken tietää, nämä nyt on ihan niin kuin pelkkää arvuuttelua, mutta kyllä noi aika kovassa tikissä noi pojat.
1: No joo, se mitä tänään aamujaan haastattelussa tuosta Kasper Simon Taipaleeltakin kysyin, että painoko lauantaina perjantai-ilta, niin hän nyt kovasti väitti, että ei, että eikä mitenkään sotkenut rutiineja, että ihan molemmilla se varmasti tuntuu yhtä paljon. Itsehän en kyseistä lauantain peliä nähnyt, koska mulla alkoi 6 täällä naapuristudiossa lähetys ja pääsin sitten sitä fiilistelemään. Ihan hauska tilanne oli muuten tuossa sun radion puolella, kun peli päättyi. Ja tuosta on ihan kiva tuosta Suvantokadun ikkunasta tarkkailla, että kun sieltä lähtee hallilta porukkaa valumaan pois, niin yhtäkkiä toi studiopuhelin soi todella pitkään. Mä pääsin lopulta vastaamaan siihen, niin tien toiselta puolelta joku soitti toiveisiin. Morjesta, tässä Suvantokadulla seisoskelee. Heiluteltiin siinä toisillemme ja vähän päiviteltiin perjäsiin jälkeen. Mutta kerro sä, kun sä paikan päällä olit katsomassa, mikä se isoin syy oli, että Tappara hävisi? Oliko se ne Heljangon virheet vai
0: mikä? Mä pitäisin isoimpana syynä sitä, että KK teki 2 maalia ja Tappara 1.
1: Toi on ihan hyvin sanottu, joo mutta avan
0: ei siinä,
1: lisää.
0: Ei siinä.
1: Koska se just mitä me analysoitiin.
0: Niin,
1: että
0: KK pelasi siis niin hyvin kuin KK vaan osaa pelata. Ja Jokke Myrrää kuullaan myöhemmin tänään. Mä hänelle soittelin tuossa aamujaitten jälkeen Kouvolaan ja mun mielestä Jokke aika hienosti tiivisti sitä asiaa, että kun kysyin siitä perjantain tappiollisesta pitkästä pelistä, että mitä joukkue käsitteli sen, niin se toi hienosti esiin sen, että ei mitään hätää ollut. Että niin kuin porukka otti sen silleen, että hei, tää on tällaista, huomenna jatketaan. Ja niin kuin KK:n pelitapa on omalaatuinen ja todella pahaa myrkkyä niin Tapparalle, kun sitä on ollut myös 14 muulle liigajoukkueelle tällä kaudella. Ja KK pystyi toteuttamaan sitä omaa peliään aivan älyttömän hienosti, huolimatta siitä fyysisestä rasituksesta, henkisestä rasituksesta, mikä perjantain jäljiltä niillä oli. Ja se oli mun mielestä iso syy. Vähän samaa sanoo Juha Juujärvi tuossa 3 uutisten jälkeen, kuullaan hänen jälkipelitunnelmiaan, niin nostaa esille just sitä, että Tappara ei pystynyt 3. erässä sitten haastamaan kunnolla siinä kirivaiheessa enää KK:ta, vaan KK oikeastaan niin kuin sillä omalla hyökkäyspelillä, omalla liikkuvalla pelillään, niin tylsytti sitten Tappara.
1: Ja mä väitän, että tuommoisen niin kuin maratonottelun jälkeen, mikä venyy 4. jatkoerään, niin okei, siinä käydään ne 4 jatkoerää oikeasti tiukkaa kamppailua ja niin kuin hampaat varmasti irvessä siitä, että kumpi sen pitkän ottelun lopulta vie. Mutta mä väitän sitä, että kun se peli päättyy noin pitkän pelin jälkeen, kun vastustaja tekee maalin, niin on se sen verran iso huokaisu myös, että ei se varmasti jää niin pahasti hampaan koloon tommonen peli, noin pitkän ajan jälkeen, kun se hävitään, niin sehän on periaatteessa myös helpotus, että päästään sitten huilaamaan lopulta. Ei se jää niin pahasti hampaankoloa, ja se varmasti auttoi myös KK:lla, että tommonen häviö oli vasta siinä alla.
0: Niin, ja sitten kun kaikki tietää sen, että se maali tulee tavalla tai toisella suuntaan toiseen, että ei se niinku, se on urheilu.
1: Jep.
0: Mut hei, katsotaan tai kuunnellaan, mitä mieltä Julius Mattila oli pelin jälkeen. Julle oli Juha Lindgrenin haastattelussa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
3: Näin ollaan sitten valmiita myöskin siihen, että saamme sieltä Julius Mattilan tuoreeltaan pelin jälkeen mukaan. Julius tänään oli äärimmäisen kovalla kuormalla. Tähän otteluun lähdettiin. Minkälainen tuo oma valmistautumisesi otteluun oli ja palautuminen, jotta jälleen vauhtiin päästiin?
4: No, eilen koitti tietenkin mahdollisimman paljon vetää ruokaa naamariin, mitä pystyi, ja nukkua, mitä pystyi. Mutta kyllä sitten aamulla aika lailla normaali valmistautuminen, että mä koen rutiinit hyväksi asiaksi ja sitten se valmistaa kehoja mielen, miten on tottunut muutenkin valmistaa, niin sitten sinällään ei kyllä sitten hallille tulla jälkeen juuri poikennut millään lailla.
3: Jos ajatellaan positiivisen kautta tätä ottelua, niin tänään päästiin ylivoimamaalin tekoon. Se on ollut yllättävän vaikeaa KK:ta vastaan. Kertaa vähän vielä tilannetta, millä tuo 1-0 maali syntyi.
4: Joo, siinä taisi muistaakseni sain ensin kohtalaisen vetopaikankin ja sitten toi Molari torjui hyvän torjunnan ja sitten irtokiekosta vähän semmoinen nopea broken play, että siinä oli sitten Rakonen, mistä päästiin tekemään poikkisyöttöä ja sitten Blickfieldiltä hieno laukaus.
3: Blickfield löi kiekon maalin takaylärautaan ja nykyään tiedetään jo seurata hänen laukauksiaan, että ne tulevat niin nopeasti ulos, että tuomaritkin näyttävät maaleja eivätkä epäröi, mutta sen jälkeen toisen erän jälkimmäinen kymppi osoittautui tänään Tapparan vaikeaksi hetkeksi. Jotenkin tuo KK on terävä vastaiskupeli on sellaista, että tänne Lehterelle näyttää, että hetkeksikään ei saa kääntyä liian hyökkäys voittoiseksi tai intoiseksi tuo peli tai muutoin omissa saattaa kolista. Miten näet tuon jälkimmäisen kympin ottelun toista erästä?
4: No kyllä mä näen sen pikkasen samalla lailla justiin, että halutaan hyökätä ja ollaan kiekkokontrollin joukkoja ehdottomasti, mutta sitten justiin se maltti ja tasapaino siellä hyökkäyspäässä pitää olla kyllä kunnossa koko ajan, että jos yhtään nukahtaa, niin kaveri on tunnetusti läpi kauden ollut vastahyökkäys ja tosi hyvä ja siinä vähänkään jos tasapaino pettää tai kuri pettää, niin he rankaisee kyllä sitten kovalla prosentilla.
3: Sinun monipuolisuutesi on ollut Tapparalle suuri apu, kun pystyt pelaamaan hyökkäysrooleissa eri ketjuissa ja myöskin eri rooleissa. Miten valmistat itseäsi tästä ja minkälaisella ajatuksella mennään kohti maanantaita ja seuraavaa Kouvolan matkaa?
4: Varmasti samalla lailla kuin tähänkin asti, että jos on rutiinit ennen peliä, niin on kyllä aika vahvasti samat rutiinit pelin jälkeen. Että nyt on kiva, kun oli tämä 5 peli, niin kerkeä illalla vähän jopa hengähtää, ei tarvitse suoraan mennä sänkyyn. Ja sitten huomenna palautellaan ja katsotaan vähän nauhaa, niin varmasti on maanantaina sitten taas valmiina menee.
3: Mennään sitä kohti. Kiitoksia vielä Julius Mattila haastattelusta ja ei muuta kuin uudelleen ryöstöretkelle Kouvolaan maanantaina. Kiitokset.
4: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: No moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
4: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeus kodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asia vastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammimaaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipoman merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipoman toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipoman toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä sastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä me ollaan Suvantokadulla poikkeuksellisesti näin niin kuin pudotuspelejä ja finaalisarjaa ajatellen. Jos hommat jatkuu vielä keskiviikkona, niin se nyt on ihan päivänselvä homma, että missä Saari Paakkari-pakkipari on silloin.
2: Mutta kyllä ihan jatkuu tai ei, niin pelit käy vähin.
1: Pelit käy vähin. Niin sulla on harjoittelua muuten jäljellä just tasan sen verran, kun näitä pelejä on tässä niin täällä Kiekkoradion puolella.
2: Niin, se on vähän haikeet fiilikset, niin kuin pelaajatkin aina sanoo, niin. Että niin kuin tähän se kohta päättyy.
1: Jokainen kausi on oma tarinansa, ja no niin, se on täällä Kiekkoradiossakin aina oma tarinansa, jokainen kausi. Täytyykö sanoa, että jos tämä on tämän kauden viimeinen lähetys, niin
2: vittu vihdoin.
1: ei sentään. Ei missään nimessä kyllä ollut niin hieno kausi jälleen vetää täällä. Täällä, mutta en mä nyt rupea sen enempää tässä haikeileen tai fiilisteleen. Luottohan tamperelaisittain on totta kai kova siihen, että maanantaina vielä jatketaan. Tietysti luulen, että Kouvolassa ollaan asiasta aika vahvasti eri mieltä.
2: Tänään olisi kyllä, tai niin kuin, tässä on kyllä hieno tilanne se, että nyt molemmilla joukkueilla on mahdollisuus napata kotona se voitto. Että niin kuin, joko tänään juhlitaan Kouvolassa tai keskiviikkona juhlitaan Tampereella.
1: Niin, tai Kouvolassa. Onhan ne vaihtoehto.
2: Niin, tai
1: joo, mutta se niin. pointti oli kyllä niin. Hyvä. Joo, ehdottomasti, että molemmilla joukkueilla on ihan siitä kiinni vaan, että sen kun voittaa sen viimeisen kotiottelunsa, niin siinähän sitä. Tampereella on kotiyleisön edessä juhlittu tällä vuosikymmenellä 3 kertaan, 2023-2024. Kaikki mestaruudethan tulivat silloin Nokia-areenan kotiyleisön edessä, ja sitä varmasti moni tapparalainen ilolla muistelee ja toivoo, että vastaavanlaiseen tilanteeseen myös tänä vuonna pääsisivät. Yksi kaveri, joka

0: läpi siinä vaiheessa, kun siihen on. Ja tuossa Näykin kanssa tuosta aamujäillä muutama sana vaihdettiin ja Näykkikin tuohon asiaan ottaa sitten vähän kantaa. Tuo kuullaan 6 jälkeen sitten tässä lähetyksessä. Tällä tunnilla tosiaan kuullaan nyt Juha Juujärveä ja kiekkouutiset tulee totta kai puolelta. Ja sitten vielä kuunnellaan tuo Tapparan ja KK:n lauantaisen ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus, joka muuten oli viimeinen lehdistötilaisuus varmuudella, joka Tampereella tällä kaudella pidettiin.
1: Niin totta, ei keskiviikkona, jos tänään tarttuu voitto, niin silloin ei paljon tilaisuuksia pidetä.
0: Silloin
1: on vähän muut tilaisuudet.
0: Silloin ei pidetä enää lehdistötilaisuutta, vaan perinteisesti ratkaisevan finaalin jälkeen ne haastattelut tehdään sitten siellä kaukalossa kentän puolella, ja näin ollen ei enää lehdistötilaisuuteen mennä. Moneskin musiikilla kohti Juha Juujärven mietteitä.

0: Ja näin saan selostamoon viereeni Juha Juujärven. Eilinen kamppailu, tai tälle päivän puolelle se päättyi, toi tasoituksen 2-2. Kukaan ei odottanutkaan, että nyt marssitaan suoraan kolmanteen voittoon, mutta miten kuvaat kamppailua, jossa maalin johto menetettiin ja ote kääntyi KK:lle?
1: No joo, eilisestä sen verran tietysti kiinni, että kyllähän se oli loppujen lopuksi sitten taistelu voiton tahdosta ja myös viisaudesta, että pystyy pelaamaan viisaasti, ja me pelattiin erittäin hyvää se viimeinen, oliko se nyt erä numero 7, että ansaittiin siinä erässä se voitto, mutta totta kai tuommoinen peli, niin se oli paikkoja puolia toisin molemmin suuntaan, ja sen jälkeen kun lähdetään tulemaan tähän peliin, niin se mentaalinen niin kuin energia voitosta tuo meille lisää, ja totta kai voidaan miettiä, että tämmöinen back-to-back peli finaaleissa, niin se on tietyllä tavalla molemmille sama, mutta silti onko se järkevää koko

0: kokonaisuuden kannalta, että pelataan niin kuin nyt sitten kaksi peliä peräkkäin, vielä kun ne voi venyä noin pitkälle, niin kuin eilen venyä, että et, niin kuin epäinhimillinen tietyllä tavalla pelaajille, mutta tota, mä oon tyytyväinen siihen, miten me tultiin tähän peliin, että käytettiin sitä edellisen pelin tuomaa energiaa hyväksi ja aloitettiin peli todella vahvasti ja ei saatu heti kärkeä sitä maalia, minkä olisi ehkä pelitilanteiden mukaan ansaittu ja toi mitä sitten tuossa sanoit, että menetettiin se johtoasema, niin tota, se, minkä takia KK on koko ajan ollut tällä kaudella niin hyvä, he on äärettömän teräviä omissa niin kuin, tilanteissa. Tänään tarvittiin Heljankoa todella paljon siihen, että he ei ole aikaisemmin tehnyt niin kuin, enemmänkin maaleja noista meidän pienistäkin virheistä. He kääntää tilanteen todella nopeasti maalipaikoiksi ja on teräviä noissa omissa hyökkäysten päätöksissä ja irtoekkopeleissä, ja me ollaan tehty valtava työ siinä, että me ollaan saatu sitä niin kuin kiinni heiltä ja saatiin sitä tänäänkin, mutta kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman ja ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta että ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin. Ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä ja se näkyy myös tuossa terävyydessä, että paljon tässä oli hyvää, mutta että ei ollut tänään kirves niin tiivis, kova ja terävä kuin se parhaimmillaan on.
1: Eilisenkin, jos sieltä vielä vauhtia haetaan, tilanne oli se, että johdossa oltiin jo parinkin maalin verran ja hieman siltä näyttää, että jos hiemankin ajatus kääntyy liiaksi hyökkäämiseen, niin niitä pieniä rakoja alkaa olla ja niihin koko iskee. Tämä näkyy erityisesti eilen, mutta onko tämä yksi näyttö samalla tavoin, onko tavallaan puolustuksen kautta pitäisi niin tiiviisti vai mennä koko ajan jokaiseen tilanteeseen?
0: No joo, me ollaan semmoinen mentaliteetti ollut, että me ollaan vahvasti hyökkäyssuuntaan niin kuin ajatteleva joukkue, mutta totta kai se on koko ajan tasapaino siitä, yhtä ei voi tinkiä puolustamista. Päästetään Julle ääneen sieltä, niin päästään valmistautumaan maanantai.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
12: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Chris Rea, Road to Hell. Se olisikin ihan uutiset tuloillansa seuraavaksi. Kyllä toi uutisten kirjoittaminen tässä vaiheessa kautta, niin on sinne omat haasteensa.
1: On, mutta vähän helpottaa toi pelaajasopimukset. Tulevat MM-kisat, EHT, siinä riittää kyllä aina tavaraa. Ja NHLhän on nytten kanssa, siellä on tämä, että siellä on täyspöhinä.
0: Siellä on täyspöhinä päällänsä. Siellä on viime yönäkin jälleen pelattu ja suomalaisittain Anaheimin Mikael Granlund oli jälleen vahvasti mukana siinä, että Anaheim tuon sarjan tasoitti.
1: Mikke nousi pudotuspeleissä tehdyissä maaleissa, niin kaikkien aikojen suomalaisten 13.
0: 13.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Semmoinen nippelitieto.
0: Anaheim voitti tosiaan Vegasin 4-3 ja Montreal kaatoi Buffalon 6-2. Anaheim tasoitti tosiaan Vegasia vastaan 2-2 ja Montreal siirtyi 2-1 johtoon tuossa omassa sarjassa. Carolinahan on jo mennyt eteenpäin tästä toiselta kierrokselta häviämättä peliäkään toistaiseksi pudotuspeleissä. Se on aika kovaa shittiä se, ja Colorado johtaa Minnesota 2-1. Joten sielläkin suomalaisittain jänniä paikkoja myös tuossa sarjassa on. Mutta Jere Lehtinen, Leijonien GM, pääsee myöhemmin ääneen vielä tässä lähetyksessä tuossa 4 jälkeen. Ja Lehtinen siinä kertoo, että on oltu yhteydessä, mutta loukkaantumisten vuoksi on moni joutunut pelaaja sanomaan ei. Esimerkiksi vaikka Roope Hintz, joka oli lauantaina muuten Nokia-areenalla aitiossa peliä katsomassa.
1: No.
0: Mutta mennään niihin kiekkouutisiin Don Huonojen riidankylväjän jälkeen.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Suomen mestaruus on tänään katkolla Kouvolassa, kun KK kohtaa Tapparan finaalisarjan kuudennessa ottelussa. KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja voi varmistaa seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden kotiyleisönsä edessä. Tappara ehti tasoittaa jo sarjan perjantaina vieraskaukalossa, mutta KK ei siitä lauantain peliin lannistunut. Kouvolalaiset nappasivat lauantaina Tampereelta 2-1 voiton. Maaleista KK:lla vastasivat Kim Nousiainen sekä Miska Siikonen. Tapparan maalintekijänä toimi Joakim Blikfeldt. Tapparavalmentaja Juha Juujärvi harmitteli ottelun jälkeen, ettei joukkue saanut päätöserässä riittävää kiriä aikaiseksi.
2: Kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman. Ja ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta että ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin. Ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä ja se näkyy myös tuossa terävyydessä.
1: Juujärven sekä Julius Mattilan lauantain jälkipelihaastattelut pelipäivälähetyksessä. Maanantain aamu jää kuulumiset kuullaan Jesper Mattilalta, Kasper Simon Taipaleelta ja Aki Näykiltä sekä KK-valmentaja Jouko Myrrältä. Joukkueiden kokoonpanoissa ei tälle illalle muutoksia ole verrattaessa edelliseen peliin. Kiekko tippuu Luman areenalla jäähän 18.30 ja ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaava Växjö Lakers on julkaissut suomalaishyökkääjä Matias Mäntykiven sopimuksen. Viime vuodet Ilvestä edustanut Mäntykivi siirtyy Ruotsiin 2-vuotisella sopimuksella. 24-vuotias hyökkääjä hyödynsi nykyisen sopimuksensa ulkomaanoption ja siirtyy Etelä-Ruotsiin entisen joukkuekaverinsa Eemeli Suomen jalanjäljissä. Suomi siirtyy Växjöön kaudeksi 25-26 kahden vuoden sopimuksella. Päättyneellä kaudella Mäntykiven tehot jäivät ennakko-odotuksia vaisummiksi. Hyökkääjä keräsi runkosarjassa 52 ottelussa pisteet 11+24 ja pudotuspeleissä 13 otteluun syntyi tehot 2+3. Suomen Leijonat päättivät MM-kisoihin valmistautumisen murskavoittoon Ruotsista ja sen myötä kauden viimeisen EHT-turnauksen voittoon. Päätöspelissä Suomi otti vakuuttavan 1-5 voiton turnauksen isäntämaasta. Voiton takuumiehenä toimi Patrik Puistola, joka summasi tehot 2+1. Myös Lenni Hämeenaho keräsi 3 tehopistettä tekemällä 1 ja syöttämällä 2 osumaa. Ruotsi jäi tappion myötä turnauksen jumboksi. Kakkossian Suomen takana otti Sveitsi kaatamalla päätöspäivänä Tšekin 6-1. Antti Pennasen johtama Leijona-valmennus julkisti sunnuntain ottelun jälkeen MM-kisamiehistön. 25 nimetyn pelaajan listassa ei suuria yllätyksiä nähty. Liigapelaajista mukaan mahtuivat HPK:n Sami Päivärinta sekä Kärppien Emil Erholtz. Suomen GM Jere Lehtinen kertoi olleensa yhteydessä useisiin Pohjois-Amerikassa pelanneisiin pelaajiin, joista osa joutui kieltäytymään vammojen vuoksi.
3: Tietenkin tässä oli pelaajia sitten semmoisia, kenen kanssa oltiin yhteydessä niin Eurooppa kuin Pohjois-Amerikka pää, että niitä oli kyllä aika monta siinä, että joka vuosihan se on, että pelaaja voi olla vaivoja, voi olla vammoja, henkilökohtaisia juttuja, perhejuttuja ja se on heidän sitten oma juttu, että siinä mielessä siinä ei hirveästi ero ole niin edellisvuosiin.
1: Lehtisen haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä. Päävalmentaja Antti Pennanen kertoi valintojen jälkeen, että NHL:n pudotuspelejä seurataan vielä tiiviisti. Suomalaisittain kiinnostavimmat mahdolliset mukaan tulijat lienevät Anaheimin Mikael Granlund sekä Montrealin Oliver Kapanen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Käisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottopartturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Mr. Know It All. Onko toi Rickard Grönborg?
1: Know It All.
0: Mr. Know It All. Tota noin, niin,
1: jos saan ottaa kiekkoutisiin pikkasen kiinni.
0: Otappa kiekkoutisiin.
1: Siellä mainittiin Matias Mäntykivi, joka siirtyy Växjöön nytten. Niin, tota, olihan sitä paljon puhetta jo aiemminkin ja niin sanottuja huhuja, että hän siirtyy tuonne Emeli Suomen jalanjäljissä Växjöön. Ja taas yksi pelaaja tämmöisestä niin kuin Ilves, suomalaisesta Ilves-rivistöstä, joka on ollut tämmöinen niin kuin hahmo ja fanien suosikki Ilveksessä, niin poistuu sieltä, mikä on tietyllä tapaa haikeaa, ja porukka siellä vähenee tämmöisestä niin kuin, sanotaan just näistä hahmopelaajista, ja siinä on mun mielestä jotain myös kaunista, että hän seuraa sitä omaa joukkuekaveria Emeli Suomeen sinne Växjöön, ja mä toivon, että heistä tulee hyvät ketjukaverit siellä.
0: Se on täysin mahdollista, että näin tulee käymään. Saa nähdä, kuka ensi kaudella sitten nousee Ilveksen semmoiseksi johtavaksi kotimaiseksi pelaajaksi. No toki Jarkko Parikka on varmasti niin. yksi sellainen Ilves, ei nyt voi sanoa legenda, mutta hyvin pitkäaikainen soturi. Mutta hei, neljän uutiset painaa sen verran päälle, että mennään Inhalerin musiikin myötä Tapparan ja KK:n välisen lauantaisen ottelun lehdistötilaisuuteen.

0: ennen kaikkea mä oon todella tyytyväinen, miten me pelattiin toi kolmas erä. Että siinä puolustettiin ja hyökättiin sillä lailla, kun sitten tässä pelissä kuulukin. Että kyllä olen ylpeä pelaajista.
1: No syystäkin oli tosiaan hieno taistelu, vaikka niin kuin sanoin, että varmasti vähän jalkapaino monella pelaajalla. Tuosta alusta kun sanoin, että se oli oikeastaan siihen ekaan mainoskatkoon asti, oli niin kuin aika lailla tapparamerkkistä, mutta mitä te, kävittekö te jotain läpi siinä mainoskatkolla vai vaan jätkät lähti käyntiin?
0: No me yleensä otetaan aina vähän happea siinä alkuun mainoskatkoon ja sitten jos siinä on jotain herätettävää tai pelillisiä huomioita, niin niitä sitten. Mutta kyllä se lähti tuolta ihan myös pelaajista itsestään, että on kuitenkin luistelukamppailupeli ja tietty tasapaino pitää olla kentällä ja viisikon sisällä, että sieltä se tuli, että selvittiin.
1: Minkälainen teidän valmistautuminen muuten tähän oli, koska poikkeuksellisen myöhään eilen meni ja ei varmaan paljon tullut yöunia kannukuttua?
0: No, meillä oli sillä että 11.55 otettiin 2 minuutin ottelupalaveri ja sitten lähdettiin 12.00 bussilla kohti Nokia-areenalle. Se ehkä ne on niin kuin aikajanallisesti kertoo meidän tämän päivän toiminnasta.
1: Se oli nopeata touhua. Joo. Kiitokset tässä.
0: Kiitos.
1: Richard, a bit of loss, obviously, but what would you say? Good start, but what happened then?
2: I think overall it was a pretty good game. We need to capitalize when we have this chance, especially the first part of the first period. I think we were really, really good, created a lot of chances, but just we need more. We need to capitalize on those chances for us to win a game like this. I think in the second period, they have 4 shots on net, I think, and they score 2 goals. So again, this is what they're good at. They get a couple of chances and they capitalize on that. I think we played a little bit soft in front of a net, both goals. So, but it's tough to win hockey games. You only score 1 goal. So we need to make sure that our studs are our guys that they're producing too. They did last night. So they need to step it up for next game. I mean, this is a battle until the end, and I expect nothing different in the next game.
1: Well, from now on, losing is not an option for your team. How do you approach that sixth game?
2: I've been working in this environment for a long time. I see it as the semifinals in the World Championships. If you win, you're in. If you lose, you're out. So next game is the semifinals for us, and if we win that, we can play the finals. So I've been in this situation a lot of times, and I think we need to focus on winning next game, and that's nothing different from Coco, I'm sure. So, what a great series. I think that both teams, after playing all those minutes last night, for us to go back and forth in the bus and all that stuff, and coming back here, and then still is a pretty good hockey game. For me and we just need to believe and I think we're gonna earn those chances and opportunities next game. That's the end of the day.
1: So day after tomorrow that'll continue. Actually, onko medialla kysyttävää? This is actually the last one here because after game 7 there's not gonna be this conference. So on my behalf I wanna thank you both coaches.
0: Thank you.
1: Rickard, over the past 3 seasons it's been an honor to work with you. So thank you very much.
2: Kiitos, Kimmo.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asia vastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipomon merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipomon toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipomon toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä sastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen, lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Puita uuniin.
2: Puita uuniin. Kello on yli 4.
1: Hyvin sä tunnet kyllä ton kello, noinkin nuoreksi mieheksi.
2: Kyllä, no tästä vähän tästä toiselta puolelta ilman rilleä hyvä tihrustella tänne näytön alanurkkaan.
1: Miksi sä käytän muuten silmälasia?
2: Ei ne sovi mulle.
1: Aivan.
2: Aivan. Siis mä oon joskus yrittänyt myös piilolinssejä, mutta ensinnäkään mä en sano niitä silmää ja vielä kauheampaa, mä en sano niitä pois.
1: Okei. Okei. No ei puutuda sitten tähän enempää.
2: Kyllä mä ne lopulta sain pois. Älä huoli, mulle ei ole tällä hetkellä piilareita.
1: Se olisi kyllä ihmeellistä, jos ne loppuja vaikka.
2: Mutta siltä kyllä vähän sillä hetkellä tuntuu. Paniikki.
1: Joo, mä ymmärrän sua.
2: Ehkä joku kaunis päivä. Kyllä mä lätkäpelissä pakko muuten tulee seurattua vaan joukkueen pelitapaa, eikä niin sanotusti yksittäisiä pelaajia.
1: Joo. Mutta hei, jos mennään nyt vähän sitten leijonajoukkueen pelitapaan. Eilen tosiaan päättyi viimeinen EHT-turnaus tälle kaudelle, ja se oli viimeinen valmistava ottelu myöskin Suomelle sitten tuo Ruotsi-peli. Ja komea 1-5 voitto Suomelle tuosta viimeisestä valmistavasta ottelusta. Patrik Puistola, Lenni Hämeenaho tehomiehinä. Puistola pääsi siinä vielä rankkarista hattuakin yrittämään, mutta ei saanut kiekkoa sisään. Mutta 2+1 hänelle eilisestä, ja se myös tarkoitti sitä, että hänet nähdään MM-kisoissa. Antti Pennasen valmennusryhmä julkisti eilen sitten illalla vielä tuon joukkueen. Ja
2: siinä oli ihan hyvä nippu.
1: Oikein hyvä nippu on. Ruotsikin oli julkaissut tänään joukkueensa. Siihen ei ole vielä sen otettu kiinni, mutta kyllä Suomella on erittäin kova porukka, kun tuota nimilistaa katsoo. 2 liigapelaajaa mukaan mahtui, Sami Päivärintä Kerhosta ja Emil Erholz Kärpistä. Ja sinällään hauskaa, että finaaleista ei oikeastaan odoteta ketään enää tuohon joukkueeseen, mutta mä en tiedä, kuka olisi semmoinen, jolta löytyisi niin paljon virtaa vielä tässä vaiheessa kautta ja näytöt riittäisi siihen, että voisi MM-kisoihin lähteä?
2: Niin no, en tiedä, varsinkin kun tämä on mennyt nyt näin pitkälle, niin ei ole yhtään ihme.
1: En tiedä, ehkä Tapparan puolelta voisi niin kuin Jokipakka Tanus, varmaan siinä ehkä se kaksikko, joka voisi teoriassa niin kuin olla mukana tuossa MM-kisaryhmässä. KK:n puolelta nostaisin ehkä Jimi Suomen
2: niin
1: esiin. Totta kai molemmat maalivahdit voisi olla semmoisia, mutta jos siellä nyt valmiiksi on Joonas Korpisalo, Justus Annunen ja Harri Säteri, niin miksi ihmeessä kolmosveskariksi enää kumpikaan noista ei se olisi menossa? Joten ei ihan ymmärrettävää, että kun tämä aikataulu nyt on tämä, mitä tämä on, niin liigafinaalistit on unohdettu MM-kisajoukkueen osalta. Mutta Pennanen sanoi eilen haastattelussa ottelun jälkeen, kun sitä tuolta television puolelta katselin, että kyllä NHL:ää seurataan vielä hyvin tarkalla silmällä, ja eiköhän se suurin seurannan kohde löydy sieltä Californiasta Anaheim Ducksin paidasta Mikael Granlund.
2: Niin, kyllä, ihan varmasti.
1: Oliver Kapanen tietysti Montrealissa varmaan myös semmoinen ihan mielenkiintoinen. Kapanenhan ei nyt, olikohan siellä 4 peliä nyt pelattu tähän mennessä pudotuspeleissä, että ihan jokaisessa pelissä hän ei ole kokoonpanossa ollut Canadiensin paidassa, mutta siinä on varmaan yksi semmoinen myös, jos Montreal tippuu omassa sarjassaan, niin Kapanen saattaisi olla semmoinen vahvistus, mikä tonne kivastikin mahtuu.
2: Mutta eihän me sitä toivota, että he sieltä nopeasti saapuisi tänne.
1: Ei missään nimessä.
2: Vaikka hyviä vahvistuksia olisi.
1: Kyllä, mutta 8 puolustajaa, Olli Määttä, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Vili Saarijärvi, Nikolas Matinpalo, Ville Heinola, Mikael Seppälä, Urho Vaakanen. Siinä on ihan hyvä nippu. Pari Sveitsistä, 1 Tsekistä, loput NHL:stä. 5 NHL-pakkia mukana. Hyökkäyspuolella NHL-pelureita on Anton Lundell, Alexander Barkov, Aatu Räty, Teuvo Teräväinen, Lenni Hämeenaho. Siinä ihan vahva edustus. Onko toi nyt sitten niinku 12 NHL-pelaajaa? Laskenko mä nyt oikein tuosta? 5 hyökkääjää, 5 pakkia.
2: Paljon yleensä on. Eikö toi ole aika semmoinen niinku
1: perus? Toi on aika paljon. Toi on paljon. Paljon. On toi paljon. Joo. Niinku viime vuosiin nähden.
2: Paljon vaikka viime vuonna on.
1: Kysyn, mutta en väittäisin, että ei ole kyllä 10 ihan hetkeen ollut.
2: Okei.
1: Pitäisi kaivaa toi tieto jostain.
2: No joo.
1: En tiedä.

0: kanssa. Eilen olivat palanneet jo illalla pois Ruotsista ja huomenna sitten lähtevät kohti Sveitsiä ja Zürichiä, jossa kisat perjantaina käynnistyvät Suomen osalta Saksaa vastaan. Mutta otetaan hei joukkueen general manager.
1: Noniin.
0: Miten se toi Jussi Saarinen?
1: Eikö sun pitäisi osata se sanoa?
0: Ei tietenkään, kun mä en ole vielä valmistunut
1: managerikoulusta. Niin, sä vasta opettelet
0: niin,
1: sanomaan
0: vasta
1: sitä.
0: Opettelen. Mä valmistun urheilumanageriksi vasta marraskuussa. Että ennen sitä mä en osaa ehkä sanoa, miten se oikeasti lausutaan. Jere Lehtinen ääneen heti Drop Dead Cynical -kappaleen jälkeen.

Noja leirityksessä sit tähän kisoihin olevaan joukkueeseen niin semmoinen 40 pelaajaa ja tosiaan sitten ekasta leiriviikosta tässä on kuitenkin aika monta pelaajaa mukana ja tietenkin tässä oli pelaajia sitten semmoisia, kenen kanssa oltiin yhteydessä niin Eurooppa kuin Pohjois-Amerikka pää, että niitä oli kyllä aika monta siinä, että joka vuosihan se on, että pelaaja voi olla vaivoja, voi olla vammoja, henkilökohtaisia juttuja, perhejuttuja ja se on heidän sitten oma juttu, että et siinä mielessä siinä ei hirveästi ero ole niin edellisvuosiin. Että kyllähän joukkueeseen halutaan, ja me tiedetään, että Suomen pelaajat on sitoutuneita, pelaa hyvin, millaista peliä meidän joukkue pelaa. Mutta totta kai siinä tulee nämä, millaista kansainvälinen kiekko, että riittää liikettä, riittää peliä, pelinopeutta, fyysisyyttä ja tietenkin sitten tulee aina roolikysymykset kanssa kuvaan, että mikä se on, onko ylivoimaa, alivoimaa ja semmoinen, että se kombinaatio on hyvä niin kuin

kokonaisuudessa ja sitten lähdetään pelaamaan. Lopullisen joukkueen valintaan osallistuu koko valmennustiimi, että leirityksestä ollaan lähdetty ja ollaan tässä pisteessä, niin tulee vaihtuvuutta ja pelaajia jää pois ja siinä on koko valmennustiimi mukana, kun tehdään päätöksiä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Def Leppard, Take What You Want. Puoli lyö kellossa, 16:30 näyttää piakkoin studiomme kello, jota ei seinällä oikeasti ole, mutta se on aina kiva sanoa ja väittää näin. American Idiot Green Dayltä vielä ennen kiekkouutisia ja päästetään ääneen myös Hönttä ja Toippari Tampereen kielisten uutisten myötä. Myöhemmin tällä tunnilla kuullaan sitten jo ensimmäisiä otantoja siitä, mitä tämän illan peli tuokaan tullessaan, kun kokoonpäävalmentaja Jokke Myrrä pääsee ääneen.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Suomen mestaruus on tänään katkolla Kouvolassa, kun KK kohtaa Tapparan finaalisarjan kuudennessa ottelussa. KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja voi varmistaa seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden kotiyleisönsä edessä. Tappara ehti tasoittaa jo sarjan perjantaina vieraskaukalossa, mutta KK ei siitä lauantain peliin lannistunut. Kouvolalaiset nappasivat lauantaina Tampereelta 2-1 voiton. Maaleista KK:lla vastasivat Kim Nousiainen sekä Miska Siikonen. Tapparan maalintekijänä toimi Joakim Blikfeld. Tapparavalmentaja Juha Juujärvi harmitteli ottelun jälkeen, ettei joukkue saanut päätöserässä riittävää kirjaa aikaiseksi.
2: Kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman. Ja ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin, ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä, ja se näkyy myös tuossa terävyydessä.
1: Juujärven sekä Julius Mattilan lauantain jälkipelihaastattelut pelipäivä lähetyksessä. Maanantain aamujää kuulumiset kuullaan Jesper Mattilalta, Kasper Simon Taipaleelta, Jaaki Näykiltä sekä KK-valmentaja Jouko Myrrältä. Joukkueiden kokoonpanoissa ei tälle illalle muutoksia ole verrattaessa edelliseen peliin. Kiekko tippuu Luman areenalla jäähän 18.30 ja ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaava Växjö Lakers on julkaissut suomalaishyökkääjä Matias Mäntykiven sopimuksen. Viime vuodet Ilvestä edustanut Mäntykivi siirtyy Ruotsiin 2-vuotisella sopimuksella. 24-vuotias hyökkääjä hyödynsi nykyisen sopimuksensa ulkomaanoption ja siirtyy Etelä-Ruotsiin entisen joukkuekaverinsa Eemeli Suomen jalanjäljissä. Suomi siirtyy Växjöön kaudeksi 25-26 kahden vuoden sopimuksella. Päättyneellä kaudella Mäntykiven tehot jäivät ennakko-odotuksia vaisummiksi. Hyökkäjä keräsi runkosarjassa 52 ottelussa pisteet 11+24 ja pudotuspeleissä 13 otteluun syntyi tehot 2+3. Suomen Leijonat päättivät MM-kisoihin valmistautumisen murskavoittoon Ruotsista ja sen myötä kauden viimeisen EHT-turnauksen voittoon. Päätöspelissä Suomi otti vakuuttavan 1-5 voiton turnauksen isäntämaasta. Voiton takuumiehenä toimi Patrik Puistola, joka summasi tehot 2+1. Myös Lenni Hämeenaho keräsi 3 tehopistettä tekemällä 1 ja syöttämällä 2 osumaa. Ruotsi jäi tappion myötä turnauksen jumboksi. Kakkossian Suomen takana otti Sveitsi kaatamalla päätöspäivänä Tšekin 6-1. Antti Pennasen johtama Leijona-valmennus julkisti sunnuntain ottelun jälkeen MM-kisamiehistön. 25 nimetyn pelaajan listassa ei suuria yllätyksiä nähty. Liigapelaajista mukaan mahtuivat HPK:n Sami Päivärinta sekä Kärppien Emil Erholz. Suomen GM Jere Lehtinen kertoi olleensa yhteydessä useisiin Pohjois-Amerikassa pelanneisiin pelaajiin, joista osa joutui kieltäytymään vammojen vuoksi.
3: Tietenkin tässä oli pelaajia sitten semmoisia, kenen kanssa oltiin yhteydessä niin Eurooppa kuin Pohjois-Amerikka pää, että niitä oli kyllä aika monta siinä, että joka vuosihan se on, että pelaaja voi olla vaivoja, voi olla vammoja, henkilökohtaisia juttuja, perhejuttuja, ja se on heidän sitten oma juttu, että siinä mielessä siinä ei hirveästi ero ole niin edellisvuosiin.
1: Lehtisen haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivä lähetyksessä. Päävalmentaja Antti Pennanen kertoi valintojen jälkeen, että NHL:n pudotuspelejä seurataan vielä tiiviisti. Suomalaisittain kiinnostavimmat mahdolliset mukaan tulijat lienevät Anaheimin Mikael Granlund sekä Montrealin Oliver Kapanen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivä lähetyksissä aina puolelta.
4: Yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie, Nekala. Bingo huudet!

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Morjtonki.
2: Moro!
1: Eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
2: Hyvä Lotta. Että,
1: niin.
2: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, hyvää nimipäivää.
1: Kaikki Lotta Väärti järjestön edustajat, olkaat. Oikein
2: niin,
1: onniteltuja.
2: Niin, ja sitten niin ole Lotta,
1: niin,
2: ole.
1: Kaikki, nimenomaan kaikki englanninkieliset kuuntelijamme. Niin, että joo, noin. Mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia joo taas. TV2:n Turio-orikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orjia. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
2: Joo.
1: Ei se.
2: Joo.
1: Mikäli.
2: Joo. Ei ole meinaa kyllä rikkaillakaan helppoa.
1: No ei.
2: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Kun köyhä pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
1: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
2: Niin.
1: Mutta parempi.
2: No, no, ei ole rikkaalla helppoa.
1: Ei. Olkkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut. On kesäkuulla hieno.
2: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkoa ja ruusuja.
1: Joo, joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
2: Ei mitään. No niin.
1: No, no niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos se ei oma riitä.
2: Morjtonki!
3: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden versiksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Nyt kun on lauantaita tässä ihan tarpeeksi paljon jo fiilistelty ja on fiilistelty leijonia.
9: Oho.
8: Mitä?
9: No niin.
8: Nyt fiilistellään oivakin sieltä sakkokassaan mukaan. Hyvin tämä meidän lähetys taas toimii, ei ole liuutees ylhäällä sulla.
9: Miksi olit laittanut sen alas, kysytään?
8: En jaksa kuunnella. Nyt on aika sitten kääntää leijonien ja lauantaisen pelin jälkeen, niin nyt on aika kääntää tähän maanantai-illan otteluun 18.30 starttaavaan koko Tappara finaalikutoseen katseet. Ja aujaa tunnelmia, niitä löytyy nyt Jokke Myrrältä seuraavaksi. KK:n päästä soittelin hänelle tuossa puolen päivän aikaan, kun olivat saaneet omat aamujumppansa hoidettua. Ja Areenalta aamujaa haastatteluissa meillä Kasper Simontaival sekä Jesper Mattila. Ja tällä kertaa meillä on myös Aki Näykki haastattelussa.
9: Kerrankin.
8: Eihän aina ole ollut, mutta vähän naurettiin tuossa jäitten jälkeen, kun siinä odoteltiin, että saadaan sulta mikrofoni, kun sä teit Kapen kanssa samaan aikaan sitä haastattelua, niin vähän siinä ehkä kuittasin Akille, että se on kyllä todella siisti juttu, että sä niinku toteutat noin orjallisesti ja kunniallisesti tuota Kultakallan muistia pudotuspeleissä.
9: Mitäs hän siihen?
8: Ei mitään, naureskeli. Pahoitteli, että ei päässyt tulemaan silloin lauantaina.
9: Joo, no voi hitsi, häntä kuullaan muutenkin niin harvoin. Niin.
8: Hyvä. Joo, pari kertaa. En ole laskenut montako kertaa Aki Näykki on tällä kaudella äänessä ollut, mutta kyllä se on iso määrä.
9: Se on semmoinen kirjeenvaihtaja.
8: Hän on meidän kirjeenvaihtaja. Kaikki tyyni. Mutta Jokke Myrrä, hän on hieno mies, hieno valmentaja ja upea haastateltava ja siis yksi lempivalmentajista ehdottomasti liigassa. Noin niin kuin media puolelta ajateltuna. Hän pääsee seuraavaksi ääneen. Haloo Helsinki kuitenkin käy Texasissa vielä ennen Jokkea.

0: Kutosfinaali käynnistyy illalla Kouvolassa aivan umpitäyden Kouvolan jäähallin Lumonarenan todistaessa tuota ottelua ja mahdollisuus tehdä historiaa silloin kouvolalaisittain. 3-2 johto KK:lla tässä ottelusarjassa, KK-päävalmentaja Jokke Myrrä mukaan pelipäivän lähetykseen. Aika hieno mahdollisuus KK:lla tänään.
1: Joo, näin mekin sitä ajatellaan täällä Kouvolan päässä ja isosti toivon, että nuo pelaajat osaavat siitä hetkestä nauttia ja löytävät siihen semmoisen hyvän fyysisen ja henkisen ja tunnepuolen mielentilan sitten, että ollaan etuoikeutettu, että tänään saadaan pelata kotiluolassa.
0: Otetaan kohta vielä kiinni vähän tämän illan otteluun tarkemmin, mutta palataan pikkusen viikonloppuun. Nähtiin aika huikea jääkiekkospektaakkeli perjantaina Kouvolassa, kaikkien aikojen liigahistorian pisin finaali, lähes 130 minuuttia. Miten joukkue käsitteli tuon puoli yhdeltä yöllä päättyneen tappioon päättyneen ottelu?
1: No se oli kyllä hyvä joukkueen merkki, että tietysti mitä pidemmälle ottelu venyy ja siinä varmasti on sitten jo fyysiset ja henkiset voimavarat niin kuin viety äärimmilleen, niin tuo joukkue ei ollut mitenkään niin kuin ylireagoiva pelin jälkeen tai seuraavana aamuna, kun tultiin sitten tai aamupäivästä hallille. Että jotenkin pikemminkin niin kuin tiedettiin, että kun noin pitkään pelataan, niin sitten se maali ennemmin tai myöhemmin tulee jommalle kummalle joukkueelle. Ja meillä oli tietysti iso luotto siitä, että se peli kantaa. Kun me pelattiin se neljäs peli, niin se oli meidän sarjan paras peli tähän mennessä silloin, että sen puoleen niin kun, se oli yllättävän semmoinen niin kun levollinen se olotila sitten sen pelin jälkeen.
0: Levollisuus tietyllä tavalla varmaan näkyy sitten myös seuraavana päivänä, kun mentiin Nokia-areenalle, vaikka kotijoukkue tuli todella vahvasti peliin silloin porteista ulos ja sai vielä ottelun avausmaalinkin tehtyä, niin se ei oikein tuntunut hätkäyttävän teitä millään tavalla.
1: Ei, se oli sitten jatkumo siihen, miten me suhtauduttiin siihen pitkän pelin tappioon ja toki oltiin ensimmäiseen tuohon mainoskatkoon saakka niin oikeinkin perässä ja Tappara tuli siihen kovaa, mutta sillä lailla selvittiin kuitenkin sitten suht kuivin jaloin, ainakin sitten tulostaulu ei oikein pahasti meille irvistänyt ja sitten toiseen erään tietysti pari maalia, niin ne helpottaa aina sitä matkaa voittoon, mutta ehkä isoin anti sitten itselle oli se, miten me pelattiin se kolmas erä ja miten me siinä puolustettiin ja hyökättiin, että se oli sillä lailla sitten ehkä sen ottelun parasta antia meiltä.
0: Miten näit teidän joukkueen puolelta sen kuorman, mikä siitä perjantain ottelusta tuli? Ainakaan liiemmin se ei niin kuin fyysisenä puutostilana näkynyt, ainakaan katsomoon tälleen harjaantumattoman kiekon seuraajan silmään, mutta näkyykö se mahdollisesti ehkä sitten henkisellä puolella tavalla tai toisella?
1: No ei sitten ainakaan kukaan mitään puhunut, että varmasti siellä sitten, jos mentäisiin kysyä huollolta ja fysioterapeutilta ja hierojalta, niin siellä on varmaan tehty niin kuin ihmeitä ja pelaajat sinne suuntaan avautuu, mutta tämä meidän lajihan on vähän semmoinen, että ei tässä nyt niin kuin pelaajat kopissa keskenään tai varmaan myöskään koutsien suuntaan viesti sellaista, että on aivan tattis tai on kilometrit vähissä, mutta totta kai se oli niin kuin tiukka fyysinen rutistus kyllä siihen vuorokauteen, niin kaksi peliä.
0: No harvinainen sinällään tietysti tilanne, mutta no nyt on yksi välipäivä saatu joukkueiden osalta vähän huilia ja parannella ja keskittyä tämän illan peliin. Miten sä, Jokke, näet, mitkä on semmoiset kaikista tärkeimmät asiat, mitkä tämän pelin tai tämän illan pelin voiton sitten lopulta tulee ratkaisemaan?
1: No iso juttu oli tietysti toi eilinen äitienpäivä, että jokainen vietti sen omalla tavallaan ja hallilla oli tietysti palautumiskeinoja ja hierontaa ja semmoista tarjolla. Ja sitten nyt tämä aamu oli tietysti sitten taas jo katseet illankoitokseen. Ja kyllä meillä on niin kuin koko kauden ollut, mutta näissä hetkissään se vielä enemmän niin kuin korostuu, että pitää heittäytyä siihen peliin. Ja ennen kaikkea ei pidä tehdä mitään erikoista, vaan että me saadaan edelleen pelata ja sitten se luotto siihen meidän tapaan niin kuin pelata ja silloin kun jokainen kentällä niin kuin toteuttaa sitä niin hyvin kuin mahdollista tänään, niin sitten aina sen lopputuloksen kanssa me pystytään hyvin elämään.
0: Ja loppuun vielä pakko nostaa vähän kokoonpanoasioita teidänkin puolelta. Teilläkin on ollut nyt ihan merkittäviä poissaoloja ja niin näytti ainakin alustavissa kokoonpanoissa olevan myös tänään. Mutta sitten kun se käännetään toistepäin, niin pakko nostaa esille teidän nelosketju, joka on kyllä aivan järjettömän hienon esityksen pystynyt tekemään, nuoret miehet.
1: Joo, että meillä on tuossa kauden aikana niin sopivasti voidaan jopa nyt kutsua kierrätetty tiettyjä pelaajia ja sitten erinomaisesti niin kuin fysiikkapuolella Lähteenmäen Manu ja sitten meidän jääreenien vetäjien niin näitä vähän nuorempia niin kuin valmennettuja, heidän fyysiset pelilliset ominaisuudet on niin kuin kehittynyt ja tämähän on niin kuin paras palkinto, että me otetaan tuosta vähän pienemmälle rooliin jääneitä pelaajia, esimerkiksi Manu Mäkelä, niin hyppää tuohon finaaleihin ja pelaa kuin aikamies ja on rohkea ja pelaa sitä meidän näköistä peliä, niin tämmöisiähän tarinoita coachit ja varmaan yleisökin rakastaa aina näin keväisin.
0: Aivan varmasti ja kyllähän aina keväällä ne suurimmat sankarit saattaa nousta yleensä just vähän yllättävistäkin suunnista.
1: Joo, kyllä mäkin tuossa joskus olen joitain kymmeniä vuosia sitten nähnyt jotain, niin tamperelaislähtöinen Lätty Hirsimäki taisi olla aikoinaan Tepsin mestaruusvuosina juuri kyseinen pelaaja.
0: Juuri näin. Mutta hei, mä päästän sut valmistautumaan illan otteluun, jokkei muuta kuin tsemppiä kovasti tuohon illan koitokseen.
1: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
8: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
9: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asiavastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipoman merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipoman toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipoman toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä me ollaan vielä tunnin verran. Vähän reilu ja sitten annetaan puheet Juha Lindgrenille Kouvolaan ja sitten ruvetaan jännittämään, että mitä näin jäin käy.
2: Kyllä Linkilläkin on ihan hyvä puristus ollut tässä. Varsinkin, en tiedä, olisi ollut ihan hauska haastatella myös häntä tuossa perjantain jälkeen. Että.
1: Joo, olisi varmaan saanut tosi paljon sanoja siitä irti.
2: Hänkin on kyllä, sanotaan lähetyksessä puhelias kaveri, mutta kyllä varmaan siinäkin piti vähän säästää paukkuja.
1: Mä luulen kyllä, että siinä sai vähän aikaa rauhoittua myös kokenut selostaja legenda Juha Lindgren. Nyt mennään Tapparan tunnelmiin. Tänään 2 3 iloisesta rosvosta, jotka lähtevät Kouvolaan. Kasperi, Jesperi ja Joonatan. Joonatania ei tänään haastateltu, mutta Kasperi Simontaivali ja Jesper Mattila sen sijaan pääsivät ihan muina ryöväreinä ääneen. Toivottavasti ryöstöretkikin on sitten onnistunut tuolla Lumon areenalla. Ja nuo aamujäätunnelmat kuullaan tässä viimeisellä kokonaisella tunnilla. Aki Näykki pääseepi sitten ääneen vielä 6 jälkeen, ennen kuin puheet Linkille annetaan. Hei, sen verran mun on nyt pakko ottaa vielä ihan nopeasti kiinni noihin MM-kisan valintoihin. Kun tuossa sanoin aikaisemmin, että Ruotsikin on nimennyt tänään MM-kisan joukkueensa. 11 NHL-pelaajaa löytyy Ruotsin tämänvuotisesta joukkueesta. Ja sieltä löytyy myös Ivar Stenberg, nuori mies, josta ollaan puheltu tässä meidänkin lähetyksissä, joka varmasti on tuon NHL-draftin aika kärkipäänä iä. Mutta nuori mies pääsee myös sitten miesten MM-kisoihin Ruotsin joukkueessa. Hieno niin, sehän on hyvä asia vaan, että nuoriso pääsee esille mahdollisimman paljon tuolla.
2: On ajan ehdottomasti seurata kisoissa hyvällä kyllä, silmällä.
1: Kyllä, varmastikin näin. Ensi vuonnahan sitten Ruotsin päävalmentajana toimii tänään Kouvolassa tukka takana oleva Rickard Gregori, jonka valmennuspesti Tapparassa päättyy joko tänään tai keskiviikkona. Päättyykö se sitten toiseen mitaliin, se päättyy joka tapauksessa, mutta minkä väriseen, niin se nähdään sitten. Mutta hei, mennään eteenpäin noihin aamujäähaastatteluihin, niin päästään kuulemaan vähän järkeäkin tähän lähetykseen. Kasper Simontaival, Oiva Paakkari haastattelussa Brian Adamsin Run to You jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamujäähaastattelu.
1: Kasper Simon Taivalla, tänään iso päivä Kouvolassa. Tapahtumaa viikonloppuun mahtuu, onko siitä jo palauduttu?
2: Totta kai.
1: Tilanne kuitenkin 2-3 sen jäljiltä KK:lle, kun viime pelistä tuli häviö. Vaikuttiko siihen toi perjantain peli, tai tuntuko kentällä kuinka pahasti?
2: No ei vaikuttanut, ei sitä molemmille sama juttu, ja tasasta oli, ja pienet on marginaalit, ja maalilla hävittiin, että oli varmaan oikeus toi tulos, ja lähdetään tänään hakemaan voittoa.
1: Perjantai ja lauantai ainut back-to-back-peli playoffseissa, ja sit sattuu tommonen maratonpeli perjantaille. Miten paljon se sekoitti omia rutiineja?
2: No ei juurikaan, tai aika hyvin pääsi sitten lauantaina vetää omat rutiinit kuntoon, ja sitä kautta valmistautuu iltaan. Että ihan hyvin sai valmistauduttua, levättyä, syötyä, tankattua, että ei voi mennä sen taakse.
1: Näissä peleissä teemana on se, että kumpi parantaa enemmän omaa peliään, niin kuinka hyvin vastustaja on siinä onnistunut?
2: No totta kai he on parantanut, että saatiin pari voittoa ja he on pakko parantaa ja ovatkin parantaneet paljon ja nyt on taas meidän vuoro parantaa napsu lisää ja ottaa sitä kautta kolmas voitto.
1: Mites Tappara läpi sarjan, onko parantanut seuraavaan peliin aina?
2: No kyllä me ollaan jonkin verran parannettu tietyissä asioissa, mutta se taas tietyt asiat jäänyt vähän piippuun, että tänään pitää saada taas hyvä suoritus ja nimenomaan sen suorituksen kautta maalipaikkoja ja niistä maalit.
1: Kohta bussistarttajalle ja vieras reissu Kouvolaan alkaa. Mihin tänään on eniten varauduttu?
2: No kyllä me koetaan tankata energiaa ja hyvä startti ja valmistauduttu siihen, että aloitetaan kovaa ja rummutetaan koko ilta ja annetaan ihan kaikkemme ja katsotaan mihin se riittää. Jos kaikki on ytimessä, niin varmasti riittää voittoa.
1: Nyt kun näitä vierasreissuja finaalissa on ollut, niin miten paljon on kotijoukkueella on ollut kotikenttäetua?
2: No en mä tiedä, onko ollut, että kuitenkin ammattiäjiä molemmissa joukkueissa, niin pystyy valmistautumiseen ja muun tekemään aika normaalisti. Että tietysti kotiyleisöstä on aina iso apu, mutta hienoa nähdä, että meilläkin on lähtenyt paljon kannattajia Kouvolaan ja sitä on ollut iso apu ja turva meille siellä.
1: Tänään KK:lla mahku voittaa seurahistoriaan. Siellä ensimmäinen liigamestaruus. Se varmasti antaa koko joukkueelle paljon lisäboostia. Mistä Tappara tänään repii lisäboostiin vieras kaukalo?
2: No totta kai me halutaan pilata ne juhlat. Että he luulee, että he on saavuttanut jo jotain, mutta me pilataan juhlat ja viedään keskiviikossa peli tänne takaisin Tampereelle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: erittäin hyvä kappale, mutta mun mielestä toi Kasperi Simon Taipaleen lopetus tuohon haastatteluun oli erittäin hyvä. Mä niin sytyin sille, kun kysyin, että mikä tänään boostaa Tapparan pelaamista, koska kyllähän KK:lle varmasti iso boosti on se, että he voivat tänään sitä seurahistorian ensimmäistä mestaruutta juhlia vielä kotikaupungissa, niin on se, että me halutaan pilata ne juhlat.
1: Se on totta. Se on totta. Toivottavasti KK juhlii seurahistoriansa ensimmäistä mitalia keskiviikkona Tampereella. Hopeaväristä.
0: Niin, kyllä.
1: Koska ei sieltä mitalikaapista nimittäin löydy ensimmäistäkään liigamitalia vielä KK:n suunnasta, mutta tämän sarjan jälkeen löytyy. Ja kyllä täytyy sanoa, niin kuin on moneen kertaan painotettu tässä, että aivan aiheesta. Mm. On kyllä hieno joukkue, hienosti johdettu joukkue. Ja tuossa niin kuin kuultiin aikaisemmin viime tunnilla, jos et kuullut, niin käy kiekkoradio.fi-sivulta kuuntelee Jokke Myyrän haastattelu. Niin siinä nostettiin esille just KK:n nelosketjua. Kuinka upeasti niin kuin nuoret jätkät, niin kuin Manu Mäkelä ja mikä tämä nimi, tämä Mäkinen, herranjestas. Siis Black, whatever. Niin kuinka hienosti niin kuin jätkät tullut sieltä täydellisestä pimennosta kehiin. Ja sitten Mäkelä painanut, onko painanut finaaleissa jo 2 maalia vai vasta 1, mutta niin kuin upeata, todella upeata toimintaa niin kuin kokonaisuudessaan tuo toiminta.
0: KK:lla muutenkin semmoinen joukko, ja toki jos ei niitä ihan kärkinimiä sieltä oteta, niin sanotaan, että on aika moneen pelaajaan vasta tällä kaudella tutustunut.
1: Varmasti juuri näin. Kokoonpanoihin, jos mennään pikkusen nyt kiinni, niin kuin tuossa uutisissa on kuultu ja kohta kuullaan uudestaan, niin muutoksia ei kokoonpanoissa ole edelliseen nähden, joka tarkoittaa siis sitä, että Tapparan puolelta Henrik Haapala on sivussa ja KK:n puolelta kultakypärä Ville Meskanen sekä puolustaja Jesper Alruth ovat myös kokoonpanosta sivusta, mutta muutoin mennään samoilla miehillä. Täytyy muuten sanoa, että oli Tapparan aamujäillä toi kokoonpano oli pikkusen erilainen. Adam oli laiturinaksi verkattu siihen. Se oli varmaan kirjoitusvirhe, mä luulen, niin. koska tää on sama kokoonpano kuitenkin, mikä edellisessäkin ottelussa oli. Ja enpä usko, että ne nyt olisi hirveästi lähtenyt Tapparan
0: valmennuskin. Joo, Adam olisi kyllä mielenkiintoinen laituri.
1: Miksei sielläkin pärjäisi?
0: En mä tiedä, kyllä mä näen sen semmoisena keskentäjyränä.
1: Selvä. Julius Mattila jatkaa kuitenkin laiturin. Kiekko-uutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Onko ne tämän kauden viimeiset kiekko-uutiset? Sitä ei vielä tiedetä. Se tiedetään vasta tänään illalla. Tai mahdollisesti vaikka yöllä ensi vuorokauden puolella, jos tehdään toisin
0: toperintään. Kaikki on mahdollista.
1: Darker than Black Blind Channelilta vielä ennen uutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Suomen mestaruus on tänään katkolla Kouvolassa, kun KK kohtaa Tapparan finaalisarjan kuudennessa ottelussa. KK johtaa sarjaa voitoin 3-2 ja voi varmistaa seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden kotiyleisönsä edessä. Tappara ehti tasoittaa jo sarjan perjantaina vieraskaukalossa, mutta KK ei siitä lauantain peliin lannistunut. Kouvolalaiset nappasivat lauantaina Tampereelta 2-1 voiton. Maaleista KK:lla vastasivat Kim Nousiainen sekä Miska Siikonen. Tapparan maalintekijänä toimi Joakim Blikfeldt. Tapparavalmentaja Juha Juujärvi harmitteli ottelun jälkeen, ettei joukkue saanut päätöserässä riittävää kirjaa aikaiseksi.
2: Kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman. Ja me ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta että ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin, ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä, ja se näkyy myös tuossa terävyydessä.
1: Juujärven sekä Julius Mattilan lauantain jälkipelihaastattelut pelipäivälähetyksessä. Maanantain aamu jää kuulumiset kuullaan Jesper Mattilalta, Kasper Simon Taipaleelta ja Aki Näykiltä sekä KK-valmentaja Jouko Myrrältä. Joukkueiden kokoonpanoissa ei tälle illalle muutoksia ole verrattaessa edelliseen peliin. Kiekko tippuu Luman areenalla jäähän 18.30 ja ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä pelaava Växjö Lakers on julkaissut suomalaishyökkääjä Matias Mäntykiven sopimuksen. Viime vuodet Ilvestä edustanut Mäntykivi siirtyy Ruotsiin 2-vuotisella sopimuksella. 24-vuotias hyökkääjä hyödynsi nykyisen sopimuksensa ulkomaanoption ja siirtyy Etelä-Ruotsiin entisen joukkuekaverinsa Eemeli Suomen jalanjäljissä. Suomi siirtyy Växjöön kaudeksi 25-26 kahden vuoden sopimuksella. Päättyneellä kaudella Mäntykiven tehot jäivät ennakko-odotuksia vaisummiksi. Hyökkäjä keräsi runkosarjassa 52 ottelussa pisteet 11+24 ja pudotuspeleissä 13 otteluun syntyi tehot 2+3. Suomen Leijonat päättivät MM-kisoihin valmistautumisen murskavoittoon Ruotsista ja sen myötä kauden viimeisen EHT-turnauksen voittoon. Päätöspelissä Suomi otti vakuuttavan 1-5 voiton turnauksen isäntämaasta. Voiton takuumiehenä toimi Patrik Puistola, joka summasi tehot 2+1. Myös Lenni Hämeenaho keräsi 3 tehopistettä tekemällä 1 ja syöttämällä 2 osumaa. Ruotsi jäi tappion myötä turnauksen jumboksi. Kakkossijan Suomen takana otti Sveitsi kaatamalla päätöspäivänä Tšekin 6-1. Antti Pennasen johtama Leijona-valmennus julkisti sunnuntain ottelun jälkeen MM-kisamiehistön. 25 nimetyn pelaajan listassa ei suuria yllätyksiä nähty. Liigapelaajista mukaan mahtuivat HPK:n Sami Päivärinta sekä Kärppien Emil Erholz. Suomen GM Jere Lehtinen kertoi olleensa yhteydessä useisiin Pohjois-Amerikassa pelanneisiin pelaajiin, joista osa joutui kieltäytymään vammojen vuoksi.
3: Tietenkin tässä oli pelaajia sitten semmoisia, kenen kanssa oltiin yhteydessä niin Eurooppa kuin Pohjois-Amerikka pää, että niitä oli kyllä aika monta siinä, että joka vuosihan se on, että pelaaja voi olla vaivoja, voi olla vammoja, henkilökohtaisia juttuja, perhejuttuja, ja se on heidän sitten oma juttu. Että siinä mielessä siinä ei hirveästi ero ole niin edellisvuosiin.
1: Lehtisen haastattelu kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä. Päävalmentaja Antti Pennanen kertoi valintojen jälkeen, että NHL:n pudotuspelejä seurataan vielä tiiviisti. Suomalaisittain kiinnostavimmat mahdolliset mukaan tulijat lienevät Anaheimin Mikael Granlund sekä Montrealin Oliver Kapanen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
9: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ihka, go, Rosla, Rosla!
10: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Melkein rupesi tanssi alkaa vipattaa.
1: Melkein menin transsiin.
0: Relax. Frankie Goes to Hollywoodilta siinä. Jesper Mattila, tänään aamujäillä oli meikäläisen juttu kaverina ja kyllähän se on aina ilo noiden fiksujen jääkiekkoilijoiden kanssa noita aamujää haastatteluita tehdä. Toiset on vielä niin kuin mediafiksumpia kuin toiset. Se ei toki tietysti niin kuin ihmisenä fiksuudesta kerro vielä oikein niin, mitään.
1: Mediafiksu.
0: Niin, mediafiksu.
1: Hauska termi.
0: Eikö se olekin?
1: No joo.
0: Just äsken keksi.
1: No joo.
0: Niin. en ole aikaisemmin tuommoista
1: käyttöä. Sanotaan, että ihmisillä on erilainen ulosanti.
0: Niin, kyllä, kyllä. Se on mediafiksuutta.
1: Niin, se voi varmaan ollakin.
0: Mutta siis onhan se totta, että joku toinen pelaaja niin saattaa... Mä itse asiassa puhuin tästä aamujäitä, kun katteltiin siinä, niin Tapparan kokoonpanosta pois oleva Juho Piiparinen, nuori mies, vähän kyseli, että miten niin kuin urheilumediaa tehdään, miten näitä haastatteluita tehdään, ja höpötettiin niitä näitä niin kuin median tekemisestä, niin sanoinkin sitten siinä Piipulle, että siis että täsmälleen samaan kysymykseen niin joku toinen joukkueen pelaaja saattaa vastata kolmella sanalla, ja joku toinen vastaa kolmella minuutilla siihen kysymykseen. Että se, totta kai persoonat on erilaisia, ulosannit on erilaisia, toiset on vähän enemmän introvertteja, toiset on ekstrovertteja ja et cetera, et cetera. Että totta kai niin kuin jokainen on yksilö ja erilainen, mutta sehän on niin kuin meille median tekijöillekin, niin meidänkin pitää myös aina tunnistaa vähän sitä, kenen kanssa haastatellaan ja miten niitä haastateltavia käsitellään.
1: Ja myös se, että milloin sitä haastatellaan, koska kyllähän myös sanotaan sama kysymys, niin sama pelaajakin voi vastata siihen eri päivinä aika eri lailla. Että jos sä nyt katsot, että tuolla joku paiskoo tiekkä aamujäällä rikkoutuneita mailoja siellä ees taas, niin ehkä sä et ihan heti siltä lähde sitten kyselemään, että mikä fiilis?
0: Akkokassa laulaa.
1: Niin. Joo. Ja silloin varsinkin laulaa.
0: Kyllä. Mutta Jesper Mattila on mediafiksu pelaaja ja se myös kuullaan taas tuon seuraavan reilun 2 minuutin haastattelun aikana. Sitä ennen kuitenkin no doubtia vielä Hella Goodin muodossa.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Jeppe Duodai tänään. 2-3 asetelmista lähdetään kutosfinaaliin. Me voidaan vähän kiinni tuohon viikonlopun tupliin. Pelattiin aika pitkä peli siinä ensin perjantaina. Minkälaiset oli lähtöasetelmat itsellä ja joukkueella noin niin kuin fyysisellä tasolla siihen lauantain peliin?
2: Tasaiset mun mielestä vastustajan kanssa. Että ei mitään sellaista, että mitä pitäisi miettiä. Että eikö me mun mielestä niin kunnossa hävitä missään tapauksessa. Että niin kuin se on molemmille sama ja mun mielestä tärkeämpi on se, että sä et mieti liikaa sitä, että missä fyysisessä tilassa sä oot, vaan lähtökohtaisesti se, että kun sä henkisesti saat itsestäsi revittyä irti ja saat itsestäsi niin kuin ladattua peliin, niin kyllä se kroppakin sitten tottelee, mitä se mieli ja pää sinne käskyttää, että ei siinä mitään sen kummempaa.
1: Meneekö se noin helposti, että sä vaan sanot sille kropalle, että nyt sä oot kunnossa ja tätsit?
2: No ei se välttämättä helposti mene, mutta sitten kun sä tarpeeksi kauan sitä niin kuin teet, niin itsellä se on ainakin huomannut ja se ehkä on vähän harhakuvitelma, että se menee niin kuin itsellä, että se vaatii valtavasti töitä, mutta sitten kun sä siihen saat rutiinia ja tapoja niin kuin toimia ja kokemuksia siitä, niin kyllä se sitten sillä menee, eikä siinä kauheasti ole myöskään muita vaihtoehtoja. Jos sä toisaalta toteat, että mä oon helvetin väsynyt, niin tuskin se kauhean hyvinkin menee.
1: Just näin. Miten muuten toi lauantain peli, miten kuvailet? Se oli just niin tiukka ja tasainen kuin kaikki muutkin tässä sarjassa on ollut ja tällä kertaa sitten kääntyi noin.
2: Joo, mun mielestä tultiin hyvin peliin, niin kuin, että eka kymppi varsinkin meiltä niin kuin hyvää pelaamista. Sitten kovasti tasoittui ja KK sai varsinkin tokassa erässä vahva hetkensä käytettyä hyvin kahden maalin johdossa. Ja sitten kolmanteen taas ehkä vähän meni enemmän puolustusmoodiin, mikä toisaalta avasi heille sitten hyviä hyökkäyspaikkoja, kun me sitten muutaman kerran hyökättiin vähän heikosti. Että tasasta vääntöä kyllä ja pienet on marginaalit ja kyllä me kaivataan taas maksimaalista suoritusta meidän poppolta, että saadaan hyvä tuloskin mukaan ja ennen kaikkea myös niin kuin maalintekoon lisää tehokkuutta.
1: Haastavissa tilanteissa Tappara on ollut aiemminkin tänä keväänä. Nyt on ihan selkeä tilanne, 2 peliä jäljellä, jotka molemmat pitää voittaa, jos meinaa siihen isoimpaan saavutukseen tänä vuonna päästä. Mitkä on ne isoimmat ja tärkeimmät teesit tavallaan, mitkä tänään tarvii sitten olla Kouvolan kaukalassa kohdilla?
2: Raikkaasti hetkessäkin ei mietitä liikaa, mikä on tilanne, vaan suorituksessa yhdessä vaihdossa, yhdessä erässä ja tässä päivässä kiinni. Ja hyvää voittoa hakeen tästä, eikä mietitä sen pidemmälle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.

0: toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan sosiaali- ja potilasasia vastaavien vuosiraporttia sekä alkuvuoden osavuosikatsausta. Asiavastaavien raportissa nousi esiin huoli muun muassa asiakasmaksujen alentamisen viivästymisestä, hoitoon pääsystä ja vammaispalveluiden saatavuudesta. Tammimaaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus on parantunut ja henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti. Vaasan Oy käynnistää muutosneuvottelut Sastamalassa sijaitsevan Vammalan leipomossaan. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, erityisesti Vammalan leipoman merkittävästi laskenut tuotantovolyymi. Neuvotteluissa arvioidaan leipoman toiminnan tulevaisuutta ja harkinnassa on leipoman toiminnan päättäminen. Muutosneuvottelut alkavat huomenna ja ne pyritään saamaan päätökseen 3 viikon neuvotteluaikaan noudattaen. Neuvotteluiden piirissä on koko Vammalan leipomon henkilöstö, yhteensä 10 työntekijää. Mikäli leipomon toiminta päättyy, se voisi johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parani Sisä-Suomen alueella edellisvuosiin verrattuna. Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys parani viime vuoden arvosanasta 3,33 arvosanaan 3,62 asteikolla 1-5. Paranneminen koski sekä pääteitä että muita teitä ja lähes kaikkia merkittävimpiä talvihoidon osa-alueita. Tampereen eteläinen seurakunta luopuu Nekalan seurakuntatalon käytöstä. Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki asiasta päätöksen kokouksessaan viime viikolla. Päätöksen taustalla on seurakuntatalon huono kunto ja alhainen käyttöaste. Nekalan seurakuntatalo on rakennettu vuonna 1968. Seurakuntatalon peruskorjaus tulisi maksamaan arviolta 3-4 miljoonaa euroa. Nekalan seurakuntatalon tulevaisuudesta päättää Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, joka on kiinteistön omistaja. Suomen olympiakomitea käynnistää uuden potentiaalisille nuorille urheilijoille suunnatun tukiohjelman. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa menestyspotentiaalisia urheilijoita aiempaa paremmin ja auttaa heitä kulkemaan maailman absoluuttiselle huipulle. Ohjelmaan on valittu ensimmäisessä vaiheessa 21 nuorta. Heidän joukossaan on muun muassa Tampereen Pyrinön 400 metrin aituri Antti Sainio ja korkeushyppäjä Ella Mikkola, nokialainen ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela sekä saastamalaislähtöinen suunnistaja Elli Punto.
5: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen, lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on tiistaina 8 ja 12 asteen vaiheilla. Pirkanmaalla voimassa on yhä maastopalovaroitus.
5: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Ehkä viimeistä kertaa.
2: Ehkä.
1: Ehkä viimeistä kertaa tällä kaudella.
2: Ehkä toka vikaa kertaa.
1: Kai me jonkinlainen close-aus tehdään, vaikka kävisi niin, että KK tänään voittaisikin, niin eiköhän me nyt close-ata kuitenkin tämä kausi vielä joka tapauksessa.
2: Juu.
1: Aivan varmasti, mutta katsotaan. Siitähän nyt lähdetään tietysti, että keskiviikkona jatketaan ja Game 7 Hockey Heaven nähdään. En ole muuten katsonut, koska viimeksi olisi 7-peli pelattu finaaleissa.
2: Sanotaan, että ilvesläisenä niin en ole hetkeen nähnyt.
1: Silloin kun Ilves on pelannut finaaleissa, niin on parattu paras 5, mutta mikähän voisi olla? Voisiko se 19 mahdollisesti? En tiedä. Nyt mä en jaksa ruveta arvuuttelemaan ja en avaa enää internettiä semmoiselta sivuilta, että löytyisi toi tieto helposti, mutta se olisi kyllä kiva.
2: Mä lohdutan sillä, että sulla kyllä sitä tietoa riittää jo aika paljon päässä. Että mä annan anteeksi tämän.
1: Kiitti. Tämä merkkaa mulle kyllä hyvin paljon. Hei,
2: ainoa mikä tänään merkkaa on illan peli.
1: Se on totta. Ja Aki Näykki ottaa siihen asiaan vielä kantaa ennen kuin Juha Lindgrenille kohta puheet annetaan. Ja puolelta kiekko tippuu jäähän ja sitten se jännitys siitä lähtee liikenteeseen, jos sitä toki varmasti on jo tällä hetkellä, kun pelin alkuun on reilu 20 minuuttia, niin varmasti on kyllä, ihan jokaisella.
2: Kyllä mulla jo alkoi vähän kainalot hikoileen tuossa tasan jälkeen.
1: se kun kello oli 6, niin sit alkoi jännittää.
2: Alko.
1: Joo, että vielä niin kuin varttia vaille 6, niin ihan lunkit, ei mitään.
2: Sitten yhtäkkiä vaan kainalot ihan märkänä.
1: Kyllä. Hei, Saari Paakkari kaksikko kiittää tästä iltapäivästä. Palataan toivottavasti keskiviikkona ääneen. Jos näin käy, niin silloinhan me ollaan taas tuttuun tapaan tuolla Nokia-areenan aulassa lähetystä vetämässä. Viimeisenä biisinä ennen Aki Näykin haastattelua laitetaan vanha kunnon Tappara kannatusbiisi Kadi Andilta Kirvesrinnassa ja sillä kohti illan ottelua.
2: Se sopii.
1: Ei muuta kuin nautinnollista jääkiekkoiltaa kaikille. Se on moro.
2: Moro.

0: kahden vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
8: Pelipäivät vähenee aika merkittävästi tässä vaiheessa vuotta. Ainakin liigan osalta niitä on maksimissaan 2 jäljellä. Minkälainen, Aki, oli tunnelma tuon lauantain pelin jälkeen joukkuessa?
9: No, oli tosi pettynyt ja ehkä se niin kuin joka ikisellä siihen esitykseen, mikä me pystyttiin siihen laittamaan, että oli luvattoma heikko peli meiltä. Varmasti vastustaja tietysti paransi ja oli hyvä ja silleen, mutta me aloitettiin hyvin, mutta sitten meidän käyrä oli niin kuin tosi pahasti laskeva ja tuolle, että ihan niin kaikkinensa niin hyökkäämisen, puolustuksen, kaiken erikoistilanne pelaamisen osalta, ei saatu kyllä niin kuin riittävän hyvää suoritusta aikaiseksi.
8: Niin, perjantaina pelattiin melkoisen pitkään. Se ei välttämättä näkynyt sitten fyysisessä suorituksessa, mutta näkyykö se ehkä sitten vähän korvien välissä väsymyksenä silloin lauantaina?
9: No joo, varmaan molemmilla joukkueilla pelaajat tosi puhkia, väsyneitä totta kai tuommoisessa. Se on niin kuin jo ihan luonnollista, ei siinä mitään, mutta se on tietysti hyvin pitkälti molemmille sama. Tietysti toinen on ollut kotijoukkue ja vierasjoukkue ja siinä on vähän eroja, mutta niin kuin ei sinänsä, että molemmilla pelikuorma on ollut sama edellisiltänä ja siihen seuraavaan että se ei siitä olekin.
8: Mun on pakko palata sen verran siihen perjantaihin, kun ei lauantaina ehditty jutteleen siitä asiasta, mutta silloin jatkoajalla, kun KK tuon maalin teki, niin minkälaisia tilanteita siinä oikein läpikäytiin videovalmentajien puolella, että saatiin se ylipäänsä haasto löydettyä sieltä ja saatiin se toimitettua tieto myös sitten tuonne valmennukselle?
9: Kyllä se siellä heti oli tietysti niin katsottuna, että tuossa voi olla paitsio ja sitä vähän siihen ehittiin jo, varmaan Juha ehti sitä vähän katsoakin ja maali tuli, niin sitten tietysti vielä varmistetaan siinä maalivahin häirintätilanne, siinä kuitenkin oli vähän ihmisiä maalin lähellä, ei alueella lähelläkään sitten loppujen lopuksi. Ja sitten katsotaan sitä paitsiota, että otetaan siinä tietysti sitä aikaa silleen, että ollaan niinku varmoja siitä, mitä lähdetään tekemään. Jatkoajalla tietysti helpottaa se, että ei joudu alivoimalle, jos menee väärin. Siinä ei tarvitse ressata sitä puolta tietystikään niin paljon, mutta totta kai silleen niinku ihan pelin kunnioittamisen ja kaiken tällaisen kannalta, niin on aina pitäisi olla niinku varma, että lähtee ihan sillä tavalla niin kuin kartalla siitä haastamisesta, ei vaan haastamisen takia.
8: Niin, ettei nyt ihan vitsillä lähetä kuitenkaan liikkeelle.
9: No, juuri se.
8: Ei, tänään sitten tästä pikkuhiljaa matka kohti Kouvolaa ja siellä varmasti on jälleen aika kiimainen kotiyleisö teitä vastassa. Mitkä on joukkueen tärkeimmät asiat tänään pelissä, että keskiviikkona jatketaan vielä Tampereella?
9: No, päästä siihen meidän omaan pelaamiseen ehdottomasti

0: kiinni, että siihen me ei oikein päästy lauantaina. Ja semmoinen, että ei anneta vastustajalle mitään ilmaiseksi, että sen puolustuspelaamisen kautta myös sillä tavalla, että me ollaan oikeasti niinku jämäköitä ja lyömässä itseemme likoon puolustussuuntaan ja sitä kautta pystytään sitten myös hyökkäämään.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Veteraanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
9: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
10: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren. Tampereen kiekkoradio.

0: No niin, pienellä viiveellä ja vähän jännitystä ruokkien tässä lähdetään otteluselostukseen mukaan, mutta valmiina ollaan ja ollaan oltu kaiken matkaa. Nyt myöskin kone tottelee ja aina kun tähän saa asiantuntijan avuksi, niin kyllä se mieltä rauhoittaa. Mutta mikä on itse ottelun tilanne? Tässä olemme kuulleet jo lähetyksessä mielenkiintoisia asioita siitä, miten tämä homma on etenemässä. Viimeisimpänä tuo Aki Näykin kertomus ja näinhän tämä nyt menee, että tänään on paljon pelissä. Ja kerrataan se vielä. KK voitolla mestaruuteen, Tappara voitolla vie sarjan 7. otteluun, joka pelataan Tampereella keskiviikkona. Näin yksinkertaista se on. Mutta miten se tehdään kentällä? Temppu ja sen tekijät, kummasta leiristä he löytyvät tähän otteluun lähdettäessä, kun alkuverryttelyä seuraa, niin kyllä tässä mieli rauhoittuu, sillä täällä on varsin vahvan näköinen Tappara jälleen jäällä, mutta kova ja aivan tapissa on odotus tällä hetkellä Kouvolassa. Tuleeko tänään historian ensimmäinen mestaruus tähän kaupunkiin, samalla kun Markus Davidson täällä nyt sitten on tuossa kuva klipsissä, kun täällä elävää kuvaa kaikista pelaajista vuorotellen näytetään, niin siellä ottamassa yleisönsä ja kaikki alkaa olla todellakin kaikin puolin valmista. Joukolla alla voitto Tampereelta 1-2 ja Tappara puolestaan voitti edellisen ottelun, päättyi sekin lauantain puolella, mutta aloitettiin perjantaina yli 129 minuuttia historian pitin finaali. Tällä areenalla ratkaisu vasta aamun puolella ja nämä ovat ne tuoreet muistumat. Mutta muistetaan se, että KK on voittanut sarjassa ottelut 1-2 ja 1-5, Tappara ottelut 3 ja 4. Joten KK:lla on viimeisin, Tapparalla 2 sitä edellistä ja puolestaan KK avasi 2 voitolla ja samalla riisti myöskin Tapparan kotiedun. Tappara tasoitti homman tuohon otteluun numero 4, mutta sitten tuo 5. oli jälleen se, joka käänsi KK:n vierasvoitolla kotiedun kouvolaisille ja näin tämä homma tästä etenee. Kupin joukkueista jatkaa samalla muuttumattomalla kokoonpanolla, joka havaittiin Tampereella myöskin lauantaina. Ja taustallahan on se, että molemmilla loukkaantui pelaaja tai pelaajia tuossa ottelussa numero 4. KK:lla se tarkoitti Meskasen ja Alruutin poisjääntiä ja he ovat edelleen poissa. Ja Tapparalla puolestaan Henrik Haapalan loukkaantumista ja Henkka on valitettavasti tänään poissa. Siinähän Tapparalla nousi mukaan Juuso Nykänen ja on 13 hyökkääjä tähänkin otteluun lähdettäessä. Sama asetelma oli myöskin tuossa ottelussa numero 5, jossa Juuso kuitenkin ottelun myötä esiintyi, joten näin tuo rotaatio sitten saattaa mennä. Tappara on pitkin matkaa pelannut 6 puolustajalla, 13 hyökkääjällä, kun puolestaan KK on mennyt hieman perinteisemmin 4 ketjulla ja 7 puolustajalla. Mutta, ja sama on tänäänkin tuo muonavahvuus otteluun lähdettäessä, ja sanomattakin on selvää, että maaleilta löytyvät herrat Eetu Randelin ja Christian Heljanko, ja tänään onkin nyt sitten Randelinin kohdalla nimenomaan Tapparan löydettävä niitä lääkkeitä, joilla puolustuksen tiiveys ja tuo Randelinin edestä lyötäviä irtokiekkoja tai näkökenttää pystytään peittämään tai poikittaissyötöistä lähteviä laukauksia. Ja sitten vielä edelleen ohjaukset maalin edustalta saattavat olla se lääke, jolla joukkue hoitaa tätä, mutta toinen on tietysti se, että miten sitten Tappara pystyy tarjoamaan tukitoimia Heljangolle, jonka läheltä keskikaistalta lyötiin molemmat osumat tuossa edellisessä ottelussa. Maalit vievät pelejä, se on näkynyt selvästi. Avausmaalin merkitys on suuri ja edellisessä ottelussa oli jälleen nähtävissä se, että jos Tapparan tavaramerkkinä on ollut jo pitkään vuosikaudet se, että se pystyy pelaamaan johdossa erittäin viisaasti, niin näyttää siltä, että tuota viisautta on myöskin täällä Kouvolassa. Ja KK on pelannut erinomaisesti muun muassa tuon edellisen ottelun 3. erän, sillä tuolloin hän lauantaina iskettiin kaikki maalit ottelun 2. erässä. Ensin onnistui Tappara ylivoimalla ja sen jälkeen KK 2 vielä tuon 2. erän loppupuoliskolla. Kotiyleisö, tuki, odotus, paine, kaikki nämä asiat ovat nyt tänään sitten KK:n leirissä. Eli katkaisupeleistä usein sanotaan, että ne ovat omalla tavallaan haastavia. Toisaalta on sanottu, että Tappara tässä pakkovoittotilanteessa paineet olisi sillä. Paineita on kaikilla, mutta miten ne käsitellään ja miten ne sitten edelleen saadaan tuomaan parempaa peliä. Tapparalla voidaan sanoa tämän koko kauden historiaa katsoen on erittäin paljon potentiaalia vielä nostamatta esiin tähän ottelusarjaan ja sitä odotellaan. Toisaalta Kouvolassa totta kai innostus ja energia siitä, että tehtäisiin ihme tässä kaupungissa, on se, joka ruokkii asioita. Ja vaikka koululaisilla ei välttämättä voittamisen kokemusta näistä karkeloista niin paljon ole, niin selvää on, että nämä asiat ruokkivat puolestaan sitten tuota onnistumisen kaipuuta ja halua, joka on myöskin tänään näin uskon täydessä tuvassa. Toki täällä tamperelaisiakin on ainakin 3 bussillista ja toki lisäksi sen päälle väkeä, mutta jos nyt ihan katsoja lukumäärissä puhutaan, niin tämä 5200 tai 5250, mikä tämä ottelu vetää maksaneita katsojia, niin on toki voittopuolisesti täältä Kymenlaaksosta ja Kaakkoiskulmalta. Mutta näitä pidempään pohtimatta piivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa, jotta päästään otteluun. KK Tappa.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Kanada maljaa riisutaan juuri kuorestaan täällä punaviivalla tällä hetkellä, kun molempien joukkueiden avauskentällisevät jäällä. Sieltä erottuvat Tappara-sentterinä Otto Rauhala ja KK:lta puolestaan Miska Siikonen. Samalla kun nuo kuoret lähtenevät siinä pikkuhiljaa avautumaan. Näin sieltä ilmeisesti hiljapojan keskeltä sitten saadaan tuo höyrystyvä kanadamalja näkyviin, ja kyllähän se aina yhtä vaikuttava näky on. Ja tässä vaiheessa kevättä se on vielä täydessä kuosissa. Aika näyttää sitten, kumman leiriin se kääntyy ja mikä on sen käsittely ja kohtalo tälle vuodelle. Näin tämä ottelu on saamassa alkusykäyksensä aivan hetken kuluttua. Kokoon viisikko ja kärkiviisikot, niitä rukattiin edelliseen otteluun aika tavalla loukkaantumisen vuoksi. Tehtiin muitakin muutoksia, mutta varsin vahvastihan silti tässä on kyennyt pelaamaan. Päivi Lepistö esittämään maamelaulua Kouvolan jäähallissa ja väki pystyyn maamelaulua symbolia kunnioittain.

0: Näin käynnistymässä kamppailu numero 6, finaaliottelu KK:n ja Tapparan välillä, ja nyt ollaan sitten jo katkaisun ja ratkaisun paikassa. Tappara mielii voittoa päästäkseen kilvoittelemaan vielä kotiäällään keskiviikkona. Kouvolalaisille kovasti kelpaisi, että tämä olisi se viimeinen kamppailu, kun näin mennään tässä vaiheessa nyt sitten siihen, että ylimääräiset rekvisiitat kentältä poistetaan ja päästään itse otteluun. Tänään ottelun päätuomarina toimivat Anssi Salonen ja Joonas Kova, samainen kaksikko, joka vihelsi myöskin tuon edellisen ottelun täällä, ottelun, joka venähti sitten seitsemänteen erään ja jossa oli poikkeuksellisia piirteitä. Tänään mielenkiintoista on monin tavoin sitten seurata tämän ottelun kulkua, kun näin alkavat sitten avauskentällisten kuulutukset. Kuten sanottu, Otto Rauhala ja Miska Siikonen ovat joukkueensa avauskentällisten johtajat. Tapparalta erottuu hämäristä tällä hetkellä Daniel Brickley, Joni Tuulola, Andrei Pavel, Emil Sylvegård ja totta kai Christian Heljanko. Eetu Randeliin asettuu oman maalinsa suulle, väistää tuon valokeilan, joka maalille tulee. Ja kuten sanottua, Siikonen ketjuun, rinnallaan Luoto ja Jaakola. Kumpikaan laitureista ei ole ollut alun perin ja tässäkään sarjassa alun perin mukana tuossa ketjussa. Veeti Miettinen on tullut Davidsonin rinnalle ja puolestaan sitten Meskanen on loukkaantuneiden kirjoissa. Loukkaantunut Aalruut korvautuu nyt sitten Kalle Loposella, joka näyttäisi saavan tähän pariin myöskin Josef Bergerin rinnalleen. Eli Jimi Suomi pelaa tänään Jiri Pärssisen kanssa, vaikka tuo KK-7-pakin rotaatio varmasti tuottaa jäälle erilaisia kombinaatioita puolustukseen, mutta näin tämä kaikki alkaa olla valmista. Miska Siikonen on malttamaton, hän on jo keskiympyrässä, vaikka vielä valot puuttuvat, mutta kyllä sieltä pikkuhiljaa sitten myöskin saadaan tuo paikallinen oma lemmikki pudottamaan kiekkoa sitten kiekon pudottajan kanssa. Ja näin sitten symbolinen kiekon pudotus ja kivet lyödään ja tältäkin osin kaikki alkaa olla valmista. Ei muuta kuin erinomaista ottelua kohti. Toivotaan, että kukin osapuoli siinä onnistuu ja paras voittaa. Ja kuten sanottua, Tapparaleirissä ehkä odotus on siihen, että se potentiaali, mitä tiedetään olevan, että se saadaan tänään täysimääräisesti näkyviin. Rauhala ja Siikonen aloitukseen. Ja siihen menee Rauhala sitten myöskin nurin. Kiekkoa kaivetaan sieltä esiin ja se tulee Tappara-alueelle. Heljanko osallistuu peliin, avaa kohti Sylvegårdia. Sylvegård ohjaa alueelle. Sinne kamppailee terävästi myöskin Rauhala. Jaakola yrittää hänen etenemistään estää. Kiekko päätyy uudelleen Rauhala. Jaakola kaiken aikaa iholla. Kiekko maalin taitse. Pavel kääntyy kulmassa, ei lähde ottamaan riskiä syöttääkseen viivaan. Miehiä päädyssä kiekon perässä. Sylvegård sen saa, sitten Rauhala. Nyt tulee ahdasta, Siikonen tulee siihen väliin, lyö kiekkoa ränniin, hyvin lähtee puolustaja viivasta vastaan. Joni Tuulola laukoo, kiekko putoaa pelattavaksi, Tuulola perään, mutta hieman menee tuolta mailakäden yläkulmasta tuo kiekko ohi. Sitten tulee hätäinen KK purku, Tappara puolustus käynnistämässä, Pavel ottaa terävät potkut, mutta lyö sitten kiekosta ohi tullessaan kohti hyökkäys sinistä. Ja Tapparalla on tiivis paikka siellä, kun vaihto on käynnissä ja kesken, mutta hyvällä avauksella vauhtiin tullaan. Kiekkoa ohjaa keskinen päätyyn. Tanus tulee vahvasti sieltä ja pärssi sen paineen. Kiekon nappaa tilanteesta Tappara kiekkomaalin edustalle ja siinä pelattavissa, mutta KK onnistuu rykäistä kiekko loitommas. Jesper Mattila, kiekko uudelleen hyökkäysalueelle. Pärssinen, häntä pyrkii Simon Taival taklaamaan, mutta KK siellä esiin tulee. Hieman onnekkaastikin kiekko pomppii ensimmäisen miehen ohitse ja Veeti Miettinen sen saa. Laukoo nolla kulmasta kohti maalin edustaa, mutta Heljanko pelaa tilanteen tarkasti ja ottaa tuon poikittaissyötön hanskaansa pysäyttäen kellotaikaan 1.27. Ja aloitus tämän myötä tulee Tappara maalin edustalle. Tappara täydentää vaihtoaan, Julius Mattilan johtama ketju tulee kentälle. Mattila saa aloitukseen vastaansa Otto Paajasen, joka pitää pientä palaveria tällä hetkellä pakkien kanssa. Mattilakin ohjaa siellä omaa miehistöään aloitustilanteeseen. Siinä taitaa olla velipoika Jesper Matin Mikon kanssa Tappara-puolustuksessa. kun sentterit pisteelle kumartuvat ja KK-kiekon saa. Pärssinen laukaus lähtee maan ruuhkaan, mutta kiertyy kontaktista sitten laitaan. Kiekko, päätykiekko ahetaan uudelleen Paajanen. Hienosti pelaa Tapparalta tilanteen. Siinä Julius Mattila sitten lähtee Tappara avaus ja pomppii viivan pintaan ja siitä tulee läpi ja tilanne ja näin on paikalla Julius Mattila Nokikkain Molarin kanssa, mutta ei onnistu tuosta Randelinen yllättäminen. Vahva paine ja osoitus kuitenkin Tapparan iskukyvystä. Blifeld syöttää maalin edustalle. Ei tavoita omia. Rouva pääsee vaarallisesti paikkaan ja pääsee avaamaan hyökkäystä. Syöttö Pajasen luistimiin. Siitä Gallo, joka yrittää maalille, mutta Tappara hoitaa homman. Yleisö vaatii rangaistuksia. Mutta tänään onneksi toisin kuin perjantaina Joonas Kova pitää vielä pillin suussaan, sillä tuo edellisen Kouvolan ottelun avausvihellys oli jotenkin niin erilaista kuin mitä oli totuttu näkemään, joten tästä hatunnosto ja onnittelut tuomareille, että tähän ei lähdetä mukaan. Pari minuuttia pelattuna, aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle. Siinä on nyt sitten jo Mäkinen nelosketjun sentteriä ottamassa Tapparasentteri Räsästä vastaan. Tapparalta syöttömaalin taustalle, siitä jakaa edelleen Jokipakka. Eetu Tuulola saattaa kiekon päätyyn. Gröndahl saa kaksi Tapparaa vastaansa. Eetu Tuulola kaivaa kiekon Tapparalle, kiertää maalle, mutta takatolpalta ei kukaan ennätä lyömään lätkää sisään. Kiekko uudelleen päätyyn. Sinne tulee Eetu Tuulola jälleen Gröndahl kimpussaan. Tuulola yrittää kaapia sieltä Gröndahlin jaloista kiekon, mutta syöttöpuolustajalle ei tule perille. Ja näin hakee Räsänen sitten Anderssonia avittain tilanteen uuteen hyökkäykseen. Adamo ei saa kunnolla hyökkäys sinisää kiekkoa lapaansa. Gröndahl maalin takaa syötön saatuaan avaa laitaan. Vahvasti pelaa Brickley keskialueella. Sitten on tulossa Luoto ja ajaa Tappara puolustukseen kiinni. Kiekon tulee hakemaan Rauhala. Brickley syöttö katkaistaan ja nyt tulee vaaran paikka, mutta Jaakola ei kiekkoon ennätä. Laidasta kuitenkin Berger pääsee pakintontilla nousemaan. Rauhala saattelee miehen reulukseen, sitten Tuulola, Brickley, maalin takaa esiin, syöttö laitaan, Sylvegård etenee punavioin yli ja nostaa kiekon päätyyn ja tulee itse perään ensimmäisenä, häneen ajaa Berger kiinni, Tapparainen vaihtaa jo useamman miehen pelin kestäessä, kun hyökkäys saadaan alueelle, 3,5 minuuttia täyttymässä, kun siellä on myöskin Andrei Pavel Sylvegårdin kaverina. Berger ei oikein tiedä, malttaako pitää siinä kädetä Sylvegårdin vyötärön ympärillä. Sitten tulee keskiselle paikka pyöräyttää kiekkokulmaukseen. Siitä pääsee Berger nostamaan ja Jaakola avaa hyökkäystä. Luoto. Samaan aikaan muutoin kouvolalaisilla vaihto käynnissä. Matin Mikko. Jesper Mattila avaa laitaan. KK katkoo, mutta hyvin keskinen kääntää uuden hyökkäyksen liikkeelle. Näin tulee Simon Taival Tanus. Tanus syöttää maalille. Aivan ei Simon Taival ennätä lapaansa lyödä maalinkulmalla väliin. Seuraava syöttö tulee tuonne KK-maalin taustalle Suomi. Davidson. Ja kuin tykin suusta lähtee jälleen KK vastahyökkäys. Miettinen hakee takatolpalle nousevaa ketjukaveria, mutta Odeen ei saa rystyllä kiekkoa kunnolla mukaansa. Sitten maalin takana Jokipakka. Tunnustelee Tovin. Sitten tulee varinen avaus, joka kuitenkin tavoittaa toisen Tapparan keskinen. Jokipakka. Jokipakka uittaa kiekon Simon Taipaleelle, saa takaisin. Jokipakka nousee siniseen ja vetäytyy. Näin on maalintauksen kääntymässä. Andersson, sitten Jokipakka. 4,5 minuuttia on takana. Jokipakka tulee tunnustellen, kun koko KK-ryhmitys on kääntynyt tuohon sinivivojen väliin. Rautiainen lyö kiekon päätyyn. Blifeld laukoo pienestä kulmasta, mutta kiekko osuu maalin ulkorautoihin ja sitten toiseen kulmaukseen Gallo. Gallo kääntyy. Nousiainen. Nousiainen avaa laidan kautta. Rooba. Rooba lähtee itse tuomaan yli viivan. Kiekko ponnahtaa korkeuksiin, mutta pysyy kentällä ja Tappara kääntää hyökkäyksen. Räsänen. Räsänen tuo alueelle. Poikittaissyöttö osuu vastustajan luistimiin. Rooba ajaa runkoon. Räsänen pystyy pelaamaan kiekon eteenpäin, mutta siitä lähtee koko avaus Rooba. Rooba hukkaa kiekon juuri ennen punaviivaa, mutta niin siinä kiekko vaihtaa omistajaa nyt useampaan otteeseen, kunnes sitten Rooba nostaa sen Tappara-alueelle. Tuulola. Joni Tuulola tulee tunnustellen pakin tontilta, avaa kärkeen ja sinne pääsee Tuulola, päätyy ohjaamansa kiekon perään ensimmäisenä. Kokoon avaus laitaan, siitä tulee Mäkelän rohkea syöttö ja näin passaillaan aina syntymäpäiväsankari Valkeajärvelle saakka. Valkeajärvi täyttää tänään 25 vuotta. Eli varsin kovan luokan nelosketjuhan tässä KK:lla pelissä on. Näin tulee laukaus, joka kuitenkin jää kenttäpelaajiin. Ja siitä sitten nostaa Mäkinen uudelleen päätyyn. Valkeajärvi Tapparalla puolustus hoitaa homman. Adamo menee yllättäen itsekin takaisin maalin taustalle. Ja näin pakki syötöin rakennetaan samalla kun Tappara on vaihto käynnissä. Andrei Pavel ja Emil Silvegård ovat jäällä. Ja sitten sinne tulee myöskin Otto Rauhala, kun Pavel nostaa kiekon päätyyn. Silvegård tulee vahvasti perään, mutta aivoitukset eivät mene aivan yksin siinä Andrei Pavelin kanssa. Sitten Luoto syöttää Jaakolalle täyteen vauhtiin. Jaakola menettää kiekon ja Tappara saa purettua. Keskialueella Gröndahl. Nopea avaus kärkeen. Sitten on Rauhalan vuoro kiihdyttää omalle alueelle. Syöttää Anderssonille. Tämä hakee Sylvegårdin. Sylvegård omalla alueella riplaa nyt pahassa paikassa. Ja saadaanko siitä purkua sittenkään aikaiseksi? Kyllä siinä Rauhalan avituksella kiekko saadaan tuohon vaihtoehtoon tuntumaan. 7 minuuttia täyttymässä. Tapparalla vaihto käynnissä vaarallisen näköisesti siinä pelialueella. Mutta väärä vaihto, rangaistus vältetään. Simon Taival. Kaista on tukossa ja siitä kääntyy nopeasti toiseen suuntaan. Gröndahl vetää poikittain ennen siniviivaa ja juoksuttaa kaverit paitsioon, joten näin tämä pelikatko aiheutuu tässä. Pelattuna 6.57, tilanne on 0-0 ja on aika piipahtaa ensi kertaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ripeät ja tarkat lämpö, vesi ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin matka jatkuu ja kentän puhdistuksen jälkeen hetken kuluttua lähdetään kamppailua jatkamaan. Aloitus on tulossa Tappara sinivivan tuntumaan. Paitsio pisteelle, Oiva Keskinen tulee aloitukseen Tapparalta. Vastaan saessaan Markus Davidsonin. Davidsonilla rinnallaan Miettinen ja Odén. Ja puolestaan Keskinen pelaa niin kuin jo varsin pitkään ja lähes koko kauden Tanuksen ja Simon Taipaleen kanssa. Taas Tapparan pistepörssin kärki onkin juuri tämä Simon Taival 11, Tanus 10 ja sitten Liefeld ja Tuulola 9 pinnassa, kun Davidson ja Keskinen aloitukseen. Kiekko kääntyy Tappara puolustukseen. Joni Tuulola maalin takaa vauhdin hakeen. Avaa nopeasti laitaan. Tanus pelaa keskikaistalle. Keskinen, Simon Taival. Berger tulee iholle. Simon Taival saa pelattua syvemmälle, mutta kenelle kiekko? Vahvan taklauksen esittää Tanus. Ei ole kentän kovokkaimpia, mutta kyllä oikea aikaisuus ja loistava tasapaino näissä kamppailutilanteissa on valttia. Nyt pääsee vaarallisesti Davidson vauhtiin. Tulee tunnustellen Tappara-alueelle. Pelaa toiseen aaltoon. Sieltä nousee Puhakka, jonka laukaus menee ohitse. Ja vielä tulee jatkopaikka, mutta tuosta ei Davidson saa leivottua kiekkoa verkkoon. Erittäin terävästi Davidson pyörii siellä päädyssä. Brickley estää hänen soolonsa. Kiekko uudelleen viivaan. Puhakka. Laukaus, joka pysähtyy miesmuuriin. Keskinen avaa kohti Simon Taivalta ja tilanne saadaan nippanappa purettua. KK joutuu syöttämään takaviistoon pakeille ja näin sitten molemmat joukkueet jo vaihtavat. KK:n avaus ei löydä kohdettaan ja seurauksena on pitkä kiekko. Eli tämän vaihtovaiheen loppuosa ilmeisesti jää hieman piippuun, mutta 8 minuuttia on täynnä. Finaali numero 6. Voitot KK:lle 3-2. Tilanne on 0-0 8 minuutin jälkeen. Ja Tapparalla yksi läpiajo. Ja toki joitain ihan kelvollisia aiheita on ollut, mutta huippupaikat pääosin loistavat poissaolollaan, kun Tappara pääsee hyökkäysalueen aloitukseen KK:n pitkän kiekon seurauksena. Tapparalta Mattila tuon aloitukseen. Biefeld hakee itselleen vetopaikan, mutta joutuu hieman tuikkaamaan vielä puolittaista asennosta. Sitten nostaa puolestaan KK seuraavan pitkän kiekon. Siinä on nyt hieman Tapparaketjuissakin eloa, kun Mattila tulee Biefeldin ja Rautiaisen seuraksi. ketju, joka on pelannut tällä kaudella yhdessä. Ja niin pelaavat nytkin. Aapeli Räsänen kuitenkin oli tähän alkuun tässä mukana. Adamo on tässä vierailut. Ja näin tämä asetelma elää. Kiekko tulee, ja siitä tulee Matti Mikon nopea kääntö maalille, mutta luistimista kiekko lipuu sinne hiljakseen Randelinin ulottuville. Nyt ei ole sellaista kärkkäyttä nyt oikeastaan iskeä kiinni kuin mitä nähtiin esimerkiksi edellisessä ottelussa täällä Kouvolassa, joten toivon mukaan tuo linja pitää. Hyökkäyssuuntaan katsoen oikealta puolelta Tappara jatkamassa, kaksi nopeaa rupeamaa. Molemmat tässä tämän Tapparaketjun, Julius Mattila, Joachim Blifeld ja Benjamin Rautiaisen näpeissä. Otto Paajanen kuitenkin erinomainen aloittaja, ja hän onnistuu nyt. Kiekon saa Pärssinen. Pärssinen syöttää laitaan. Hyvin kärkytään siinä Rooban ulottuvilta kiekkoa pois, sitten ajaa Rautiainen miehensä reunukseen. Ja kiekko maalille, ja siinä on paikka, mutta ei. Jälleen lukee peliä loistavasti Jesper Mattila ja nousee tuon tilanteeseen, mutta viimeistely ei onnistu. Vielä saa Rautiainen kiekkoa laitaa pitkin eteenpäin, mutta sitten KK kiekkoon. Ja näin laidan kautta onnistuu KK purkaa Rautiainen. Ja hänet kaadetaan hyökkäysalueella. Nyt ei käsi nouse näköjään tästäkään, ja näin tulee Gallo. Gallo saatellaan kulmaukseen. Kiekosta kamppaillaan Tappara-alueella. Erittäin vahva vaihto Tappara ketjulta, mutta miten tästä eteenpäin? KK on syöttöpurkaa tilanteen, Tappara pääsee tämän turin vaihtamaan. Ja sieltä nopeaa kääntöä sitten avataan Gröndalin kanssa. Gröndalin syötön ohjaa kärkimies päätyyn, Andersson. Jokipakka syöttää täyteen vauhtiin Eetu Tuulolalle. Tuulola tuo alueelle. Tyytyy sysäämään kiekon päätyyn. Adamo perään ensimmäisenä. Syöttö osuu vastustajaan ja näin pääsee lasin kautta purkamaan tilanteen KK. Kiekko pomppii hieman puolelta toiselle. Nyt Gröndahl yrittää kiekon taltuttaa ja syöttää pakkiparilleen taaksepäin. Adamo taklaa rajusti Gröndahl kentän pintaan. Sitten tulee Mäkelä. Mäkelän syöttö ja takamies pääsee nousemaan yllättävän vapaasti. Kiekko ottaa kimmokkeita suuntaan ja toiseen ja sitten Tapparalta juoksupallo laitaan. Sinne ei ensimmäisenä hyvästä yrityksestään huolimatta Rauhala ennätä. Pakki oli sen verran etumatkalla, mutta nyt sitten pystyy Tappara myöskin hyvin estämään KK nousun. Berger nostaa kiekon päätyyn. Ja siihen keskialueelle Tappara uudelleen väliin, mutta kenelle kiekko, se onkin jo toinen juttu. Tappara sen saa, nopea nosto risti kulmaukseen. Simon Taivan lähtee sinne Bergerin kanssa kamppailemaan, ja näin sitten lähtee Siikosen avaus. Tappara katkoo keskialueella, Brickley. Punaviivan yläpuolta pääsee lyömään kiekkoa eteenpäin, mutta tilanne purkaa ja Tanus on seuraavana nostamassa kiekkoa päätyyn. Tappara puhdistaa alueen, ettei paitsi ole vielä kuulu, ja sitten Berger avaa laitaan, Jaakola. Hyvin pelaa Jesper Mattila miehensä reunukseen. Takaa tulee kuitenkin Siikonen ja tuo väen vängällä syö hyökkäyksen alueelle. Sitten nousee Jimi Suomi tukemaan hyökkäystä. Tyytyy lyömään vain kiekon päätyyn. Jesper Mattila. Erinomainen jättösyöttö sinne taustalle pakkiparille Matin Mikolle. Ja Matin Mikko avaa. Simon Taival pelaa edelleen, mutta siinä ottaa hieman vaikeasta asinnosta kiekkoa keskinen kiinni. Ja sitten Odeen pääsee karauttamaan laidasta vauhtiin. Nyt menee pahassa paikassa jokipakka nuriin. Syöttö tulee maalin kulmalle, mutta ei tavoita KK Lapaa ja tulee aina keskialueelle saakka. Nousiainen avaa suoraan Tappara Lapaan. Näin tulee vuorostaan Andersson. Ajaa itse saattaa sen ja nyt tulee vaarallinen paikka. Kun Odeen on täydessä vauhdissa, mutta laukoo sivuverkkoa pöllyttäen, Miettisen syöttö katkaistaan, Andersson. Maalin taakse rauhoittain jokipakka. Löytää vapaata kaistaa edetä ja taustalta voitte kuulla se, miten vahva on kouvolalaiskannustus. Rautiainen nostaa poikittain, Davidson ensimmäisenä kiekkoon, avaus keskialueelle, Rooba. Nostaa kiekon Tappara päätyyn, Brickley paikalla ensimmäisenä, syöttömaalin taitse. Ja siitä lähtee nopea avaus, Rautiaisen ohjaus kuitenkin painaa kiekon paitsioksi. Ja näin tilanteesta pelikatko, kun hieman vajaa 8,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Vauhtia on tullut runsaasti lisää ja usein sitten alkaa tulla myöskin pieniä lapsuksia ja virheitä. Tapparalle tänään nimenomaan virheettömyys on yksi tärkeimpiä asioita. Kiekkoja ei saisi jättää sinne kentälle tänne ja tuonne, kun sitten puolestaan tämä kamppailu jatkuu B-pisti aloituksesta nyt sitten Tappara-alueelta. Ja siitä mennään Paajasen ja Räsäsen aloituksesta mukaan. Ja nyt tulee pakille vaarallinen vetopaikka. Kiekko ohjautuu hyvin blokkaavan Eetu Tuulolan suojista pois pelialueelta. Tuulola katsoo vain, että varusteet ovat kunnossa, kun laukaus osuu tuonne säären tai luistimen seutuville. Joten syytä onkin varmistaa, mutta Tuulola on tyytyväinen näkemäänsä ja on valmis kumartumaan seuraavaan aloitukseen. Tärkeitä aloituksia. Paajanen vastassaan Räsänen. Kiekko jälleen pomppii Loposelle. Loponen yrittää laukausta, joka ohjautuu kuitenkin ohi. Ja sitten Adamo kiekko on ensimmäisenä, saa purettua. Paajanen avittaa puolustusta Loponen. Loposen avaus viivaan. Berger saattelee kiekon päätyyn ja nyt siellä on sitten selällään kaikki rajat levällään Vilmos Gallo, joka antaa unkarilaisen näytteen siitä, mitä teatteritaide onkaan miehessä menettänyt. Mutta tähän showhun ei tuomaristo onneksi lähde mukaan. Nyt palataan Rooba täyteen vauhtiin. Rooba, isokokoinen hyökkää, yrittää vääntää, mutta loistavasti luisteleva Jesper Mattila ajaa kroppansa siihen tielle ja näin Roobalta on kaista tukossa. Kiekon saa oman maalin taustalla Tappara puolustus, joka nyt kuitenkin jää empimään. Matin Mikolle tulee kiire, apujakin tulee kuitenkin. Siellä on nyt Mattila samassa sumassa ja sitten tulee Eetu Tuulola. Ja siitä kiekko viivaan yli, se ei tule ja nyt on vaaran paikka. Hienosti tilanteen Tappara-kippari blokkaa ja sitten nostaa Sylvegård kiekkoa eteenpäin. Tilanne ennätetään juuri ja juuret tulkita pitkäksi kiekoksi. Siellä nähdään vielä kontaktit sen jälkeen, mutta tämä tietää sitä, että KK pääsee heittämään hyökkäysalueen aloitukseen nyt sitten Miska Siikosen yhdistelmän. Sylvegårdilla hieman hätäinen nosto eteenpäin. Mikä on Joonas Kovan viesti? Hän näyttää Matin Mikon kentälle. Matin Mikko pääsee kuitenkin nyt uuden mailan kanssa ainakin mukaan ja se rauhoittaa, että Otto Rauhala on Tappara sentteri, joka Miska Siikosta vastaan tässä asettuu. Rauhala ensimmäisessä ottelussaan. Joonas Kova tekee itsestään tärkeämpää kuin on. Tomerilla käsiverkeillään, mutta Ville Vittavasta jatketaan ja nyt on sitten kaikki niin kuin tuomaristo haluaa. Nyt menee Ylä aivan vihkoon. Miehet ovat kaikki liikkeellä jo etukäteen ennen kuin kiekko putoaa ja silti se pudotetaan siihen, mutta kiekko Tapparalle ja Andrei Pavel. Siinä nähtiin jo Heliangon torjunta, kun homma on täysin sekaisin, kun kiekko putoaa. Mutta mitäs näistä jätkän häistä? Näitähän pidetään sitten uusia tarpeen mukaan. Nyt riistää kiekon oiva keskinen erinomaisesti. Vastaan luistelee Siikonen ja keskeyttää etenemisen. Tappara lyö kiekkoa päätyyn Randeliin. Gröndahl. Jaakola. Jaakolan syöttö poikittain ei tavoita omia. Simon Taival hyvin pakeille syötellen. Kokolla vaihto täydentymässä. Keskinen lyö kiekkoa päätyyn. Bergerin kimppuun tulessa Simon Taival. Avaus kuitenkin tulee keskialueen. Nyt on vaaran paikka, kun hyökkäys KK:lta porrastuu. Ja nyt on tulossa sitten ensimmäinen rangaistus. Nämä ovat sitten aina niissä kauneuskatsojan silmässä, kun Rautiainen kaadettiin toissa päädyssä. Pille ei soinut. Ja nyt tästä sitten Salonen ukon pistää ulos. Mutta näin se menee. Ottelua pelattu tässä vaiheessa 13,5 minuuttia. 13,5 minuuttia on pelattuna, kun täällä haetaan haastattelu nyt Tapparan katsomovalmentajalta kesken pelin. Toivottavasti saavat homman pakettiin ennen kuin peli jatkuu, sillä selostamosta menee näkyvyys täysin. Mutta 13,5 minuuttia on pelattuna, kun tulee jäähy. Ja ennen kuin ylivoimalle siirrytään, on tilanteessa liigan mainoskatkon aika.
1: Tampereen Kiekkoradio.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
5: Finkylmä. Kaikki lämpöpumppu ja kylmätekniikan palvelut yrityksille ja kotitalouksille. Finkylmä.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin on aloitus tulossa tuonne B-pisteelle Tappara-alueelle. Ja sinne kamppailua käynnistetään. Toivottavasti näkemyys aukeaa kentälle ennen sitä. Näin onniksi näyttää käyvän. Ja kamppailu jatkuu, kun vielä kentän puhdistajat saadaan jäältä pois. Siikonen johtaa ylivoimakentän KK:lta kentälle. Vastaan aloitukseen Julius Mattila. Joni Tuulola puhalletaan boksiin ajassa 13.30. Ottelun ensimmäinen rangaistus. Tappara on varsin hyvin pystynyt selvittämään näitä erikoistilanteita aikaisemmin, mutta se ei ole tae tulevasta. Ja näinpä jännitys on tässä vaiheessa tapissa. Kiekko KK:lle. Ja sieltä laitetaan peli pyörimään. Loponen pelaa tavallaan hyökkäjän tontilla siinä nyt. Jokipakka pääsee kiekkoon ja purkaa. Kiekko lipuu KK:n alueelle ja Tappara vaihtaa miestä kahta kerrallaan. Hyökkääjiksi tulevat Joni Tuulola ja Otto Rauhala, jotka lähtevät ottamaan vastaan KK:n hyökkäystä. Pärssinen syöttää laitaan. Loponen lyö kiekon ränniin. Heljanko pysäyttää maalin takana ja siitä iskee sitten. Nyt osuu kiekko vastustajan kautta ja nousee päätyverkkoihin. Tämän Jokipakka näyttää, että tuomaristokin havaitsee pistää pelin poikki. Ja siitä se tulee. Näin on puolisen minuuttia jäähyä takana. Seuraavakin aloitus Tappara kenttäalueelle, mutta miehiä on päästy ja päästään vaihtamaan. Otto Rauhala seuraavaan aloitukseen ja Miska Siikonen on jälleen vastassa. Loponen on pakin tontilla Pärssisen kanssa. Kiekko laitaan. Miettinen. Veeti Miettinen oikeassa laidassa. Syöttää päätyyn. Rooba. Miettinen. Pärssinen odottelee viivassa, Miettinen veivaa, etsii syötölleen paikkaa, hakee pitkän poikittaissyötön, mutta Loponen laukoo maalista ohi. Sitten ajetaan Miettiseen jo kiinni, tämä ennättää syöttää. Siikonen, Pärssinen. Pärssinen saa uudelleen viivassa, lähtee poikittaisliikkeeseen ja laukoo, kiekko ohjautuu vaarallisesti, mutta menee ohitse. Miettinen. Miettinen pyörittää peliä oikealta laidalta edelleen, ensimmäinen minuutti alkaa olla takana. Rooba, Miettinen. Ja kaiken aikaa tuo kuvio piirtyy pienemmäksi ja pienemmäksi maalin edustalla. Tappara purku jää puolitiehen, mutta hyvin Andersson saattelee kiekon kulmaukseen. Apujakin tulee. Kiekko tulee verkon nurjalle puolelle. Ja sitä kamppaillaan sieltä esiin. Peli saa jatkua. Miettinen. Laidan vieressä väistää Rauhalan taklauksen. Pelaa Pärssiselle viivaan. Tämä poikittain. Loponen. Loponen syöttää, hakee ohjurikiekkoa ja sitten Tapparalle jo purun paikka, mutta kiekko ohjautuu takaisin Miettiselle. Pärssinen. Laukaus. Ja kiekko pomppii Molarin ulottuville ja siinä tullaan Heljangon käsille ja Eetu Tulla pistää kaverin makuvaunuun. Ei siellä pidä olla Rooban mailaa enää Molarin käsillä siinä vaiheessa, kun kiekko on piilossa. Ja tässä nyt sitten Tuulola antaa ohjeistusta myöskin kavereille Salonen ja Kova, joiden pilli oli vielä huurteessa. Ja näin tullaan seuraavaan aloitukseen. Vajaa puoli minuuttia on erikoistilannetta jäljellä. Tappara pääsee vaihtamaan alivoimaan uudet miehet ja nyt vaihtuu sitten jo myöskin KK:n ylivoimayhdistelmään ukkoja, kun vaaran paikkoja ja vahvaa pyöritystä KK:lla oli, mutta ei osumaa ainakaan toistaiseksi. Julius Mattila aloitukseen ottopaajasta vastaan. Paina voittaa kiekon laidan viereen ja kääntyy sitten nostaa maalin taustalle. Siellä ajetaan luotoon kiinni, Tappara pakki saa kiekon ja veivaa sen nopeasti, KK päätyy. Jäähysekunnit kuluvat. Hyvää vauhtia. Reilu 10 sekuntia on vielä erikoistilannetta jäljellä. KK:lla samaan aikaan jo Gallo pyrkii pois kentältä. Korvaaja tulee hieman jälkijunassa, mutta näin saa KK myöskin pakkiparin jäälle. Vaarallisesti haetaan maalin edustalta Davidsonin lapaa. Ja nyt tulee sitten pakille vielä vetopaikka ja kiekko menee maaliin. Kiekko menee maaliin. Tappara on saanut jo viiden miehen jäälle, mutta tämä on vasta kirmaamassa laukovaan pakkiin kiinni. Kun kiekko tulee maskin takaa ja porautuu Tappara verkkoon, reilu 15 minuuttia on pelattuna. Ja kun olen aikaisemmin todennut, että avausvallalla on suuri merkitys, niin näin tämä osuma, joka saattaa olla, että tulosteen valoissa ei käänny ylivoimaosumaksi. Käytännössä sellainen on. Maalin syntyaika on 15.35 ja KK siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Puolustajan laukaus tulee sieltä. Paajanen tekee erinomaisen maskin. Siinä ei Jokipakka pysty miestä pois siirtämään. Ja muutoinkin tuo liikekamppailutilanteesta on Heljangolle varsin vaikea homma. Ja se on Puhakka, joka maalintekoa juhlii. Puhakka maalintekijäksi juhlivan kotiyleisön edessä. Finaali numero 6 kääntyy ensimmäistä kertaa KK johtoon. Ville Puhakka on maalin tekijänä Jimi Suomelle. Davidsson niin ikään maalin syöttäjiksi ja tilanne on 1-0. Tappara on entistä hankalammassa paikassa. Juuso Nykänen tulee uutena miehenä jäälle aloitustilanteeseen keskiympyrään. Sitten Brickley. Tappara avaus ei oikein osunut kohdilleen. mutta loppusijoituksena Nykäselle kiekko löydetään. Nykänen vääntää kovalla vauhdilla hyökkäyskulmaukseen. KK yrittää purkaa. Tappara ei saa pidettyä alueella, kun seuraavaksi tulee Mäkisen avaus. Sitten pelaa Brickley kiekon Mäkelän lavasta pois ja vielä Mäkelän päälle pääteeksi makuvaunuun. Siihen yrittää Puokka iskeä ja nyt ei oikein tiedä, onko Puokka tulessa vai menossa vai minne menossa akselinsa ympäri. Kiekko Tapparalla keskialueella. Syöttö Nykäselle. Nykänen pelaa alueelle. Aapeli Räsänen. Räsänen syöttää maalin taitse. Sinne on kuitenkin mies tulossa vaihdosta, joten hän ei ensimmäisenä ennätä. Ja siitä Miettinen iskee hätäisen pitkän kiekon selvittääkseen tilanteen omalta alueelta. Tappara luo painetta ja syytä onkin, sillä KK johtaa tätä ottelua ajassa 15.35 syntyneellä osumalla, joka tulee joitain sekunteja jäähyn päättymisen jälkeen. Ja sinne ei vapautuva pelaaja Joni Tuulola ehätä mukaan Puhakan laukausta estämään, ja maski on sellainen, että Heljanko tulee yllätyksi. Näin peli jälleen käyntiin koko alueelta seuraavaksi. Ja nyt tulee Rautiaisen hieman hätäinen sutaisu, se menee ohi maalin. Jesper Mattila pelaa kiekkoa eteenpäin ja uudelleen sitten kiekkoa kaavitaan laidan vierestä. Keskusta on vahvasti tukossa ja seuraavaksi kiekko nousee pois pelialueelta, joten tämä tietää sitä, että tässä pääsee KK vaihtamaan. Berger ja Julius Mattila ovat siinä pienessä sananvaihdossa vielä tilanteen jälkeen. KK täydentää vaihtonsa, kun edellinen pelikatko tuli pitkästä kiekosta. Puhakan maalilla KK:lla johto. Paininen saa aloitusta kiekon omaan kenttäkulmaukseen ja sieltä tulee purkuyritys. Julius Mattila ei saa kunnolla kiekkoa haltuunsa, kamppailee siinä. Sitten Otto Paajanen tuo väkisin tilanteen hyökkäysalueelle. Kääntyy laidassa, syöttää eteenpäin Vilmos Gallo. Pakki laukoo lähintä miestä päin, tilanne purkaa. Se oli Nousiaisen veto ja Nousiainen valmiina käynnistämään uutta hyökkäystä. Lyö kiekon päätyyn, siellä on ensimmäisenä Matin Mikko. Syöttö maalin taitse. Ja nyt on kiekko hieman hakusessa, kenelle se kääntyy. Kahdella miehellä myllyttää KK:kin sieltä maalin taustalta Rooba. Matin Mikko ajaa miestä reunukseen. Kiekon saa Paajanen. Noukkii sen taitavasti mukaansa. Pelaa kiekon kohti viivaa, mutta tilanne purkaa. Sitten on Pärssisellä kiire, mutta hän löytää syötöllään Gallon. Gallo hakee Paajasta. Paajanen kääntyy laidan vieressä. Kiekon saa Tappara pois alueelta, mutta Tanus ei ehätä keskialueelle. Kiekko on ensimmäisenä Suomi. Intoutuu kovaan luisteluun ja etenee hyökkäysalueelle. Laukoo maalin ulkorautoihin ja Andersson kääntyy hyvin tilanteen mukaan. Sitten tulee Tappara purku keskialueella Loponen. Loponen kahden miehen ahdistamana syöttää laidan kautta eteenpäin ja Tappara katkoo. Sieltä tulee sitten Jokipakka avaamaan seuraavaa Tappara-tilannetta Rauhala. Kiekko laidasta päätyy. Berger perässä ensimmäisenä. Hyvin haistaa tilanteen. Siitä Andrei Pavel pääsee etenemään maalin taitse, saa apuja Sylvegård. Pavel tuo väkisin maalin edustalle. Kiekko pomppii siinä, mutta ei mene maaliin. Ei myöskään ole piilossa, se on edelleen pelattavissa ja tuomari antaa pelin jatkua, kunnes nyt sitten ilmeisesti sen verran pitkään se on pois näkökentästä, että siellä vihelletään peli poikki ja sen jälkeen Berger repii Sylvegårdilta kypärän pois päästä ja Sylvegårdkaan ei, ja nyt on sitten käsi pystyssä ja molemmat lähtevät. Sylvegårdin jäähyn syy Anssi Saloselta olisi hyvä varmistaa, onko se että hänen päänsä on väärässä paikassa, en tiedä. Joka tapauksessa Berger tämän takapäin näkyvän otteen ottaa, Sylvegård ihmettelee, mutta ihmeiden aika ei ole ohitse. Näin tämä tilanne nyt sitten vielä hidastuksena täällä näytetään. Kova taistelu maalin edustalla, jossa Sylvegårdin seuraaminen tässä nyt sitten pääasiana on. Ja nyt nähdyssä ei aihetta rangaistukseen ole, mutta ehkä se tuli sitten sen jälkeen. Näin Anssi Salonen on ainakin varma asiastaan ja se on tietysti jo vaikuttavuudesta iso osa, kun aikaan 18.11 tämä tilanne vihelletään pelikatkoksi. Kovalla drivella Tappara sinne väkisin yrittää murtautua, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja nyt kun tuo tilanne loppuun asti katsotaan, niin olen edelleen itseni kanssa samaa mieltä, että Sylvegård ei riko ennen kuin kaveri tarttuu kurkusta takapäin kiinni. Joni Tuulola lyö kiekon päätyyn. estäminen vihelletään syyksi. Sylvegårdille tuohon jäähyyn ja näin peli jälleen käynnissä. Tappara katkaisee KK:n etenemisen, mutta kun kiekko nostetaan päätyyn, pitää sieltä ensin ukot luisteluttaa pois. Hyökkäysalueella haetaan vahvaa pressiä. Siinä on Nykänen jälleen nyt sitten Adamon ja Julius Mattilan kanssa. Viidellä viitä vastaan pelataan, kun pareittain miehiä ulos pistettiin. Ja tilanne on se, että nuo jäyt tulevat jatkumaan vielä toisen erän puolelle pätkän matkaa, kun Tappara ahtaassa paikassa saa pidettyä kiekon alueella, mutta päätyy lyöty kiekko, sinne ennättää ja nyt sitten menettää tasapainonsa. KK on pelaaja juuri ennen taklausta. Hän on poikittain ja pää on siellä lonkan korkeudella ja sinne myöskin Adamon taklaus osuu. Täytyy toivoa, että siinä ei Gröndahl loukkaa itseään pahemmin, mutta rikettä tässä ei ole. Nopeasti paikalle tulee KK-pelaaja. Nousiainen näyttää, että huoltoa ja lääkintähenkilökuntaa paikalle. Täytyy toivoa, että pitkän uran omaava Ari Gröndahl ei siinä loukkaannu. Toivottavasti sitten Otto Paajanen ei puhu Joonas Kovaa ympäri. Samalla Julius Mattila näkee, että nyt on vaaran paikka, kun Kovaan lyödään painetta ja hän tulee seuraamaan edunvalvontana mielessä sitä, että mikä on tuomariston päännousema. Se on valitettava tuo Gröndahlin tasapainon meno tavallaan ennen kontaktia. Gröndahl, joka muun muassa edellisessä pelissä täällä kantoi hurjan kuorman, kun puolustaja loukkaantui. Ja nyt tuo nähdään sitten vielä. Hän juttu. Ja voitte olla varmoja, että koululaisyleisö, niin kuin taustalta kuuluu, se, että siellä on mies huonossa tasapainossa, kun taklaus tulee. Siinä ei ole mitään tehtävissä taklaajan näkökulmasta, mutta tuomaristo näyttäisi siltä, että eivät nyt sitten lähde tähän huutoon mukaan. Vain KK on pelannut ylivoimaa tähän asti ja tuo vihellys tuotti maalintekotilanteen, vaikka maali syntyi muutaman minuutin jäähyn päättymisen jälkeen. Julius Mattila hyökkäys on aloitukseen, vastassa on Miska Siikonen. Siikonen voittaa tämän kaksinkamppailun. Puhakka, avausmaalin tekijä, avaa keskialueelle. Luoto, avaa keskelle. Jaakola, laukoo, yli menee. Kiekko päätyy. Jälleen kun koululaisyleisö menee pötkölleen, koululaispelaaja menee pötkölleen, niin huuto yltyy. Samalla nostaa Jesper Mattila kiekon alueelle, Jimi Suomi. Oman maalin taustalta nopea suunnanmuutos ja hän vaistaa Benjamin Rautiaisen lähentelyn. Sitten lähtee seuraava hyökkäys liikkeelle. Jaakola nostaa kiekon Tappara alueelle. Mattila. Matin Mikko. Ja näin sitten kaksikko huijaa siinä Siikosen kannoiltaan. Näin haetaan oiva keskiselle avaus. Keskinen lähtee kohti hyökkäysaluetta. Tulee vastustajan alueelle ennen kuin Maila kääntyy siinä häirinnästä pois. Sen jälkeen ajaa Rooba Tappara puolustajaan kiinni ja kaksikko ajautuu reunukseen. Tämä erä päättyy Summerin soittoon. Paajanen ja Simon Taival tuijottelevat toisiaan, mutta siitä ei sen kummempaa. Tuomarit ovat tässä kaplakassa riittävän ripeästi mukana. Ja erä näyttäisi olevan nyt kunnialla ohi. 1-0 lukemat ovat taululla, kun avauserä on pelattu, mikä on Anssi Salosen, joka siellä nyt kovasti toimittaa vielä. Mitä tekee Salonen? Mitä tekee Salonen? Ei toivon mukaan mitään. Näin se on. Tämä erä on pelattu päätökseen. KK onnistui ylivoimansa jälkeen tekemään osuman. Muita ylivoimia erikoistilanteita ei ole nähty. Tapparaleirissä jäähystä oltiin kovin eri mieltä, mutta sillä nyt ei ole merkitystä, joten ensimmäiselle erätauolle mennään finaalissa numero 6 KK:n johdossa. Puhakan maaliin, joka syntyy aikaan 15.35, syötteeksi merkitään Suomi ja Davidson, ja näin ollaan erätauolla, joten ei kai tässä muuta kuin hetkeksi selostamo hiljenee. Joten lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen kiekkoradio.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo-villoissa.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
9: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Molemmat jäähyaitioiden luukut ovat auki ja syy on se, että Berger ja Sylvegård ovat vielä jäähyllä. 11 sekunnin ajan 18.11 näytti kello, kun heidät nahkapäät tuomiolla ajettiin pihalle ja viidellä viittavuorilla vastaan voidaan jatkaa. Tämä ei kenttäpelaajien lukumäärään vaikuta. Koko johtaa 1-0 ja tilastot ovat poikkeukselliset verrattuna aiempiin otteluihin, sillä kiekon hallintakin on tänään KK:lla. Toki tuo ottelun ainoa ylivoima oli KK:lle. Sen jäljiltä sitten myöskin maali syntyi, mutta myöskin aloitukset ovat tänään 12 KK:lle, vain 6 Tapparalle. Ja kyllä Miska Siikkonen on myöskin todella kokenut tuossakin hommassa, joten hän on pystynyt vahvasti oppimaan sitten omalta osaltaan myöskin Tappara-aloituksista. Nyt menee miehiä nurin Tappara päädyssä Rauhala. Tulee nostamaan kiekkoa kohti keskialuetta. Siinä menettää Pärssinen otteensa. Tappara saa painettua hyökkäysalueelle. Sitten haetaan Siikosta laidasta. Tappara katkaisee hänen syöttönsä, mutta sitten Tapparan oma syöttö tuo kiekon aina Heljangolle saakka. Heljanko, Brickley. Ja sitten kiekko kääntyy. Tanu seisaa sitä haltuunsa. Se vaihtaa omistajaa. Odén yrittää tulla alueella, kaatuu taklauksesta. Sitten tulee terävä laukaus Miettiseltä, joka ohjautuu kuitenkin päätyverkkoihin, joten tästä peli katko. Niin, avaus erässä. Laukaukset KK:lle 17-12. Torjuntoja Randelinilla 4, Heljangolla 6. Aloitusvoitot KK:lle 12, Tapparan 6 vastaan. Ja kiekon hallinta 54% KK:lla, joten hieman eri. Kaiku on askelten, mutta toinen erä kaiken muun tavoin. Avausminuuttia pelattu suurin osa ja aloitus tulee Tappara-kenttäalueelle. Sinne vääntää Odén kiekon perään. Davidson odottelee maalin kulmalla. Odén yrittää vääntää maalille, mutta Tappara pääsee katkoon. Miten sitten homma siitä eteenpäin? Matin Mikko. Simon Taival. Vapaata kaistaa on ja Simon Taival nousee alueelle, pelaa kiekon syvään. Sinne tulee myöskin Tanus, mutta Puokka syöttää ränniin. Sitten Simon Taival katkaisee hänen yrityksensä, mutta Tappara puolustajana nosto eteenpäin, ei kanna kovin pitkälle. Keskinen lyö kiekkoa vuorostaan eteenpäin, Tanus. Keskinen. Näin pääsee Tappara alueelle, mutta jälleen on KK on koko viisikko maalinnusta puolustamassa. Tappara saa hieman orastavaa painostusta päätyyn ja samalla vaihdettua jäälle uusia pelaajia painostuksen kestäessä. KK on nosto laitaan ja sieltä pääsee sitten Miettinen. Ja nyt tulee sitten tuomariin pysähtyvä kiekko ja sitä myötä KK:lle ylimmän hyökkäys. Hienosti muistelee Julius Mattila takamiehen kiinni ja hyökkäyssuunta kääntyy. Tanus. Tuo alueelle. Pelaa kiekon Simon Taipaleelle. Simon Taival. Samaan aikaan Odén menee omia aikoja nurin, mutta siinä ei nyt Simon Taival näe siitä aukeavaa lisämahdollisuutta, vaan pelaa kiekon sinne samalle kaistalle KK-pelaajien kanssa. Hyvin pelaa puolestaan Jokipakka ja pitää paineen alueella. Kulmauksessa on Rautiainen. Onnistuu syöttämään maalin taustalle. Blifeldia haetaan, mutta laukaukselle tilaa ei ole. Joni Tuulola. Kiekko päätyy. Julius Mattilan vyötäisiltä iskee Berger kiinni, kiekon saa päädyssä, sen jälkeen Puhakka. Puhakan nostolainan kautta purkaa tilanteen. Brickley avaa laitaan. Blifeld ei kiekkoon kuulla ensimmäisenä ennättä ja sitten tulee Brickley, purjehtii alueelle, mutta jälleen on keskialueen sumppu. Koko alueella täysin ohittamaton Tuulola. Nopea puolen vaihto, Blifeld. Vauhtia haetaan omalta alueelta, KK ryhmittyy tuohon sinisten väliin ja laidan kautta tuleva syöttö on liian hankala, sitä ei saa Rautiainen mukaansa. Berger nostaa kiekon Tappara-alueelle. Brickley syöttömaalin taitse. Siitä on hyvä pystyavauksen paikka. Blifeld nousee alueelle, porrastaa itselleen loistopaikan ja pääsee laukomaan ja tekee maalin! Joachim Blifeld! Siinä kaatuu omia aikojaan KK-puolustaja ja näin tarjoutuu aivan paraati paikka Blifeldille liikkua poikittain ja räväyttää kiekko ohi. Randelinin loistava luistelija Jimi Suomi löytää tässä kohtaa nyt jonkin epäonnisen paikan ja hän liukuu pitkin pintaa kyljellään ja Blifeldille avautuu täysin avoin kaista iskeä lukemat tasoihin ajassa 22.50. Blifeld malttaa kun näkee syntyvän tilanteen ja laukaus, joka on maailmanluokkaa, on myöskin Randelinille pysäyttämätön. Ja näin Tappara nousee ottelussa lukemiin 1-1. Takaajoja tasoitusmaalin teko on ollut kaiken matkaa vaikeaa. Nyt Blifeld iskee tämän kevään 7. maalinsa. Ja lukemat muuttuvat 1-1. Puhakan ylivoiman jälkimainingeissa syntynyt osuma oli avauserän ainoa. Nyt pääsee KK vuorostaan alueelle Valkeajärvi. Kiekko päätyy. Hyvin siellä Matin Mikko väistää Mäkelän lähentelyn sitten Tapparalle. Avauksen paikka Adamo. Ei saa syöttöään ajoissa liikkeelle. Kiekko vaihtaa omistajaa. Hyvin liikkuu Matin Mikko yli punaviivan ennen kuin linkoaa kiekon eteenpäin. Saatto osuu KK-pelaajaa ja kouvolaisyleisö huutaa kovasti. Sitten nousee vuorostaan sentteri Mäkinen. Mäkinen nousee hyökkäysalueelle. Hakee vasemmasta laidasta vapaata tilaa. Syöttää taakse, mutta Jimi Suomi hukkaa kiekon ja tilanne purkaa. Ja sitten Suomi hukkaa kiekon uudelleen. Ja nyt iskee lonkalla Tappara pelaajan viime hetkellä nurin. Ja nyt on vuorostaan sitten maalilla vapaana Siikonen, joka pyöräyttää rystylaukauksensa. Nyt alkaa tapahtua. Virheitä tulee puolin ja toisin tässä Hurlumheitaadissa. Jokipakka. Andersson. Siikonen luistelee hurjasti sillä hyökkäysalueella karvaten ja Tappara pyrkii nyt kiekon perään KK päätyyn. Puhakka iskee kiekkoa ränniin. Tilanne purkaa ja hyvin rauhalla. Syöttö ei aivan tule kohdilleen Heljangolta. Kylmähermoista toimintaa ja sitten tulee pitkä avaus, jonka Siikonen kuitenkin lukee hyvin ja katkoo. Siikonen laukoo. Viuhuva veto menee hieman tolpasta ohitse. Kiekko edelleen Tappara alueella. Syöttö maalin taitse. Siitä lähtee edistämään hyökkäystä Andersson, joka nousee punaviivaan, pelaa kiekon syvälle, nostaa pompon Randelinin maalille. Ja siitä peli katko, kun pelattuna 4-22 ottelun toista erää. Erää, jossa Tappara on Blifeldin erinomaisella laukauksella tämän ottelun tasoittanut. Maaliin merkittiin syöttäjiksi Joni Tuulola sekä Daniel Brickley. Ja näin aloitus on tulossa Randelinin maalilta katsoen. Aina tuo toivo herää, että onko Tappara jälleen siinä moodissa, että aivan selkäseinää vasten pitää olla ennen kuin sitä hommaa alkaa sitten eteenpäin tapahtua. Siinä oli hieman peli sekaisin KK:lta vielä tuon maalin syntymisen jälkeenkin, mutta toista osumaa Tappara ei kyennyt hyödyntämään. Nyt aloituksessa ovat Keskinen ja Davidson. Keskinen voittaa aloituksen, Joni Tuulola. Nousee hyökkäystä tukemaan, kiekko hukkuu luistimiin, mutta Tuulola saa sen uudelleen, lähtee etenemään ja saa mailasta kasvoihinsa, mutta näitä ei ole nyt sitten isommin vihellellyt. Tässä ei ollut mistään saatosta kysymys, kun kiekko oli Tapparapelaajilla. Hyvät syöttöjä tilanne maalille, mutta ei osumaa. Siitä yrittää sitten Odeen avata. Näin saa kiekon Davidson ja pelaa keskikaistalle Miettinen ja hieno on torjunta. Huitomisesta on Brickley lähdössä, näin näyttää Joonas Kova. Maalinedustilanteessa Miettinen pelataan keskikaistalle, Brickley huitaisee mailallaan ja saa siitä 2-minuuttisen ajassa 24-49. Daniel Brickley, joka oli tuon Tapparan tasoittavan avausmaalin syöttäjä, saa 2-minuuttisen ja näin hommaa jatketaan. Joni Tuulola muuten syötöllään nousee puolustajana jo 10 pisteeseen ja Bricklelläkin pinnoja on 7 ja Blifeldin pinnat ovat 10-7+3. Miska Siikonen heitetään jälleen ketjuineen tuleen, kun Tappara alivoimalle ja ensimmäiseen aloitukseen kumartuu Julius Mattila Siikosta vastaan. Aloittajat pötköllään ja siitä Eetu Tuulola kääntää kiekon KK päätyy. Näin ottelun toinen ylivoima. Ensimmäisen tapaan KK:lle. Veeti Miettinen pysähtyy, sitten Miska Siikonen ohjaa kiekon päätyyn ja sieltä pääsee sitten purkamaan nopeasti Matin Mikko iskien kiekon KK-alueelle. KK:lla ei vaihto ole käynnissä, siellä haetaan vaan hieman asemia tuosta vaihtoaition tuntumassa. Sitten lähtee vauhtiin Rooba, jättää takamiehelle. Sitten laidasta löytyy Veeti Miettinen. Miettinen! Kahden Tapparan ahdistamana, pääseekö Tappara purkamaan? Ei, näin KK pyörähdys siitä, pyöritys lähtee käyntiin, Rooma. Pärssinen. Pärssisellä ei painetta ole, mutta poikittaissyötä löytää sitten Loposen. Loposen laukaus ottaa sen verran kontaktia, että kiekko ponnahtaa korkeuksiin, mutta pysyy kentän puolella. Tappara pääsee katkoon, mutta ei saa ainakaan vielä purettua. Nyt olisi paikka. Pärssinen tulee kintaineen ja saa pidettyä paineen alueella. Syöttää päätyy. Siikonen. Syöttää kohti takatolppaa, mutta kiekko ajautuu laitaan. Hienosti Pavel ahdistaa ja ajaa vielä pärssiseen paineen ja tilanne on keskialueella. Pavel taistelee edelleen hyvin ja siellä tulee kiire syöttää Loposella taaksepäin. KK:llakin jo vaihto käynnissä, kun 40 sekuntia erikoistilannetta on jäljellä. ja Tappara vaihtaa alivoimaan niin ikään uusia miehiä. Pärssinen hakee mailaa Tappara puolustuksen lomasta, kiekko ohjataan päätyy. Paajanen, Tappara katkoo, ei onnistu purku tuosta, mutta edelleen kamppailu jatkuu kulmassa. Eikä sieltä vielä onnistuta kiekkoa sivaltamaan Loitomas. Nyt tulee Roikko, jonka kuitenkin Suominen pitää alueella, mutta hänen syöttönsä pyörii keskialueen puolelle. Paajanen. Toistakymmentä sekuntia jonkin matkaa on vielä erikoistilannetta jäljellä, kun Suomi peruuttelee omaan kenttäpäätyyn. Sitten lähtee pitkä avaus, Galloa haetaan, mutta Gallolta kiekko ponnahtaa päätyyn. Pitkää ei tule, mutta jos Joni Tuulola pääsee kiekkoon KK-hyökkäjän kanssa. Nyt saa Suomi viivassa, laukoo, Heljanko torjuu ja nyt olisi vapaa mies pakkien takana. Siinä kiekko osuu eteen heittäytyvään KK-pelaajaan. Brickley saa kiekon päädyssä, laukoo pienestä kulmasta. Se ei Randelinia yllätä. Nyt tulee jykevästi tilannetta vastaan Räsänen. KK painetaan oman maalin kulmalle. Nousiainen ei saa vauhtia, ei saa kiekkoa kunnolla mukaansa. Hakee uudelleen tilanteen maalin taustalta. Liefeldille näyttäisi kiekko jo tulevan, mutta kiekko ei pysähdy kunnolla lapaan. Ja Tappara puolustus ajaa sinne kiekkoon ennen Davidsonia. Maalin takaa Räsänen syöttää puolustukseen maalin taustalle. Sieltä tikkaa esiin Jokipakka. Jokipakan pitkä avaus pomppii kuin pomppiikin katkoa tavoittelevan Valkeajärven taakse. Sitten tulee pakin avaus, kiekko ponnahtaa katsomoon ja tästä saadaan pelikatko. Tätä ylivoimaa ei KK kykene myöskään jälkilöilyissä hyödyntämään osumaan, joten lukemat ovat taululla edelleen 1-1. Ja tässä vaiheessa, kun pelattuna on toista erää 7.41, viivahtaa liigan mainoskatko.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Ripeät ja tarkat lämpö, vesi ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Kenttää puhdistetaan jälleen juniorien toimesta ja se on kaikille erinomainen suoritus, mikä tässä jälleen nähdään. Molemmilla joukkueilla on hieman pientä hutunkeittoa paikoin siellä ja siinä sitten katsotaan, Adamo pitää huolen, että kaista on auki junioreiden kolata tuota reunusta ja sieltä sitten saadaan kenttä entistä ehommaksi. Tappara on tässä erässä tasoittunut ottelun. KK:lle tulee hieman virheitä omalla alueellaan. Joachim Blifeld käyttää sen erittäin tylysti laukomalla kiekon ohi Randelinin, Tuulola ja Brickley syöttäjät. 22.50 maalin syntyaika ja kun Tappara ei ole ylivoimalla pelannutkaan, niin sitä ei voi yhdistää mihinkään erikoistilanteeseen. Blifeldille kauden 7. osuma playoffeihin, kun siellä nyt sitten Joonas Kova näyttää, että Tapparamaalin taustalla on hieman vielä homma kesken ja näin sieltä tunnollisesti ja kuuliaisesti juniorit tulevat tuonkin homman hoitamaan ja näin saadaan kenttä sitten vieläkin parempaan kuosiin. Justin Adamo. Hyökkäys sinisen aloituksessa. Laidoillaan KK:t Sylvegårdia, Eetu Tuulola. KK heittää tulee nelosketjunsa. Akseli Mäkisen johdolla Manu Mäkelä ja Samuel Valkejärvi laidoilla. Mäkelä, joka tuli kesken tämän ottelusarjan mukaan tähän pelaavaan yhdistelmään. Oli aikaisemmin keväällä jo jäällä ollut, nyt kaatuu omia aikojaan. Valkejärvi ja hurja huuto käynnistyy Sumulaaksossa. Tapparalta juonikas syöttö ja näin pääsee Jesper Mattila käynnistämään hyökkäystä. Pitkää poikittaissyöttöä hakee tilanteessa Sylvegård. Adamo laukoo. Kiekko tulee viivasta nousevalle Jesper Mattilalle ja tämä pelaa eteenpäin Sylvegård poikittain ja nyt olisi pakilla vetopaikka. Hyvää ohjurikiekkoa haetaan, mutta verkkoon kiekko ei mene. KK on avaus seuraavaksi. Hyvin varmistaa. Nyt pelaa Joni Tuulola kiekosta ohi ja Valkejärvi pääsee laukomaan, mutta Tuulola on laukauksen tiellä ja kiekko sitten laitaan, mutta Tapparalta jälleen virhe omalla alueella ja purku jää puolitiehen ja siellä on Jaakola. Menee nurin, Tappara avausta haetaan. Brickley pelaa kiekon Rautiaiselle. Rautiainen pakkien tuntumassa saa taltutettua kiekon itselleen, nostaa maalin edustaa, ei vaan tuonne laitaan ja kiekkoa. Se kääntyy kuitenkin mustapaidoille ja sieltä tulee vastahyökkäys nopeasti. Näin kiekon kanssa Jaakola. Nousee kulmaukseen, pelaa Puhakalle viivaan. Puhakka laukoo, vaarallinen ohjaus, mutta siihenkin ennättää reagoida Helianko ajoissa. Ja ottaa jäähän ohjautuvan kiekon pomposta kiinni. Ja pysäyttää kellotaikaan 28.54. 1-1 ovat lukemat taululla. Panoksena ei ole enempää eikä vähempää kuin Suomen mestaruus. KK nousee voitolla juhlian rooliin. Tappara nousee voitolla viemään tämän sarjan 7. otteluun, joka pelataan ylihuomenna Tampereella, jos tuos tänään sitä edellyttää. Daavisen aloitukseen Tappara-alueelle vastassa on Oiva Keskinen. Kiekko Tapparalle, syöttömaalin taustalla. Andersson avaa laitaan, Simon Taival. Tuo tilannetta eteenpäin, pelaa kärkeen Tanukselle. Tanus syöttää maalin taitse. Hyvin on Jokipakka hyökkäystä tukemassa. Syöttömaalin taitse toiseen laitaan, Andersson. Edelleen rännistä löytyy Tanus. Tanuksen syöttö ei kuitenkaan osu kohdalleen ja tilanne purkaa. Kontaktitilanne, jossa Odeen käy kentän pinnassa, mutta näyttäisi onneksi olevan kunnossa. Tappara-avaus tulee Suomen pysäytettäväksi, sitten Davidson. Alativaarainen ruotsalainen antaa avauksen ja kiekko tulee läpi päätyyn saakka. Siellä on Veeti Miettinen. Andersson näyttäisi kiekon tuossa voittavan. Sitten maalin takaa hakee Jokipakka vauhtia. Rohkea on syöttö, jonka siitä lähettää maalin editse. Andersson, se ei löydä kohdettaan ja näin laidan kautta kiekko ei taita riittävästi keskelle, vaan se menee maalin sivuitse päätyyn ja seurauksena on pitkä kiekko. Tappara saa luvan jatkaa samalla miehistöllä. KK on jäälle vaihtuvaa ketjua vastaan. Otto Paajasen yhdistelmä liukuu jäälle. Paajanen, Rooba, Gallo, siinä on ketju, jonka Oiva Keskisen ketju saa nyt pitkäksi venyvässä vaihdossaan ottaa seuraavaksi vastaan. Rooma hakee kiekon aloituspisteeltä. Sen jälkeen kuitenkin Simon Taival. Tanus. Tanus pääsee punaviivaan ja nostaa kiekon ja tavoittaa Simon Taipaleen läpi ajoin. Simon Taival ei saa rystyllä painettua kiekkoa verkkoon. KK on lyömä pitkä kiekko on seuraava pelikakon syy. Hienosti Tanus siinä jälleen haistelee ja löytää Simon Taipaleelle määrämittaisen todella hienon syötön. Simon Taival ennättää taltuttaa kiekkoon, yrittää rystyltä nostaa, mutta loistavasti pelaava Randeliin pääsee mailallaan tuohon väliin. Kertakaikkisen hienoja suorituksia. Kyllä tässä vastakkain ovat tämän kevään kaksi parasta joukkuetta. Taitaa Patilan pysähtyä itse asiassa tuo rystynosto, joka ei lähde riittävästi yläviistoon, ja näin KK-maali varjeltuu. Tappara osoittaa vaarallisuuttaan, mutta tulosta vielä puuttuu. Blifeld pääsee laukomaan. Randeliin ohjaa kilvellään kiekon kulmaukseen. Sitten tulee KK-avaus, jonka Matin Mikko keskialueella katkaisee, mutta ei pääse pelaamaan kiekkoa syvään. Paajanen nousee alueelle ja laukoo sitten Heljangolle helpon torjuttavan. Paajasella jälleen jokin vietti vetää sinne maalivahden alueelle. Mutta tällä kertaa hänet pystyy vakuuttamaan siinä Jesper Mattila ja sanoi, että Kottisi ei ole täällä päin. Ja näin paino lähtee vaihtoaitioon. Ottelu on yli puolen väliin, mitä varsinaiseen peliaikaan tulee. 30-12 pelattuna ja tilanne on 1-1. On jälleen Akseli Mäkisen johtaman KK-ketjun vuoro. Mäkinen saa aloitukseen vastaansa Otto Rauhalan. Mielenkiintoista on seurata aloitusten kehittymistä. Avauserässä KK-aloittajien ote on ollut siinä määrin vahvempi. Nyt Tapparalle kiekko, mutta mikä on Sylvegårdin ratkaisu? Se on aivan käsittämätön sylkäisy pitkällä päätyyn ja uuteen aloitukseen tullaan Tappara-alueelle. Täytyy sanoa, että eivät nämä herrat Pavel ja Sylvegård kyllä ihan pehmeämmän kosketuksen kavereita ole, mutta toki fyysisessä pelissäkin se otteen kovuus aina välillä näkyy. Joukkueen peliä edistävällä tavalla. Nyt tulee Rauhala uuteen aloitukseen ja Mäkinen edelleen vastassa. Tappara-alueelta kiekko uudelleen. Nyt sen ottaa puolustuksesta Jesper Mattila. Sitten Sylvegård tuo luistelleen kiekon alueelle. Suojaa hyvin pelaaja taustalle. Mattila ei kiekkoon pääse maalin takaa. Pyrkii KK avaamaan laidasta. Avaus keskialueelle. Siitä nousee Valkeajärvi. Terävät ovat harhautukset, apuja tulee, kiekko Puhakalle, Puhaka laukoo kiekon maalin ulkoverkkoon. Ja siitä putoavan kiekon sulkee sitten hanskaansa Christian Heljanko. Näin molemmat joukkueet pääsevät vaihtamaan. Tapparalta jäälle Aapeli Räsäsen johtama yhdistelmä. Pakeiksi tulevat Joni Tuulola ja Daniel Brickley. Hyökkäyksessä on koko ajan itse asiassa Justin Adamo, joka siinä tulee tuosta ketjusta nyt aloittajaksi Miska Siikosta vastaan. Siikosen annetaan jatkaa, näyttäisi ennakoivan, mutta onnistuu tuon turvin myöskin kiekon KK:lle kääntämään. Kulmasta pelataan kiekkoa esiin, luoto sitten Tapparalta, Adamon rauhoittava syöttö omille päin, Joni Tuulola avaa laitaan. Adamo ei saa laidasta kimmattavaa kiekkoa itselleen, mutta tilanne purkaa, kun KK yrittää kääntää nopeasti. Nyt saa sieltä pomppivan kiekon hieman onnessakaastikin luoto mukaan. Ajaa maalille, törmää Siikoseen ja nyt olisi Tapparalla ylivoimahyökkäyksen paikkaa. Siikonen saa hieman iskua tuossa, kun oma mies iskee päin. Sitten pelataan kiekko Eetu Tuulolalle. Tämä kiertää loistavan syöttö maalille ja siinä on Tapparan johto-osuma. Eetu Tuulola pelaa vapaalle miehelle maalin eteen ja kiekko on pörsässä. Toisen kerran tänään Randeliin saa luvan hakea kiekon selkänsä takaa ja Aapeli Räsänen on tämän maalin tekijä. Josko se pikkuhiljaa se potentiaali sieltä alkaisi löytyä. Jokainen Tapparakiekon tuntija ja ystävä tietää, että sitä on määrättömästi, mutta tähän sarjaan sitä ei ole vielä päästy puristamaan pintaan. Joko nyt olisi aika, kun viimeistään voidaan sanoa, että nyt ollaan niin selkäseinää vasten, että tästä ei enää seinä jousta. Ja Tappara tulee ensimmäistä kertaa johtoon tässä ottelussa, kun kamppailua on pelattuna 31-25. Aapeli Räsänen tinttaa kiekon pörsään. Ja tähän ei voi mielikuvitella kukaan edes maalivahdin häirintää, vaikka sellaisiakin tässä on nähty aina silloin tällöin tulla ja palatessa. Mutta näin syntyy tämän ottelun ensimmäinen Tappara-johto-osuma. Aapeli Räsänen on sen viimeistelijä. Ja viimeisen syötön antaa Eetu Tuulola. Räsäsellä vasta toinen osuma tämän kevään playoffeihin. Maalin syntyy aika 31-25 ja lukemat 1-2. Tästä keskipistealoitukseen mennään. Tappara voittaa aloituksen, mutta saman tien kiekko pelataan tuonne omalle maalille. Siitä avaus ei tartu omaan lapaan. Davidson pitää puolustukseen. Tappara karvaa hyvin. Loponen nostaa korkeaa roikkoa. Oden ottaa ilmasta kiekon haltuun. Nostaa sen päätyyn. Andersson. Davidson kamppailee hänen kanssaan. Sinne tulee myöskin toinen Tappara puolustaja nyt samaan kulmaukseen. Ja ahdasta on. Kiekko on edelleen piilossa. Siellä on Jokipakka, Andersson, molemmat samassa kulmauksessa. Ja nyt hieman Rautiaisen ilme on tuossa maalin edustalla, että onko tämä minun hommani, mutta hänen onnekseen Tappara purkaa. Pitkää avausta haetaan, se tulee kärkimiehelle. Davidsonilta ei kiekko tule suoraviivasta eteenpäin. Toiseen aaltoon Bergerille pelataan. Kokola on vaihto käynnissä, kun Tappara ottaa kiekon. Jokipakka avaa laitaan. Rautiainen pelaa keskikaistalle, mutta siinä pääsee Nousiainen väliin. Sitten Paajanen. Nopea reaktio ja nopea hyökkäys. Paajaselle pelataan seuraava. Ja sitten nousee hyökkäys. Hyvin ahdistaa siellä Rautiainen ja kaatuessaankin pystyy tuon syötön estämään. Kiekkoa kaivetaan kulmasta esiin. Jokipakka. Syöttö ei tule omille. Sitten kiekko viivaan. Paajanen laukoo pakin tontilta. Gallo nousemassa samaan aikaan maalille, kun kiekko jää pelattavaksi. Andersson. Gallon kanssa vääntää maalin taustalla. Ottaa kiekon Tapparalle. Biefeld. Purkaa laidan kautta ja se taattaa olla tässä kohtaa aivan oikea ratkaisu. Tappara on maalin johdossa ja pitkä kiekko lyödään. Sekavaihto on siinä vaiheessa jäällä. Liefeldin ja Rautiaisen kanssa sentterinä tällä hetkellä jäällä on Oiva Keskinen. Liefeld hieman nojaa polviinsa. Saman tekee Jyrki Jokipakka. Aloitus on Tappara alueelta. Ja tästä mennään nyt sitten aloitukseen ja siihen tulee Akseli Mäkinen. Varsin kovaa kuormaa kantaa myöskin tämä KK-nelosketju, eikä ihme, se on erinomainen yhdistelmä. Rautiainen pääsee yli punaviivan, ei saa pelattua kovin syvälle. Ja nyt on KK jo avaamassa omalta kenttäalueelta. Hyvin tulee Matin Mikko tilannetta vastaan. Jesper Mattila. Viivan pinnasta lätkä lyödään Heljangon maalille. Maalin takaa käynnistää nopeasti Matin Mikko, mutta hänen syötössä katkaistaan keskialueella. Vastaan iskee Nousiainen. Heljanko puuttuu peliin maalin taustalla. Hyvin pelaajalleen Matin Mikko vierelleen. Siitä pääsee avaamaan nyt hienoa hyökkäystä. Tappara uudelleen Keskinen pelaa toiseen aaltoon. Suoraan syötössä laukoo Tanus. Ja nyt on Luodolla kiire oman maalin taustalla. Syöttää ja näin lähtee KK terävään vastahyökkäykseen. Luotoa haetaan. Pitkää kiekkoa ei jostain syystä vihelletä, sillä Luodonkin kosketus näytti olevan punaisen omalta puolta, mutta ehkä toisin oli. Näin laidan vierestä sitten tulee KK avaus keskelle, mutta Siikosen syöttö ei löydä omia. Jimi Suomi avaa pystyyn. Siikonen pelaa hyvin vierelleen ja vaarallisesti Siikonen hakee vapaata paikkaa ja heittäytyy sitten oikein. Jos sukelluksesta puhutaan ja Siikonen huutaa sinne tuomariston suuntaan, niin tässä ei vihelletä sitten myöskään Siikosen loikkaa. Kiekko on tässä vaiheessa KK päädyssä. Hienosti hakee kippariin Rauhala kiekon, pelaa puolustukseen Joni Tuulola. Terävä harhautus, hän lähtee etenemään. Suojaa kiekkoa, nousee väkisin maalille, mutta ei saa leivottua kiekkoa verkkoon. Tappara on kuitenkin löytänyt vireen, jolla KK on maalin edustaa hämmennetään. Ja nyt tulee syöttö, jonka KK katkaisee. Ja sieltä pääsee Oden täyteen vauhtiin, pelaa toiseen aaltoon. Seuraava syöttö ei sitten mene aivan niin kuin Strömsössä, mutta edelleen KK:lla kiekko. Bergerin syöttö lähtee huonosta asennosta aivan väärään suuntaan. Ja sitten pääsee Veeti Miettinen tälläämään. Lähellä on kiekko Loposelle. Loponen laukoo. Kiekko mainosruukasta jälleen ponnahtaa toiselle laidalle. Berger. En tiedä mitä hän haki, mutta mitä tekee Tappara? Hukkaa kiekon omalla alueella ja Gallolle tulee paikka. Ja vielä on tyhjällä maalilla tolpalla kiekko. Aivan käsittämättömiä hurlumeitilanteita ja Tapparallakin virheitä, kun Rooba ahdistetaan kulmaukseen Tappara-alueella. Ja siellä on väsyneitä miehiä, siellä on vääriä ratkaisuja. KK pääsee vaihtamaan toinen erä. Vaihtoaitio on lähellä. Tappara painaa nyt kouvolalaisia sinne kulmaukseen. Kenelle kiekko sieltä kaivetaan? Sen saa Tappara, mutta purku ei onnistu. Puhakka pelaa keskikaistalle, Nousiainen. Nousiainen pelaa itselleen syöttövetopaikkaa, sitten Puhakka. Takaisin Nousiaiselle, Nousiainen. Huono kosketus kiekkoon ja Puhakalla vuoro. Laukaus lähtee, putoaa mies muurista kenttään. Ja siellä on Heljanko kiekon päällä. Missä viipyy pillin vihellys? Missä viipyy pillin vihellys? Heljanko nousee sieltä ja huutaa raivopäisenä kyvyttömän pillinsä hukanneen tuomarin suuntaan. Rusikointi on täydessä käynnissä. Aivan käsittämätöntä. Olemme finaalivaiheessa. Mutta se vielys tulee sieltä. Joonas Kova selittelee ja iskisi paljon tarinaa siinä Christian Heliangon kanssa. Mutta kun se oma homma, se tahtoo jäädä hoitamatta, Joonas. Näin tullaan nyt sitten tilanteeseen, jossa tämän melkoisen kaplakan jälkeen ollaan ajassa 35-36. 1-2 lukemat Tappara johtaa ottelua ja on liigan mainoskat.
2: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com. Finkylmä. Kaikki lämpöpumppu- ja kylmätekniikan palvelut yrityksille ja kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Finprofiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys Finprofiles.com.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Näin jatkuu vielä junioreiden puhdistustyö kentällä. Anssi Salonen pitää puheita. Aloitus on tulossa Tapparan kenttäalueelle. Maalivahdin peittämä kiekko. Torjuntatilanne. Aloitus. KK:lla erittäin vahva paine tässä vaiheessa. Tapparalla kuitenkin maalin johto. KK:lla on ollut jo hiuksia nostettavia tilanteita. Ja edelleen se painaa väkevästi päälle. Kestääkö Tappara tämän paineen? Se on toinen juttu. Vajaa 4,5 minuuttia ottelun toista erää on jäljellä. KK tietää, että homma muuttuu kovasti hankalammaksi, jos tämä ilta ei vielä ratkaisua tuo. Näin mennään aloitukseen ja Tappara aloituksesta kiekon voittaa. Andersson. Keskialueelle päästään. Siinä on jokin homma hieman tukossa, mutta edelleen Adam oli jo kiekon päätyyn. Randeliin. Pelaa kulmaukseen. Nousiainen. Nostaa lasin kautta kiekkoa keskemmäs. Hyvin kääntää Andersson nopeasti hyökkäyksen suunnan. Ja laukaus kaukaa takapatiaan. Sitten on Räsänen lyömässä kiekkoa ränniin toiseen suuntaan. KK:lla pakki kääntyy. Puhakka. Lähtee kiertämään maalia. Tappara ajaa erittäin terävästi miehen kiinni. Puhakka on päästä sieltä esiin, mutta edelleen kiekko on piilossa. Puhakka lyö syliksi ja saa Tappara pelaajan nurin. Edelleen tuo ote siellä on. Sitten kiekon kaivaa itselle Rautiainen. Rautiainen kääntyy. Odottaa syöttöpaikkaa. Pikkuhiljaa saadaan vauhdista lisää miehiä. Matin Mikko. Laukaus lähtee. Pysähtyy miesmuuriin. Siikonen avaa. Ja sitten päästään Siikoselle syöttämään edelleen. Siikosen syöttö menee läpi, mutta suuntautuu maalia kohden. Ja Heljanko avaa nopeasti. Nyt pelaavat Blifeld ja Rautiainen tilanteen hölmösti. Rautiainen olisi kiekon saadessaan karannut, mutta Blifeld koskee siihen. Ja siinä tilanteessa syntyy paitsiotilanne, joka vältetään vain sillä, että miehet tulevat takaisin. Laukaus tulee kaukaa. Heljanko torjuu kiekon mailallaan toiseen laitaan. Siihen ei ennätä Pärssinen alueella ja näin tilanne purkaa. Suomi. Pärssinen avaa laitaan vuorostaan. Sieltä ei onnistu KK:n Mäkinen peliä lyömään eteenpäin. Sitten Tappara avaus, Tanuksen taitava pikkuohjaus, jotta kiekko tulee pois alueelta. Loponen. Berger avaa laitaan. Taitava syöttö eteenpäin ja näin nousee Odeen laukoo. Heljanko torjuu. Kiekko kulmaukseen. Veeti Miettinen perään. Lyö kiekon ränniin. Tanus ennättää siihen selkeästi ensimmäisenä, mutta juuttuu sinne sitten paineen alle. Tanus edelleen syöttömaalin taustalle, Matin Mikko. KK pyrkii prässäämään, Matin Mikko purkaa. Cross-nosto tulee ja sen perään tulee terävimmin taustalta Keskinen. Keskinen väistää Bergerin taklauksen, syöttää maalin taustalle edelleen ja Pavel tulee raivokkaalla vauhdilla. Keskinen vääntää, sitten Pavel on siinä, Davidson Pavelia vastassa. Kamppailusta Pavel tulee esiin kiekon kanssa, suojaa hyvin. Edelleen kiekossa pelaa kiekon Bricklille. Brickli laukoo. Kiekko mainosruukasta ja siitä pääsee KK kiekkoon, mutta Pavel kääntää, harhauttaa. Mikä on seuraavan vihellyksen syy? Poikittainen mailan löytää Joonas Kova ja ilmeisesti Tapparalle, koska Tapparan pyöritys keskeytyy. Joonas Kova on aika epeli. Otto Rauhala ei tiedä, mitä on tapahtunut. Ei taida tietää oikein kukaan muukaan. Joonas Kova on kuitenkin löytänyt jäähyn, jonka mukaan Oiva Keskinen on iskenyt poikittaisella mailalla. Oiva keskiseen maila lyödään aloituksessa poikki. Hän jättää työkalunsa siihen. Se on ainoa, mikä täällä videolta näytetään. Ja siitä ei nyt vielä jäähyä pitäisi tulla. Illan kolmas ylivoima, kaikki KK:lle. Jäähyn syntyaika 38 minuuttia tasan. Hidastus ei edelleenkään kerro, mitä kentällä on tapahtunut. Joonas Kovalla on ikään kuin muinaisuskonnon tapaan ylipappina muita korkeampi tieto, ja se johtaa Oiva Keskisen rangaistukseen. 2 minuuttia on erää jäljellä, ja 2 minuuttia on Tapparan seuraavan jäähyn kesto. Kiekko KK on omasta syötöstä keskialueen puolelle. Sieltä hakee Jimi Suomi. Suomi syöttää. Luoto tuo kiekon alueelle. Luoto tulee nälkäisesti ja etsii syöttöpaikkaa. Pelaa kiekon Suomelle, joka pelaa poikittain. Ja Davidson pääsee laukomaan. Tappara karkoo ja purkaa samoin tein. Uhrautuvasti pelaa Tappara neliö. Samalla päästään vaihtamaan koko täysi neliö lennosta sisään. 1,5 minuuttia on erää ja jäähyä jäljellä. Jimi Suomi avaa keskikaistalle. Paajanen tulee alueelle. Pelaa toiseen aaltoon. Davidson. Jättösyöttö Suomelle. Suomen syöttö menee miehistä ohi, tulee laitaan. Tapparalla kiekko ja siitä saa Tappara purettua. Siinä menee Adamo Nurin, mutta se on ihan omaa kömpelyyttä. Tappara katkoo jälleen viivassa ja palauttaa kiekon koko alueelle. Davidson joutuu katsomaan, kun miehiä vaihdetaan pelin kestäessä, joten lähtö viivästyy. Vielä on hieman reilu minuutti jäljellä. Siikonen lähtee etenemään maalin kulmalta. Loponen tulee Davidsonin tilalle. Siikonen tuo alueelle. Lyhyt syöttö. Tappara on päästä kiekkoon, mutta edelleen Veeti Miettinen hommaa juonii. Sitten Siikoselta kiekko riistetään pois. Rauhalla kiekossa ja nyt olisi paikka purkaa, mutta tämäkään ei alueelta pois tule. Pärssisen kanssa kilpailee Rauhalla, mutta ei onnistu purkamaan. Ja sitten nousee laidasta Loponen laukoo. Ja kiekko on tukevasti Heljangon suojissa. Peli vihelletään poikki. 31 sekuntia jää jäljelle erää ja Tappara jäähyä. Peter Popovic, puolustajien suuresti arvostama Tappara-valmentaja, ohjaa puolustusta ja näyttää, mitä pitää tehdä. Hänellä on kokemusta ja auktoriteettia se kertoa. Tuulola ja Jesper Mattila lähtevät jäälle tätä toteuttamaan. Tapparalla 2 tehtyä osumaa tähän erään. Ja huolimatta KK on vahvasta painostuksesta erän loppupuolella. Ei vielä KK on tasoitusta ole syntynyt, mutta tiukka paikka kaiken aikaa on. Siikonen pudottautuu kiekon perille ja sitten yrittää Pavel päästä kiekon perään tilanteen purettuaan, mutta ei oikein pääse. No niin, se siitä. Tänään mennään näin. Sieltä lähtee terävään hyökkäykseen Veeti Miettinen. Syöttö ohjautuu Tapparalla vasta ja erinomaisesti on Heljanko tilanteen tasalla. Hän nostaa kiekon KK-kulmaukseen ja enää vajaa 10 sekuntia erää jäljellä. KK-puolustaja Pärssinen kääntyy. Nyt pitää estää nopeista pitkistä syötöstä tulevat tilanteet. Punaviivalta isketään kiekko ja kokenut Heljanko ottaa kiekon hanskalla alas ja ohjaa sen kulmaukseen. Erä päättyy, jäähy päättyy. Otto Rauhala haluaisi tietää tuomareilta, että jos jotain pikku vinkkiä kertoisitte, mistä viimeisin jäähy tuli. Se on tullut täysin pelitilanteen ulkopuolella. Ainoa, mitä video näytti, on se, miten Keskisen maila menee pirstaksi aloitustilanteessa, mutta hänet osoitetaan poikittaista mailasta ulos, eli hän on lienee saanut uuden kalun, jos on voinut tällaiseen rikkeeseen syyllistyä. No, tämä kolmaskin Tappara alivoima on nyt tapettu. Nähtäväksi jää, miten yksisilmäisesti tässä suhteessa peli etenee päätöserään. Tappara on kyennyt kairaamaan johdon. Anssi Salonen on Otto Rauhalan kanssa ja Otto Rauhala antaa sinne painetta edelleen myöskin Joonas Kovaan. Mutta näin se menee. Tämä samainen kaksikko oli täällä perjantaina. Silloin pelattiin 6 tuntia. Aika näyttää, millaisella otoksella tänään mennään ja minkälaiseen kestoon ottelussa päästään. 1-2 ovat lukemat. Ottelussa Blifeld ja Räsänen Tapparamaalin tekijät. Maalin syöttäjinä ovat Joni Tuulola. Ja hän saa syöttöpisteen myöskin tuon toiseen maaliin veljensä Eetun kanssa, joten Joni Tuulola jatkaa vahvoja tehokkaita otteitaan. Räsäselle maali on kauden playoffeen 2. ja Blifeldille 7. Eli 2 erää pelattuna ja Tappara johtaa 2-1. Tappara pääsee aloittamaan 3. erän täydellä miehistöllä, joten hyvä näin. Palaan täältä ääneen, kun ottelun 3. erä alkaa.
2: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Aika palata Kouvolaan. Ottelun kolmas erä alkaa aivan hetken kuluttua ja tilanne on 1-2 taululla. Tasa viisikoin lähdetään kolmanteen erään ja täytyy toivoa, että jäähyjä nyt ei sitten enää rasitteeksi Tapparalle paljoa tulisi. Eli jäähykuri täytyy olla. Se on se, mihin itse voi vaikuttaa. Ja sen pituinen se. Rauhala aloitukseen vastassa on Miska Siikonen. Tappara vastasi toisessa erässä hyvin aloituksiin ja voitti niitä enemmän. Ja näin voittaa myöskin Rauhala tämän kamppailun. Brickley, Joni Tuulola, syöttäjänä molemmissa Tappara maaleissa. Näin iskee kiekkoa eteenpäin tilanteessa Pavel. Kiekko ponahtaa laidan kautta siitä Jaakolalle. Sitten tulee avaus, joka ohjautuu Tappara puolustukseen. Brickley saa kaverin iholleen ja joutuu paineen alle. Löytää syötöllä sieltä edelleen Joni Tuulolan. Tuulola löytää rännisyötöllä edelleen Sylvegårdin ja Sylvegård lähettää Pavelin vauhtiin. Pavel pysähtyy laidan vieressä ja pelaa kiekon syvälle. Tappara saa hyvin paineen perään, sillä siellä KK-puolustaja haroo tyhjää. Purku kuitenkin tulee. Odeen polkee vahvasti perään. Näin mennään Tappara-alueelle. Hyvä on tilanteessa keskisen siirto ja edelleen Simon Taipaleen nosto hyökkäysalueelle. Sitten hukkaa Odeen kiekon, mutta Tappara ei saakaan sitä kunnolla haltuunsa ja näin tulee edelleen Davidson. Miettinen, loistava laukaus, mutta hienosti ottaa irtokiekon reboundista. Simon Taivalle lähettää Tanuksen vauhtiin. Tanus on aikalailla yksin nyt tilanteessa. Pärssinen ahdistaa. Päästää hartiasta ajoissa irti sitten viivasta Jokipakka. Näin on saatu jo pikkuhiljaa maalille myöskin uutta vipinää. Hyvin nousee Andersson tilannetta vastaan kiekko maalin taustalle. Simon Taival. Sitten Jokipakka. Jokipakka pääsee yllättävän vapaasti sieltä nousemaan. Hakee syöttöä takatolpalle. Mutta tilanne purkaa. Andersson, Jokipakka. Kaksikko passailee keskialueella. 1,5 minuuttia on päätöserää pelattuna. Tapparalla vahva lähtö ja ote tähän kolmannen erän alkuun. Julius Mattila lyö kiekkoa ränniin. Liefeld lähtee haistelemaan ja kiekko tulee sitten KK-navauksesta pitkänä päätyyn. Ja pitkä vihelletään. Aloitus viedään KK-kenttäalueelle ja kyllä siellä mielestäni ainakin Pärssinen on nyt aika pitkään pelannut, mutta muutoin tuo viisikko taisi ennättää vaihtua jo ennen tätä pitkää kiekkoa. Tappara vaihtaa uutta miehistöä sisään. Siinä Blifeld-Rautiainen kaksikko ei mielestäni kauaa nyt ollut jäällä, vaan sinne tulee Aapeli Räsäsen johdolla ketjuissa Eetu Tuulolla ja Justin Adamo ovat laidoilla. Joni Tuulola on takalinjoilla, hänelle aloitukset voitossa syöttö. Brickley laukoo, kiekko pysähtyy miesmuuriin, ponnahtaa Rooban ulottuville. Rooba pääsee etenemään kohti keskialuetta, siinä jo Tappara kuitenkin katkaisee ja sitten Eetu Tuulola pelaa kiekon syvään. Räsänen pelaa kiekon sektoriin, mutta sieltä ei viimeistely onnistu, ahdasta on. Adamo kamppailee kiekosta maalin taustalla, sitten nyt tämä Rooba edistää peliä, avaa Gallolle, Tappara ottaa kiekon pois. Gallo pelaa kiekon puolustukseen. Puhakan huolimaton syöttö. Adamo tuo kiekon syvälle. Nousee kulmaukseen, suojaa siellä. Edelleen kiekossa, syöttää eteenpäin. Vetää niin räväkästi kiekon kulmaukseen, että sitä ei saa lähimpänä oleva Tappara pelaaja, mutta hyvin nousee Jesper Mattila tilannetta tukemaan. Ja sitten on myöskin Benjamin Rautiainen, jolle jäällä mukana. Tappara puolustuksen tietämiltä Julius Mattila avaa kiekkoa peliä eteenpäin. Sitten tulee kiekko ränniin. Rautiainen ottaa taitavasti pyörähtäen kiekon haltuun, mutta menettää tasapainon. Se antaa syötön. Jesper Mattila on onneksi sen verran liukasliikkeinen puolustaja, että hän näyttää kiekkoon ajoissa. Benjamin Rautiainen pelaa kiekon Blifeldille. Nousiainen saa pelattua Blifeldiä kiekon pois. Lähtee nostamaan hyökkäystä. Tappara kuitenkin katkoo hyvin punaviivassa. Rautiainen vastassa on Loponen. Loposen syöttö taaksepäin. 3 minuuttia on pelattuna ottelun kolmatta erää. KK lähtee nyt rakentamaan syötöin Valkeajärvi, mutta Jokipakka pistää kiekon pois miehen lavasta. Sitten yrittää Berger ylös. Ei onnistu tuokaan. Tapparalta vain nosto hyökkäysalueelle. Perään ei pääse. Tämän jälkeen yrittää eteenpäin Akseli Mäkinen. Tapparalle kiekko keskialueella ja Sylvegård nostaa kiekon punaviivan tunnusta maalin kulmalle. Sylvegård saa maalin takana Pavelin syötön. Kamppailee kahden mustapaidan kanssa. Vääntää vahvasti. Apujakin on. Rauhala yrittää kaivaa kiekkoa itselleen, mutta sen saa Berger. Näin lähtee koko avaus. Laidan kautta Luoto saa kiekon, mutta vain hetkeksi. Hyvin pelaa Brickley ja kääntää suunnan toisaalle. Nyt tulee Sylvegårdilta jälleen hieman hankalat. Hän antaa suoraan kaverin lapaan kiekon hyökkäysalueelle, vaikka pääty olisi ollut kokonaan auki, sillä paitsion puolella ei oltu. Simon Taival. Nopea, hyvä harhautus ja sitten ne tyhjät pois. Kiekko punaviolta päätyy. Keskinen. Kiekko ponnahtaa kenttämestarin erikoisella kulmasta kummallisesti. Sitten seuraava rännisyöttö tavoittaa Simon Taipaleen. Simon Taival. Syöttö viivaan. Jesper Mattila. Juonikas ohjaus Tanuksella maalin edustalle. Ja nyt pääsee vaaralliseen vastaiskuun tilanteessa. KK, mutta hyvin Tappara puolustaa. Jesper Mattila, loistavaa puolustusta omassa kenttäpäädyssä. Tappara kiekkoon, mutta vain hetkeksi. Ja sitten pääsee, Tappara olisi vastahyökkäyksen paikkaa. Mutta loistavasti siinä kamppailee myöskin Odeen. Sitten lähtee liikkeelle Jokipakka. Davidson saa huitoa mailallaan aika raikkaasti. Eetu Tuulola. Kiekko päätyy siitä maalin edustalle. Ja nyt pääsee Andersson laukomaan. Kiekko maalin edustalle, mutta viimeistely ei onnistu. Ja kiekko kulmaukseen. Adamo ahdistaa hyvin Davidsonia. Pelaa viivaan. Jokipakka. Adamo. Laukaus ohjautuu päätyyn. Odeen kahden miehen välissä. Puhakkaa tavoitellen Räsänen. Kamppailee tilanteen kulmaukseen. Ja ensimmäinen vitonen on erästä ohitse. Eetu Tuulola. Pelaa viivaan. Jokipakka. Tyytyy lyömään kiekkoa eteenpäin, se nousee korkeuksiin, Adamo, nyt pääsee Gallo käynnistämään hyökkäystä, mutta on tilanteessa yksin, kun ketjukaverit lähtevät vaihtoon. Andersson kääntää kiekkoa, sen saa kuitenkin tilanteesta Rooba, sitten Andersson uudelleen, hyvä syöttö laitaan, ja näin chippaa kiekon Eetu Tuulola, nyt on kiire vaihtaa, sillä KK kärkkyy nopeaa kääntöä, Paajanen pelaa laitaan, mutta tilanne on paitsio. Ja tämä homma päättyy siihen. 5,5 minuuttia on pelattuna ottelun kolmatta erää. Tappara on pysynyt hyvin ja maltilla pelin alla. Vaikka on painanut tilanteita KK:n alueelle, ei ole juossut tilanteista ulos. Ja KK:n alati vaarallisia teräviä vastahyökkäyksiä ei ole nähty. Vastakkain ovat eittämättä tämän kauden kaksi parasta joukkuetta. KK johtaa otteluvoitoin 3-2. Tappara tätä kuudetta ottelua tällä hetkellä numeroin 1-2 vierasjoukkueen. Laukaus tulee Bergeriltä ja kovasti on sinne jälleen, onko se Gallo, joka haluaisi mennä sinuttelemaan maalivahtia. Mutta tämä tilanne on saman tien ohi. Rauhala aloittajana laitureinaan Pavel Esylvegård. Uuteen aloitukseen tullaan. Paajanen tulee Rauhalaa vastaan. Tärkeitä aloituksia ja ainakin aiemmin Rauhala on alkanut viimeistään näissä vaiheissa napsia niitä kirvesrinnoille, kuinka käy nyt. Linjatuomari osoittaa miehiä tarkemmin haluamilleen aloituspaikoille. Ja näin kaikki valmiina ja Rauhala voittaa aloituksen ja siinä menee vielä Paajasen maila pirstaksi. Sylvegård. Kone käynnistyy ja mies pääsee punaviivaan ja lyö lätkän päätyyn. Hätäinen lyönti ränniin. Mäkisellä kiirettä. Sitten avaa puolestaan Rooba, mutta Tappara katkoo. Ja nopeasti painaa Rauhala kiekon hyökkäysalueelle. Pavel. Nyt kiekko nousee kuitenkin yli reunuksen. Pelikatko tulee seurauksena ja aloitus jää KK:n kenttäalueelle. Pelattuna 6-0-3. Mollarit ennakoivat ja kyllähän sieltä sitten myöskin liigan mainoskatko tulee. Otteluaika on jäljellä 13.57. Tappara ei höntyile liiaksi lisämaalin tekoon, mutta hyvin se on toistaiseksi estänyt myöskin KK:n hyökkäykset. On selvää, että KK:n raivo tulee kasvamaan tässä kolmannen erän edetessä, joten kyllä KK:n aisoissa pitäminen on kova haaste Tapparalle. Erittäin mielenkiintoinen ottelu, erittäin mielenkiintoinen finaali numero 6 tämän kauden kahden parhaan joukkueen välillä, mutta hieman vedetään happea ja piivahdetaan liigan mainoskatkolla.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Finprofiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys. Finprofiles.com.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Aloitus tulee Randellinista katsoen oikealta puolelta. Tappara heittää tuleen Julius Mattilan johdolla ketjun, jossa laidolla ovat Blifeld ja Rautiainen. Kavereilla on hyviä aiheita ollut jonkun verran. Blifeld eteni toissärässä Tapparan avausmaalin tekoon. Siinä oli kuitenkin hyvän esityön lisäksi hieman KK-puolustajien epäonnea, joten sitten Tappara hyödynsi tuon syntyneen tilan. Nyt kenttää siellä pyritään paikkaamaan. Siellä on ilmeisesti KK:n kenttäalueen B-pisteellä nyt ollut jonkinlainen, jos ei nyt reikää, niin kuitenkin puute jäässä. Ja siihen luistimilla hieman höylätään lunta ja taputellaan sitä sitten mehulla säästettynä tuonne, tai vedellä säästettynä tuonne sitten kiekolla. Ja tasoitetaan se jäätymään edelleen toivottavasti. Siinä ei kukaan mukaa suotta syyttä. Näin Tappara hyökkäysolla aloituksessa ja edelleen aloittajien jaloista kiekkoa kaivetaan. Puhakka tavoittaa Mäkelää syötöllään. Kiekko ohjautuu päätyyn. Brickley joutuu kilpajuoksuun tilanteessa KK-hyökkäjän kanssa. Valkeajärvi sinne tulee. Tappara näyttäisi kiekon saavan vai saako sittenkään. Julius Mattila erittäin ahnaasti tulee siinä KK-tilannetta vastaan. Sinne tulee Rautiainen nyt Puhakan kanssa kiekon perään kiekosta taistelemaan. Hyvin ajaa tilanteeseen myöskin Julius Mattila. Ja sitten keskialueelta Tappara ottaa kiekon haltuun. Simon Taivaan. Huolimat, oi. Omalla sinisellä poikittainen, johon puolittain näyttäisi jo KK pääsevän katkoon. Mutta Jesper Mattila pelaa kiekkoa syvälle. Simon Taival. Rautiainen. Häntä painetaan sinne reunukseen ja Rautiainen ei tuohon mitään mahda. Pitää kuitenkin kiekon myöskin piilossa ja kello käy. Kohta on 7 minuuttia täynnä tämän otteluun 3. erää. Kun sinne lisää pelaajia tulee, Rautiainen näyttäisi kiekon saavan. Syöttää maalin taustalle Puhakka. Lyö kiekkoa vuorostaan ränniin. Jesper Mattila pelaa taitavasti ja pitää paineen alueella. Puhakka yrittää toiseen laitaan purkua. Luoto saa vyörytettyä kiekon loitomassa sitten Tanus. Siitä pääsee Matin Mikko, mutta ei pääse lyömään kiekkoa syvälle. Nousiainen poikittain Pärssinen avaa ja Tappara juoksuttaa yhden miehen paitsion puolelle. Tanus poikittain syöttö. Nyt on Tappara pelaajista yksi kentän pinnassa. Simon Taival on pelattu pois pelistä ja ottelun ensimmäinen Tappara ylivoima näyttäisi saavan näkevän päivänvalon. Pienellä viiveellä nousee tuomariston käsi ja tämä on nyt sitten kiinnostava. Tappara ei kovin hyvin ole ylivoimissaan pärjännyt ja nyt joutuu Jokipakka paineen alle. Siitä seittää Rautiainen kiekkoa eteenpäin Tapparalle. Tämä tietysti, jos 6-5 vastaan pystytään peliä pitämään hallussa, niin sekin on jo iso asia, kun tässä kelloa käytetään. Ja kello käy toki Tapparalle. Nyt kuitenkin Tanus ajaa itsensä liian ahtaaseen paikkaan. Reilu 8 minuuttia on pelattuna, kun jäähy tulee. Ja ainakaan vielä ei ole tullut vastajäähyä Tapparalle, joten Tapparan ensimmäinen ylivoimapeli näyttäisi olevan vuorossa aikaan 48.02. Ja näin 2 minuuttia estäminen, se on Jaakola, joka lähtee. Ja näin se myöskin taululla näytetään. Hieman tämäkin on sellainen, että ei törkeistä törkeimpiä missään tapauksessa, mutta hieman näissä finaalisarjoissakin on ollut hieman erilaista otetta siitä, mitä kaikkea vihelletään. Ja tämä nyt tasoittaa ainakin tilastoja. Tappara on oltu alivoimalla jo 3. tässä ottelussa aikaisemmin. Kiekko lyödään, Tappara päätyy, sieltä hakee seuraavaksi Jyrki Jokipakka. Näin lähtee Jokipakka peliä nostamaan takaakin, sieltä kaartaa sitten uusia ukkoja ja kiekko pelataan Simon Taipaleelle. Simon Taival, Blifeld, syöttö tulee hieman taakse, Blifeld poikittain, Simon Taival, Tanus. Nyt tullaan niin huonolla liikkeellä, että KK:lla tai tavalla puolustavalla joukkueella ei ole vaikeuksia puolustaa omaa sinistä. Jokipakka sitten kuitenkin tuon tilan löytää, nousee vahvasti hyökkäykseen, laukoo, pystyy kiekkoa siinä halussaan pitämään Tapparalla. Peli pyörii, kiekko toiseen laitaan, Jokipakka. Uudelleen päätyä pitkin tavoittaa oiva Keskisen. Keskinen pyöräyttää kiekon Blifeldille. Blifeld syöttää maalin taitse. Nyt on niin räväkkä syöttö, että siihen ei Jokipakka ennätä. Ja Jokipakalla lähtee vielä keskellä mailla. Nyt menee kyllä Tapparan peli aivan puuroksi, sillä sinne päästetään Paajanen kiekkoon. Paajanen pelaa kiekon takamiehelle. Oikea-aikaisesti tulee Tappara ja nyt olisi paikka iskeä vastaan. Kuinka käy? Blifeld Simon Taival. Keskinen saa laidan kautta syötön. Suojaa kiekkoa hyvin, pyöräyttää sen Bricklille. Brickley päätyy. Simon Taival. Kovan taklauksen kohteena on menettää kiekon. Se pomppii kuitenkin Tapparalle edelleen. Sitten iskee kiekkoa ränniin Keskinen. Tappara ei saa nyt rauhoitettua ja melkoisella hakkulyönnillä sinne lähestyy myöskin Pajanen. Sitten pelataan viivaan Brickley. Brickley syöttää eteenpäin. Blifeld. Kaksikko passailee, mutta pienessä tilassa joutuvat siirtelemään. Nyt tulee nopea siirto ja siitä hakee Rautiainen syöttöä. Kiekko ponnahtaa hänelle takaisin Brickley. Rautiainen. Siitä epäonnistuu laukauksessaan. Ei vaan, maila menee poikki. Rautiaisen maila poikki ja kiekko on Tappara päädyssä. Enää 10 sekuntia ja sen jälkeen jäähy on ohi. Brickley lähtee vielä kertaalleen nostamaan hyökkäystä. Sinne on tullut jo Jesper Mattila toisena pakkina, joka nostaa kiekon koko maalille. Ja siitä kello pysähtyy. Sillä kellon lyömällä, jotta myöskin Jaakola vapautuu jäähyaitiosta. Ja kello näyttää jäljellä olevan peliajan 9.58. Tappara ei saanut oikein kunnolla rauhoitettua tuota erikoistilannetta missään vaiheessa. Joten vaikka yrityksiä oli. Ja sitten vielä viimeistään siinä, kun tähtipelaaja Rautiainen lähtee laukomaan, niin yhtäkkiä maila on kahdessa palassa. Otto Rauhala aloituksen hyökkäysalueella vastassaan Miska Siikonen. Laitaan vääntää tilanteessa Sylvegård, laukojaksi Pavel, Randelin kaappaa kiekon hanskaansa. Uusi aloitus edelleen KK-kenttäalueelta. Rauhala, joka on nyt kyllä sitten peitonnut Siikosen aivan järjestäen. Katsotaan sitten, miten herrojen välissä kamppailussa seuraavaksi käy. Viimeistä kymppiä viedään. Tappara on pienimmällä mahdollisella marginaalilla johdossa, mutta mitään ei ole vielä voitettu. KK on takaa, on todellista käynnistymistä. Odotellaan kiekko aloituksesta peliin ja Pavel ei pääse kiekkoon. Nopeasti karkaa kolme KK-hyökkäjää alueelle. Laukaus pomppii poikittain maalin itse. Rauhala pääsee käynnistämään vastahyökkäyksen. Kippari nousee yli punaviivan, pelaa kiekon vierelleen. Siitä lätkä nostetaan päätyyn. Ja maalin takaa Odén Loponen. Loponen etsii avauspaikkaa, löytää laidassa Davidsoni. Davidson laukoo ja Heljanko ottaa kopin. Ja sinne tullaan maalille jälleen kuin holli tupaan, mutta tästä ei sen kummempaa. Kyllä siihen Valkeajärvikin pysähtyy. Tämän päivän synttärisankari tänään 25 vuotta mittariin ja huomennahan sitten Miska Siikonen täyttää puolestaan 30. Eli täällä on härkiä nyt sitten. Toki se on ollut nähtävissä, että aika härkiä ovatkin, mutta että sitten oikein horoskoopimerkiltäänkin, niin se on todistettu tässä sitten, kun pelaajien tilastoja on vilkuiltu. Davidson aloitukseen Tappara-alueella vastassaan Aapeli Räsänen. Davidson voittaa. Miettinen yrittää laukausta. Kiekko ponnahtaa pelattavaksi. Miettinen uudelleen. Jimi Suomi. Laukaus metrin ohi maalista. Kiekko laitaan. Hyvin tulee Adamo tilanteeseen, mutta ei saa purettua. Odén lyö kiekon maalin sivuitse. Hyvin tulee tilanteeseen Eetu Tuulola ja nostaa siitä kiekon pomppimaan kohti koko maalia. Näin pitkää kiekkoa ei synny. Adamo tulee hyvin ja riistää kiekon nousiaiselta. Sivaltaa kiekon ränniin ja Blifeld nousee tilanteeseen mukaan. Blifeld aukoo pienestä kulmasta itselleen pompun maalin kulmalle. Saa kiekon uudelleen, syöttää maalin taustalle. Adamo edelleen kiekossa. Kahden mustapaidan rusikoitavana maalin takana. Siitä yrittää Davidson syöttyä. Kiekko ponnahtaa maalin edustalle, mutta siellä ei ole samanaikaisesti Tappara-pelaajia ole. Sitten nostaa Miettinen pompon keskialueelle. Jokipakka pelaa taitavasti kiekon alueelle. Davidson. Hyvin ajaa Tappara paineen puhakkaan, jonka syötön Tappara puolustus katkaisee. Andersson. Siitä nosto ja Tappara katkoo uudelleen. Rautiainen käynnistää hyökkäyksen. Ei saa pelattua syöttöään perille, mutta jatkaa tilannetta. Taitavasti puhakka katkoo syötön ilmasta. Rooba nousee kärkeen. Laukoo terävästi, mutta ei sillä kaukolaukauksella mitään asiaa ole. Heljan on yllättämisen kanssa. 8.12 jää jäljelle. Ja Paajasella on eri näkemys kuin kaikilla muilla siitä, minne aloitus viedään. Pikkuhiljaa joku kertonee sen myöskin KK:n kapteenille. Ja näin Heljangosta katsoen vasemmalle puolelle aloitukseen tullaan. Rauhala tulee jälleen hoitamaan tätä leiviskää. 1-2 lukemat. Tappara johtaa ottelua. Pienin mahdollinen marginaali. Voitollaan Tappara saa siirrettyä ratkaisun ensi keskiviikkoon, jolloin tuon ottelun voittaja sitten kuittaa Suomen mestaruuden itselleen. Paajasella ja KK:lla tänään mahdollisuus voitolla hoitaa homma. Erinomaisesti pelaa jälleen Jesper Mattila kulmassa. Nopea puolen vaihto ja tästä etenee Pavel. Vastassa on Nousiainen. Pavel suojaa kiekkoa taitavasti. Pelaa Matin Mikolle. Matin Mikko laukoo. Kiekko päätyy. Roobaa vastaan nousee tässä Jesper Mattila. Samoin siellä on Sylvegård. Puhakalle pitää kiirettä. Puhakka. Rooba. Rooba etsii avauspaikkaa. Tappara pääsee puolittain katkoon ja sitten kiekko vaihtaa omistajaa. Rooba pääsee uudelleen, mutta ei. Kiekko käy viivan pinnassa, mutta ei tule pois alueelta. Nyt pääsee Pärssinen nousemaan. Hienosti peittää Sylvegård tuon laukauksen. KK:lla on kova paine nyt saman tien. Pärssinen. Pienestä kulmasta lähtee ratkaisuyritys ja siihen uurautuvasti heittäytyy Pavel kiekon tielle. Seuraava laukaus. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Sylvegård nostaa laidan kautta ja tähän ei enää Pavel jaksa mukaan, mutta pitkäksi asti kiekko ei kanna. Tappara pääsee pelinolla vaihtamaan uusia pelaajia ja kiekko on KK:n alueella. Myös KK vaihtaa. Näin lähtee Pärssisen avaus. Siitä edetään sitten ja siitä nousee Mäkelä, mutta Tappara katkoo. Syöttömaalin taustalle. Brickley avaa laitaan. Simon Taival nostaa laidan kautta ja nyt olisi Tanuksella paikka iskeä, mutta kiekko varmasti pelaa tilanteen Suomi. Sitten Luoto saa syötön. Luoto laukoo kiekko kohti etukulmaa ja Heljangon torinnoista kiekko kulmaukseen. Joni Tuulola nostaa laidan kautta ja kiekko ohjataan keskialueelle. Suomi. Loponen. Luoto pääsee alueelle, mutta ei pääse itse kääntymään kunnolla kiekon perään. Maalin takaa esiin Jokipakka. Vaikeuksia syötön kanssa. KK saa kiekon ja nyt KK-pelaaja kaatuu. Nyt pääsee Suomi nousemaan täysin vapaaksi, mutta Tapparan Heljanko kestää. Ja sitten Tapparan purku jää jälleen puolitiehen, mutta mitä tapahtuu nyt? Räsänen Loposta vastaan. Räsänen lähtee kiertoon. Suojaa kiekkoa ja kääntää suuntaa maalin taustalla. Pelaa sitten kiekon ränniin. Saa näin pelattua hyökkäysalue tilanteen ja puolustaja nousee edelleen syöttömaalin taustalle Eetu Tuulola. Tuulola suojaa. Edelleen kiekossa. Loponen iskee mailallaan aika ponnettomasti. On sen verran väsynyt Adamo. Julius Mattila on lähellä, mutta syöttö tulee Jesper Mattilalle viivaan. Mattila. Maalin taitse. Eetu Tuulola. Pelaa hieman upparinurkasta ja rutiköyhää, mutta onnistuu kiekon pitämään. Ja pyörähtää edelleen. Loponen pystyy vain huitomaan mailalla sinne perään. Sitten kiekossa on Julius Mattila. Tappara puolustajat lähtevät vaihtoon. Mattila pelaa kiekon päätyyn. Adamo kamppailee päädyssä ja pitää kiekon Tapparalla. Adamo maalin taustalle. Sieltä kääntää Julius Mattila. Pelaa viivaan. Matin Mikko laukoo. Kiekko ohjataan, mutta menee ohi maalin. Reilu vitonen jäljellä. Suomi. Loponen. Väsynyt pelaaja. Iskee kiekon ränniin suoraan Benjamin Rautiaiselle. Rautiainen yrittää kääntää keskikaistalle. Ahdasta on. Apuja tulee. Matin Mikko ei saa pidettyä painetta alueella, mutta sysää kiekon sitten uudelleen päätyyn. Tappara puhdistaa alueen ja ajaa painetta. KK:lla väsyneitä miehiä, jotka eivät ole päässeet vaihtoon. Puhakka avaa ja Miettinen pääsee ensin onnikkaasti Adamon, ei vaan Rauhalan taakse, mutta Rauhala nousee ja hakee syöttöä. Se jää puolitiehen, mutta sitten maalin takaa löytyy Blifeld. Blifeld, Rautiainen. Rautiainen nurin, mutta syöttää. Edelleen päätyy. Puhakka. Gallo kyptää siellä pakkien lomassa. Siitä tulee kuitenkin pitkä kiekko, ei auta mikään, vaikka Davidson kuinka haluaisi omansa näköisiä tulkintoja tilanteeseen. Aloitus viedään KK:n alueelle ja siellä on kyllä esimerkiksi Puhakka todella pitkän vaihdon kanssa. Nyt yrittää päästä sinuiksi. Tappara vaihtaa jäälle uutta miehistöä. Aapeli Räsänen, yksi tämän ottelun pirteästi esiintyneistä tapparoista. Kun KK:n alueelta aloitukseen tullaan. Räsänen vastassaan Davidson. Aloitti sijainteihin vähän sijoittumiseen tuomarilla sanottavaa. Kiekko kulmaukseen Berger. Kiekko menee Puhakan lavan sivuitse. Hän lyö kiekkoa ränniin. Sitten tulee seuraava purkuyritys, joka tuottaa tuloksen, mutta Räsänen nostaa jo kiekkoa uudelleen päätyy. Miksi tämä vihelletään? Miksi tämä vihelletään? Siinä oli Tappara pelaaja menossa selkeästi ensimmäisenä perään. Se on totta, että syöttö lähti punaviivan takaa, mutta tuos vihellys on äärimmäisen hätäinen. Tällä tilanteella KK saa hyökkäysalueelle aloituksen ja pääsee vaihtamaan. Tappara-aloittajaksi kumartumassa Aapeli Räsänen. Vastassaan Otto Paajanen. Aloituskaarelta lähdetään liikkeelle. Pelaajatkin hieman ennakoivat. Näin paine voittaa. Kiekko viivaan. Pärssinen pääsee ottamaan hieman siinä lukemia. Ja sitten tulee kiekko Pomposta maalin edustalle. Tapparalta kuitenkin nopea purku. Miehiä päästä vaihtamaan, mutta joka tapauksessa. Ja Pajanen siellä puhuttaa kovaa. Uuteen aloitukseen mennään. 4-12 on jäljellä. Paajanen aloittajana on Räsäselle kova haaste. Miehet uudelleen vastakkain. Heliangosta katsoen oikealta puolta B-pisteeltä. Ja kiekko tulee laitaan. Siihen nousee ensimmäisenä Pärssinen. Syöttää poikittain. Nousiainen. Pärssinen lataa. Pelaa Tappara pelaajaa päin. Sitten tulee lähialueen laukaus, jonka kuitenkin Helianko peittää ja sulkee jäätä vasten. Joten tässä vaiheessa, kun 4-0-3 on jäljellä, vihelletään pelikatko ja on luvassa tämän illan viimeinen liigan mainoskatko. Tappara pääsee vaihtamaan uusia pelaajia jäälle. Taukokin muodostuu hieman pidemmäksi. 4-0-3 on otteluaikaa jäljellä. Viimeiset vaihdot ovat olleet KK:lta vahvaa painostusta, mutta siinä on ollut taustalla enemmänkin kaksi pitkäkiekkovihellystä. Ja nyt sitten arvatenkin Tappara pääsee paremmin seuraaviin tilanteisiin mukaan. Mutta ennen kuin ottelu jatkuu, piivahdetaan liigan mainoskatko.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: KK saa edelleen hyökkäysalueen aloituksen, mutta se ei johda Randelinin poisottamiseen. KK:lla 5 pelaajaa Tapparan tapaan maalivahtien lisäksi. Näyttää siltä, että Paajanen edelleen aloitukseen tulee. Annetaanko Rooman jäädä tuohon takakaarelle aloitukseen? Tähän jonkun kerran puututtiin tilanteissa, jossa siellä oli toinen mies Meskanen kyttäämässä paikkaa. Ja paljon on aloitusta kiinni. Rauhala aloitukseen. Nyt ollaan maalivahdista katsoen vasemmalta puolelta peli aloittamassa. Vastakkain Rauhala ja Paajanen. Kapteenit vastakkain. Tärkeä aloitus, jonka Rauhala jälleen hoitaa. Kiekko Tappara puolustukseen ja siitä avaus. Pitkäksi menee. Pitkäksi menee tämä kärkimies, joka kiekkoa tavoittaa. Näyttää Tapparalta hieman siltä, että siinä ei oikein mennyt kaikki taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta pitkä kiekko on vihelletty. Aloitus tuodaan uudelleen Tapparan kenttäalueelle ja nyt aloitus tulee Paajasen bravuuripuolelle. Eli aloituspiste sijaitsee Heliangosta oikealla puolella ja Paajanen pääsee yrittämään aloitusta suoraan taaksepäin, mikä tuntuu olevan hänelle leimallista. Miten Rauhala vastaa? Vajaa 4 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Tappara johtaa maalilla. Ja Tappara voittaa tämänkin. Rauhala on pitelemätön ja Jokipakka nousee väkisin yli punaviivan ennen kuin tällä kiekon päätyy. Randelinin mailla hieman vuotaa. Tappara pääsee ajamaan painetta sinne puolustukseen hyvin. Suomi. Tapparan Eetu Tulla pitää paineen alueella. Aapeli Räsänen. Pelaa kiekon Roikolla päätyyn. Julius Mattila, 2 mustapaidan välissä. Räsänen nousee, kääntyy tilanteen perään. KK pääsee yli punaviivan. Rooba lyö kiekon päätyyn. Heliako pysäyttää maalinsa takana. Iskee kiekon ränniin. Rooba pysäyttää vartalollaan. Paajanen maalin takana. Yrittää syöttöä maalille ja kiekko pyörii siinä vaarallisesti. Tulee vetopaikka, mutta ei mene verkkoon. Siinä onnistuu Nousiainen pitämään viivan. Syöttää poikittain. Puhakka, laukaus lähtee. Pysähtyy miesmuurista ja sitten Adamo. Sivaltaa kiekon keskialueelle. KK:lla väsyneitä miehiä poistumassa jäältä. Nousiainen pelaa siinä oman vaihtoaition edessä. Väärää vaihtoa ei tule. Puhakka. Nousiainen. Nousiainen etsii syötön paikkaa ja kiekko tavoittaa Valkeajärven. Valkeajärven puolen vaihto laidan kautta. Ja nyt haetaan jälleen maalin edustalle hurjaa vääntöä. Jesper Mattila ei pääse purkamaan, Puhakka. Nyt lähtee laukaus, mutta hienosti peittää Sylvegård. Kiekko sen myötä kulmaukseen. Siellä sidotaan nyt miehiä ja mailoja aika rankastikin, kun KK vaihtaa uusia pelaajia jäälle. Ja Berger tulee tuorena miehenä laukoo. Heljanko torjuu tämänkin. Kiekko pelattavaksi ja siitä pääsee Tanus käynnistämään vastahyökkäystä. Tanus ylittää punaviivan ennen kuin pelaa kiekon syvälle. 2.20 jäljellä. Erinomaisesti Tanus häiritsee. Kiekko maalin takaa Berger. Uusi pakki syöttö ja sitten Loponen. Avaa laitaan. Veeti Miettinen. Pelaa kiekon syvälle. Siellä on ensimmäisenä Joni Tuulola, Miska Siikonen, sitten Oskari Luoto. Pakki laukoo selkeästi ohi. Kiekko tulee läpi, ränniä pitkin keskialueen puolelle. KK hakee vauhtia omalta alueelta ja samalla lähtee sitten Randeliin maalintaan pois. Poikittaissyöttö, jonka vastaanotto on huono. Tappara pääsee katkoon ja ohjaa kiekon hyökkäysalueelle. Vajaa 2 minuuttia on jäljellä. Berger, KK on kulmauksessa, syöttää maalin taustalle. Kalle Loponen. Loponen laitaan. Luoto lähtee etenemään, mutta hänet niistetään reunusta vasten. KK pääsee kuitenkin alueelle. Miska Siikonen suojaa. Hänet ohjataan reunukseen. Tappara katko ja purku. Ja siitä kiekko lipuu hiljalleen kohti päätyä. Pitkä kiekko vihelletään, kun peliaika on jäljellä 1.23. 1.23 jäljellä, kun aloitus Tapparan kenttäalueelle. Ottaako KK aikalisän? Tapparalle näytetään aloitusaika ja sitten 1.23 on jäljellä, kun KK ottaa aikalisän 58.37. Näin kovasti takaa ajava KK pääsee vielä kokoamaan rivinsä. Ja siellä on fläppitaulun ympärille kokoontunut miehistöä. Näyttäisi siltä, että fläppitaulu annetaan pelaajille. Ja että Otto Paajanen siellä lähinnä nyt on primusmoottorina hommaa näyttämässä. Tapparalla Peter Popovic näyttää, miten tämä homma puolustuksellisesti pitää hoitaa. Joten 2 parasta liigajoukkuetta pelaavat tällä hetkellä äärimmäisen mielenkiintoisessa vaiheessa olevaa finaalisarjaa. 6. ottelu, peliaikaa vajaa 1.5 minuuttia jäljellä. KK on tulossa aloitukseen Tappara-alueelle ilman maalivahtia 6 kenttäpelaajalla. Tappara on voitoissa takana 2-3, mutta johtaa puolestaan vieraskentällä tätä ottelua 1-2. Miten KK? Otto Paajanen tulossa aloitukseen. Tapparalta pitkä kiekko, joten vaihtoa ei suvaita, mutta toisaalta myöskin Tappara-pelaajat ennättävät siinä hetken hengähtää. Julius Mattila on aloittaja, joka Paajasta vastaan kumartuu. Tärkeä aloitus. Paajanen voittaa. Pärssinen saa kiekon. Syöttää vierelleen. Laukaus epäonnistuu Miettiseltä täysin. Vahvasti ajaa siinä keskinen mieheen kiinni. Ja sitten Tappara ahdistaa. Kiekko päätyyn. Rooba. Siikonen. Siikonen maalin takana. Pelaa kulmaukseen. Miettinen. Viivassa on Pärssinen mailla pystyssä. Tappara pystyy pääsemään sen verran katkoon, että kiekko on päädyssä. Ja Jesper Mattila, mutta Miska Siikonen kääntää kiekon KK:lle. Laukaus maalin edustaa kohden. Siitä maalin taakse. Ja sieltä sivaltaa kiekon ränniin Tapparaa ja sen Veeti Miettinen päästää läpi ja Tappara pelaa kiekon syvälle. Pääsee vaihtamaan uusia pelaajia jäälle. KK omassa kenttäpäädyssä. Paajanen. Syöttö on huolimaton. Tappara tulee tilannetta vastaan ja pystyy estämään suoran hyökkäyksen. Näin peli puuroutuu KK-vaihtoaition eteen. Ja siitä pääsee rauhalla iskemään kiekon eteenpäin. Pärssinen saa ilmasta kiekon haltuunsa. Vielä vajaa 1.5 minuuttia jäljellä. Nousiainen. Davidson. Tappara ajaa runkoon kiinni. Kiekko on laidassa. Miehet ja kiekko piilossa. Davidson pelaa keskikaistalle. Siitä lähtee laukaus. Takatolpaa haetaan. Maalivahdin takaa. Tappara pelastaa. Vielä on kiekko pelissä. 10 sekuntia jäljellä. Davidson. Vispaa. Pelaa poikittain. Nousiainen laukoo. Kiekko pysähtyy miesmuuriin. Ja Heljangon suojissa kiekko on, kun 3 sekuntia on jäljellä. Siellä tullaan aika kovalla vauhdilla vielä. KK on pelaaja. Ei tuota tahdon, mutta kaatuu tuossa rynnistyksessään ja lennähtää sinne maalivahdin päälle. Heljanko näyttäisi olevan kunnossa. Eli siinä suhteessa ei huolta kirjoittaa maakansa ja jatkaa, että 3 sekunnilla. 3 sekuntia on eroa enää siihen, että Tappara voi nostaa kädet pystyyn, mutta mitä KK:lla on vielä annettavaa tähän lisää? Otto Rauhala tulee tähän tärkeään aloitukseen. Paajanen on vastassa. Maalille pyrkivät Gallo. Siikonen. Miettinen Karella. Pakit taustalla Loponen. Ja siellä on myöskin Luoto. Tapparan 4 pelaajaa on B-pisteiden välissä. Rauhala tulee aloituspisteelle. Rauhala, jos voittaa Paajasen tässä kaksinkamppailussa, niin voitto on Tapparan. Mutta vielä peli on täysin kesken. Kiekko tulee KK:lle, Miettinen laukoo ja Heljanko ottaa kopin, heittää kulmaukseen ja tämä on tässä. Tämä on tässä. Tappara ottaa kolmannen voiton ja vie tämän sarjan seitsemänteen otteluun. Tilliliha, jota kukaan ei halua lautaselleen, se on Tappara, joka intoutuu pelaamaan parhaalla tavalla, kun selkäseinää vasten on jo kova ja joustamaton ja näin tämä sarja. Tappara tulee ja ottaa toisen ryöstön vieraissa. KK on tehnyt saman jo aikaisemmin ja kotietu kääntyy otteluun numero 7. Tuo ottelu pelataan Tampereella ylihuomenna keskiviikkona ja kaikki on jaossa. Mestaruutta ratkaistaan nyt sitten paras yhdestä -systeemillä, jos joku haluaa sellaista sanontaa käyttää. Tapparalta tulee sellainen esitys vieraskentällä, että ei paremmasta väliä. Liigan kaksi parasta joukkuetta on esiintynyt vastakkain. Päätöserässä myöskin tuomaritoiminta alkaa olla samalla tasolla, mutta sen soisi olevan siellä heti alkuvihellyksestä alkaen. Näin mennään tämän ottelun ratkaisuun ja tilanne 1-2 taululla piirtyi siten, että Puhakka pääsi iskemään osuman avauserässä heti Joni Tuulolan jäähyn päätyttyä. Suomi Davidson syöttäjinä. Toisen erään tultaessa Blifeld sai koko puolustajan mukkaamisen jälkeen hieman liikaa tilaa ja käytti sen loistavalla rannelaukauksellaan. Kihautti kiekon verkkoon ohi hölmistyneen Randeliin ja tilanne 1-1. 22-50 tuolloin pelattuna Joni Tuulola ja Daniel Brickley syöttäjänä. Brickley istui sen jälkeen kakkosen, mutta kun erä oli edennyt kokonaispeliaikaan 31-25, oli Räsäsen vuoro tintata kauden toinen playoff-maali. Eetu Tuulola ja Joni Tuulola lopulta maalin syöttäjiksi merkittiin ja tuo osuma osoittautuu voittomaaliksi. Se syntyy ajassa 31-25. Ja näin Tappara juhlii tämän ottelun voittoa. KK ja sen erinomainen yleisö ei saa tänään juhlilleen nyt sitä, mitä hakemaan tulivat. Mutta erinomainen ottelusarja, missä runkosarjan ykkönen ja kakkonen jatkavat vielä mestaruuden metsästystä. Ja tästä tämä homma jatkuu, kun me voisimme pistäytyä vaikka seuraavaksi. Katsotaan nyt vielä tässä. Saadaan viestintää kuntoon ja voisimme piipahtaa tässä vaiheessa kaupallisten tiedotteiden parissa ja jatketaan hetken kuluttua sitten ottelun jälkeisiin haastatteluun.
0: Tampereen kiekkoradio.
4: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kouvolassa halli alkaa pikkuhiljaa hiljentyä. Ja tässä vaiheessa, kun Tappara ottaa tasoittavan voiton, mainostetaan jo tuota viimeistä kamppailua Kouvolassa torilla. Tullaan seuraamaan seiskafinaalia ja se on ollut erittäin sympaattinen ja hieno asia myöskin täällä Kouvolassa. Täällä on halli täynnä, täällä on torilla väkeä vierasotteluissa erityisesti, tai vierasotteluiden aikaan erityisesti, ja näin sitten on luvassa myöskin keskiviikkona. Mutta tässä vaiheessa, kun odottelemme haastatteluja seuraavaksi, niin annetaan kaupallisille tiedotteille ja myöskin muusikoille mahdollisuus, ja palataan hetken kuluttua takaisin tänne Kouvolaan.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja näin Oovon muusikot ovat hoitaneet oman leiviskänsä ja me saamme Juha Juujärven linjoille. Ensinnäkin onnittelut huikeasta voitosta ja noususta. Mitkä olivat koimat lääkkeet, joita tänään KK:lle syötitte ja mitkä ovat fiilikset pelin jälkeen?
1: No hyvä, kiitoksia ehdottomasti, että samaa peliä tietysti, mitä on tässä kosaria pelattu ja sarja edetessä me ja tietyt pelilliset asiat on sieltä tullut paremmin ja paremmin esiin ja on pystynyt niitä toteuttaa. Edellinen peli, niin tietysti siitä katsottiin ne asiat, missä me alussa varsinkin tehtiin niitä ja oltiin pelin päällä ja sitten ladattiin ja kyllä tää lähti tietysti taas niin kuin se monesti lähtee, niin tuolta joukkueen sisältä ja heidän, meidän johtavista pelaajista ja siitä mindsetistä, millä tänne tullaan ja vierasvoittoa tarvittiin ja vierasvoitto saatiin ja sarja on nyt 3-3.
0: Jotenkin tuntui siltä vai onko se vain oma mielikuvani, että tässä oli hieman sellainen hiljaisuus ja keskittynyt vaihe tuon edellisen ottelun jälkeen. Siinä oli niin kova rutistus, 2 ottelua periaatteessa vuorokauteen, niin millainen oli se tavallaan se hiljentyminen ja se, mistä sitten kaivettiin tämä tavallaan niin kuin uusi nousu. Kerroit, että siinä oli kokeneilla pelaajilla iso rooli, mutta miten valmennusjohto sitä edesauttoi?
1: No joo, sunnuntai oli kokonaan niin kuin vapaa, että jokainen teki itse huoltavat harjoitukset, ei kokoonnuttu joukkueena ollenkaan ja tietysti me valmennus käsiteltiin pelejä, mä työstin videoita ja Riken kanssa niistä käytiin niitä läpi ja sitten maanantai-aamu, kun uusi viikko starttaa, niin joukkue otti ensimmäisen palaverin ja päätti tämän illan suuntaviivat ja varmasti siellä puhuttiin myös koko viikon suuntaviivoista, että tämä on 2 pelin viikko nyt ja keskiviikkona seuraava peli, että siitä lähdettiin ja sitten pelilliset asiat tuotiin ihan normaalirytmillä sitten siihen päälle, koska haluttiin myös antaa ne työkalut ja muistuttaa, mitkä asiat meillä pitää pelissä toimia, että me voitetaan ja tänään ne pääosin toimi. Toisessa erässä meillä oli hankalat hetket, vai oliko ensimmäisen erän lopussa, taisi alkaa tulla kiekon menetyksiä paljon ja siinä KK pääsi pelin päälle, mutta kolmas erä kyllä valmentajana niin kuin ilahduttaa, että noita on vaikea harjoitella kauan aikana, että miten sä maalin johtoasemassa pelaat tätä meidän pelitapaa aktiivisesti ja viisaasti ja varsinkin kun se kova paine on päällä, niin tänään oli kyllä erinomainen suoritus, että se yksi pitkä kiekko, mikä tuli 0,5 metrin pitkä kiekko, niin sen jälkeen oltiin muutama oman pää aloitus, mutta täytyy jatkossa jättää pitkätkin tekemättä, että säästetään vähän vähemmällä, mutta todella hienoa taistelua pelaajilta ja sitoutumista.
0: Niin sanotaan näin, että kun ottelun sarjan rasitus alkaa kasvaa, niin tänään ehkä toisessa erässä myöskin tuo paine tuotti pari sellaista KK-virhettä, jota juuri ei ole nähty. Ensimmäisen hyönnösi Blifeld, kun vapaa tila muodostui maalin edustalle. Hänen laukauksensa on maailmanluokkaa ja siihen ei Ranniliinkaan ennättänyt. Ja kyllä se aika poikkeuksellista on ollut, että tuolla myöskään maalin kiertämällä, niin sieltä löydetään vapaata lapaa, niin kuin Eetu Tuulolla teki ja Räsänen pääsi niittaamaan. Miten näet tuon tiiviin puolustuksen ja sen murtamisen, kun mennään kohti ottelua numero 7?
1: Maalipaikat riittää vallan mainiosti. Riitti jo Tampereen pelissä ja riitti tänäänkin, että tehokkuutta perään me ollaan huudettu ja terävyyden perään ja sitten edelleen niin kuin tapparallinen kulttuuri ja tapparallinen perinne on se, että give them nothing and ei anneta heille mitään ja meidän tapa se on niin kuin puolustaa aktiivisesti ja hyökätä viisaasti ja siinä meidän pitää olla koko ajan tarkkana ja niin myös tuossa Game 7:ssä.
0: Game 7 yli huomenna. Tapparan potentiaalin perään on joku ennättänyt jo hieman huudella, kun tottui niin hyvään runkosarjan aikana. Miten, Juha, näet, miten ammennetaan siitä potentiaalista vielä lisää ja miten mennään tuon viimeiseen ratkaisevaan otteluun?
1: Perussarja on aina tuloksen tekemistä ja kilpailua playoff-paikasta ja myös pelaajien kehittymistä ja pelaajien joukkueen kehittymistä ja playoffit on aika suorittaa, mutta myös playoffeissa pitää pystyä kehittymään ja kasvaa ja mun mielestä tänään moni kaveri pelasi parhaan playoff-pelinsä nimenomaan semmoisen niin kuin joukkueelle pelaamisen näkövinkkelistä ja sitä potentiaalia, mitä sä kysyit, niin tästä on vaikea nähdä tulevan kummankaan joukkueen flow jääkiekkoa, että tässä on kaksi sarjaa eniten maaleja tehnyttä joukkuetta runkosarjassa vastakkain, ja molemmat joukkueet näyttää, että pystyy myös hyvien maalivahtien avulla pelaamaan tiivistä puolustamista, ja silloin meidän pitää vaan tehdä noita asioita hyvin, ja ne, mitkä lopulta ratkaisee voiton, niin ne on hyvin pieniä asioita. Viivojen päällä pelaamiset, maaliedustat, laukasten blokkaamiset ja oikeassa paikassa semmoinen tietty päättäväisyys, terävyys, niin en, niin kuin sillä lailla, se on pohja, mikä on siellä runkosarjalla tehty, pitkä vastaus, mutta nyt on se aika, että sitä kaivetaan sitä parasta pintaa, ja Jomppa tullaan sanoa hyvin, että puheet on pidetty, nyt on tekoja aika.
0: Uskoisin, että tämä on juuri se, mitä kuulijat haluavat, ja muistutetaan samalla, että tässä on vielä, jos vielä paikkoja löytyy, niin keskiviikolle, kun liput saadaan nyt vasta myyntiin, nyt sitten paikka tulla paikan päältä näkemään Suomen parasta jääkiekkoa, kaksi parasta joukkuetta vastakkain. Onnittelut tämän illan voitosta, se oli hurja saavutus, ja mennään kohti keskiviikkoa ja toivon mukaan täyttä tupaa. Kiitoksia, Juha Juujärvi.
1: Hyvä, keskiviikkona nähdään.
0: Näin tehdään. Näin siis Juha Juujärvi valmennusjohdosta, ja odotellaan vielä tovi, että saadaan tähän myöskin Aapeli Räsänen mukaan lähetykseen. Aapeli, joka on kamppailut erinomaisesti pitkin matkaa tässä keväässä, ja tänään sitten tuli palkinnoksi voittomaali. Ei se tullut, hän otti sen. Siitä oikeastaan enemmänkin oli.

0: Näin päästään haastatteluun ja kanssani linjoilla on Benjamin Rautiainen. Aika tiukalle te päästätte nämä pelit, täytyy sanoa, että täällä alkaa selostajakin hermoilla jo selostamossa, mutta niin miten itse tämän illan ottelun koit? Oliko kaiken aikaa luottamus siihen, että homma hoidetaan?
1: Joo, kyllä meillä totta kai luottoa löytyy ja tasasta vääntämistähän toi oli semmoinen aika taisteluvoitto, että kovasti puolustettiin ja blokattiin ja kaveri kävi kyllä lähellä tasoitustakin, mutta onneksi Kriisu oli viimeisenä lukkona maalissa ja tärkeä voitto.
0: Kyllä, tärkeä voitto ja näytti siltä, että te tänään löysitte vähän sellaista samanlaista peliilua ja vettä korvasta, mitä tässä on ehkä vähän kaivattukin, kun tämä on niin kovin ankaraa kamppailua ja vääntöä, tasaista vääntöä, niin kuin sanoit, mutta tänäänkin paikkoja alkoi löytyä, olkoonkin, että maila ei välttämättä pysynyt ihan kyydissä, mutta niin miten itse näet, teillä oli Joachimin kanssakin jo vähän yhteistä säveltä paremmin nyt tuossa ahtaassa KK-puolustuksessa?
1: No ihan hyvä oli, että tultiin kyllä peliin hyvin ja paljon oli paikkoja siihen ekaan kymppiin, mutta ei mennyt ja mut uskottiin siihen omaan tekemiseen ja tokassa kerrassa oli paljon paikkoja, onneksi saatiin pari maalia ja sitten vikassa erässä puolustettiin aika tiiviisti ja yritettiin tehdä vastustajan mahdollisimman vaikeaksi se tasoitusmaali ja onnistuttiin siinä ja noista mailoista niin en tiedä, välillä ne on toi on tommosta, että ei voi mitään, toivottavasti ne pysyy tuossa seiskapelissä sitten ehjänä.
0: Niin, se onkin, olisikin hyvä, jos työkalut olisivat kunnossa, ei vain. Teillä on huippuvarusteet ja huippumailat, ei siinä mitään, mutta tällaistakin sitten Anilla tulee rikkana rokassa. Mutta jos muuten tätä sarjaa hieman peilaat, 6 ottelua on takana ja tasaisen tahtiin.

0: mennään. Ja nyt sitten mennään kohti ottelua numero 7, jossa perinteisin sanoin se on paras yhdestä sarja, joka alkaa ylihuomenna Tampereella. Millaisin ajatuksin ja ottein lähdet siihen kamppailuun?
1: No ei kai sitä nyt. Totta kai tiedostaa tilanteen, että ei toi nyt ihan mikään normipeli ole, että ehkä se hienoin peli, mitä jääkiekossa voi pelata, että ei mitään, lähdetään kyllä valmistautumaan ihan samalla tavalla kuin muihinkin peleihin, mutta varmasti siinä tietty ekstra jännitys on joo, ja lataus kuin tuommoinen iso panokset, mutta totta kai noista tilanteista pitää nauttia eikä saa lähteä jännittää, että kyllä mä uskon, että me saadaan tuosta ladattua aika hyvä esitys meille.
0: Me luotamme siihen ja peräänkuultamme täyttä tupaa ja sanotaan näin, että luotamme siihen, että myöskin mailat kestävät ja se alkaa löytyä se peli, jos oli näkyvissä tänään, niin mitä, uskallammeko yhtään veikkailla, josko jo pikkuhiljaa kihahtaisi?
1: No mä en uskalla luvata, mutta kaikkeni teen, että yli huomenna kihahtaa ja olisi jo aikakin, että katsotaan, mutta ladataan kaikki paukut siihen ja toivottavasti siellä ainakin yksi tulee.
0: No niin, mennään sitä kohti ja tämä ei ollut tokikaan mitään muuta kuin vain sitä ihastelua, mitä kausi on tarjonnut, joten mennään seiskapelia kohti.
1: Kiitoksia
0: Benjamin Rautiainen, mennään ja luotetaan siihen, että tupa on täynnä. Yes. Mennään näin. Kiitokset.
1: Joo, Benjamin. Kiitos paljon. No niin, moi.
0: Moi. Näin siis Benjamin Rautiainen myöskin helpottuneena tämän voiton myötä ja kukapa ei olisi. Tapparalta aivan käsittämättömän hieno peli tähän päätteeksi ja tässä alkaa tililihavertauksin olla jo niin vanhentunut, että en tiedä mitä seuraavaksi. Mutta joukkue, kun joutuu selkäseinään vasten, se edelleen löytää ja pystyy kaivamaan parhaan esiin ja tämä nähtiin tänään. Erinomainen on vastustaja, se tekee näistä sarjasta niin äärimmäisen raastavan ja hienon, joten mennään kohti päätöstä. Eli tästä kaupallisen tiedotteiden kautta ajaudumme ohjelmavirtaan. Kiitoksia seurasta ja hyvää yötä. Palataan selostusten merkeissä jälleen keskiviikkona.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finpro.

0: yhteistyössä Tampereen sympaattisin isokauppa Linnaimaan Sittari hoitaa. Sekä hampurilaisia ja ruotsalaisia, ranskalaisia, nyt myös herkullisia snäkkipitsoja. Samalla voit pesettää autosi Neste Kekkosen tie. Sekä Tampereen kieliset uutiset ohjelmanumeroksi juhliisi mortonki.fi. Ja soppaa, häppää ja sielunravintoa. Ravintola Vanha Tappi. Jokipohjantie Nekala. Bingo huudettu!
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mortonki.
3: Moro.
2: Joo, eilen oli äitienpäivä, niin. Mutta tänään on Lotan nimipäivä.
3: Hyvä Lotta.
2: Niin.
3: Ansakorven Lotta, vaan terveisiä. Joo, hyvää nimipäivää.
2: Kaikki Lotta Väärti-järjestön edustajat, olkaat oikein onniteltuja.
3: Niin, ja sitten tämä niin Hole Lotta, ole.
2: Niin, nimenomaan kaikki englanninkieliset kuuntelijamme, sinne, että joo, noin. Joo. Mutta no niin, se siitä. No niin. Näin, ja sitten näitä päivän polttamia no niin, uutisia taas. TV2:n turioorikassa melkeinpä mitä vaan kosketin soittimia aina silloin tällöin soittava Lemmy Kalle Taipale kiistää olevansa millään lailla ihan täysin tämän telakkarin orja. Kyllä se käy soittelemassa muuallakin.
3: Joo.
2: Ei se.
3: Joo. No, ei ole meinaan kyllä rikkaillakaan helppoa.
2: No ei.
3: Joutuu miettimään ja pähkäilemään, että ostaisiko kakkosautoksi Tesla vai Mersu. Köyhä pääsee paljon helpommalla. Itse täytyy vaan miettiä, että ostaako vähillä viimeisillä rahoillaan ruokaa vai lääkkeitä.
2: Niin, vai menisikö käymään Onnikalla keskustassa.
3: Niin.
2: Mutta parempi.
3: Ei ole rikkaalla helppoa.
2: Ei. Olkkone oli saanut eilen äitienpäivälahajaksi 200 euron kestolottosysteemiin ja nestekaasujäähdytteiset pikkuhousut.
3: No,
2: kesäkuumalla hieno.
3: Joo. Tällä viikolla alkavien Euroviision laulukilpailuiden teemana on tänä keväänäkin vinkkua ja ruusuja.
2: Joo, kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Maailman huonoin pelaaja on tämä kuuluisa pulloperise sika. Se ei kyllä osaa kunnolla mankata yhtään mitään. Ei mitään.
3: Ei mitään. No niin.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon alkua, jos ei oma riitä.
3: Moritonki!
0: Yhteistyössä uudistunut ravintola Vanha Tappi, Jokipohjantie 18 Nekala. Erinomainen lounaspaikka ja viihtyisä lähiravintola kauempaakin tuleville, kun Kympin Onnikka nää stoppaa mennen tulleen ihan oven edessä. Ja Kekkosentien Nesteeltä autonpesureissulla nappaat nyt myös kuumana mukaan tai istahdat alas nauttimaan pitsanpaistajien herkulliset snäkkipitsat. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen Linnaimaan City Market.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.